ka kusasani hape vatereezi va valateha kina Ethan Mbambo muchakata lukwaole stationi salona ka mang'olo akenile mi vuvali wakachenu lukavufumana ku genese kaohanyo ya pili genese kaohanyo ya pili luvala mwatimana ya vulalu yona ya 3 linzu la mng'awupilo lili mulimu aliliseli livetengi miliseli la vatengi kimng'awupilo atopanga lifasi le mihato eza lifasi le avona kuli kimulimu yananiliseli hakonu kupanga misevezi ya haye mwali fifi mia eza liseli kuli misevezi kafela ya pupo misevezi kafela ya kueza lifasi le ai eza mng'awupilo mwali seli isingimaka fifi lunaseli pazuzi chwana misevezi yelo bataku eza kimisevezi mangi kana kimisevezi yali fifi kana kimisevezi yali seli mimi sevezi yali fifi ya zivahala mimi sevezi yali seli ya zivahala kona kuli hamu eza bumaswe mwala musiali kaufela kuli hamu alavi vava mwihande hamu lumelisi hande vava mwi hamu ezi sesito kuhala sisi ndefapila mng'awupilo muzibe kuli musede mwa eza misevezi yali fifi mia kisona seo satavela mulimu ulutavela kuli lu eze misevezi yali seli lu eze likazalo na mwali seli mianzo luzama achwana mwala aliseli laka chenu mwala zeli ncha lubone kuli lu eza misevezi yemi nde lutuse wa kona kutusiwa banyandile lukone kutusa isinku eza misevezi ye maswe kuno uzweza batu mwala msiali kuno zamaya ushi utapaula batu vatiri kono lu eze misevezi ye minde hase lupazuzi chua nakuli misevezi ye minde yeo kiyo neke lu Kenya mwali harimu kiyo neke lu Paka mwali harimu mihanze lukwa ula chona station luina miseli pata lapere Honda temu ambakani mwezi wazote kafela tumbo nilikuteza kuswanela yomuhulu wa mazazi. Lui tumezi hape mwale zileli ncha mng'awupilo. Nesikangana kapaka butali walu na mng'awupilo kapaka mapepa alu na alu sweli. Kulimane kukulungu tobo na mata hao aliseli yonaliza za hao lili ncha. Kono mng'awupilo ikapabalilo ya hao. Tate ulubu keleze hape mwale.

Vazuire, vai kutere va poya isu muzu swaki na mainga show zikiri patalazo. Zapiri za ngwanyi FM ze kala na koni yoku nikeli ya tuvo kuloko ya msiali. Mi mwari patalazo za piri la kacheno ki la muvulo. Mi hairi la muvulo. Loka ka programu ya busire programu hiya kuzu sana kwenye nikeli ya kutatu 7. Kutatu 7. Kili mamela za mipile losa kata kwenye 7 o'clock. 7 o'clock lito za makande kwenye kari 5 past 7. 5 past 7 kiza famu kwa kwa ni za wangoki kwenye kari 20 past 7. Hautali mali tabaza simulo ho sana Namibia kwenye kari 20 to 8. Au kena maprogramu hiya kana mwaziba kwenye kari 10 to 8. 10 to 8 kilito alifasi kwenye kari 8 o'clock. 8 o'clock mteleza kwa makande. Mi kasamula wa makande kiza mashiringi kwenye kalea 8:30. 8:30 kilipina kwenye kalea 9 o'clock. Halukuta alitoza makande 9:05 kili zibiso nilipina kwenye kalea ya 10 o'clock. 10 o'clock kiola siyava kwenye kalea 11 o'clock. 11 o'clock ki makande kasamula wa makande.

kilipina za sizoke nikiali ya 12 o'clock or 12 o'clock ni hivyo nduka famoya huko na mkulo kwa maprogramu walipatala zoza una za pili la kachenu la mvulo la 29 buwana 2026 mihalvengi hamu.

0: Ensha.
1: Ni wakana zambi ya niko hospambi ngayo. Ni wakawa na kapura.
0: Shangwe.
1: Mambe ya umasimata wa mama yale. Nisari mabuka mbukisa wa maite kukuni wafu mali wavoni. Anika hama ani ya isari maboma ni nisa wa kukiri ya mala. Ni magasa wa nakaofera. Wae ni nisa wa uchikola wa masili. Wachikola ndopo. Wachikola kwenye ni wachikola wa masimuseo. Wachikola masili. Wachikola ya kambi. Wachikola kwali. Wachikola simata. Wachikola ndozi. Ani ya kwa mponje nisa wa uchikola wa kambo kaofera. Isari wa uchikola simulevo. Number 6 ni nisa wa uchikola wa Wahaya mineka ofera, ni apa di sini ni sama saja mung, kau di sini ni sama ini nama awan bawa sama ofera, ni apa kau di bola ni sama nama wujud sih si boy, ni apa kau di beza ni sama wujud sih ni beza, wo sama sama ta ofera mana wujud ni matangun bawa sama nak ofera, ni apa nak tangan kau mana wujud. Why don't we o munamu joro mkwenani azifa kina zakuka ifatera ha pam askuje nisa boro nika bukuri ya fumaya wana matau na nisa bo masira o lesen muna saite muni jamu na mnani diskreni rani ya kwa divundu kwa advisor nisa alivari maini bo una mangola chetile ni bo kastui anta wa futa wo timulikana ka George Mombera wo wa evergreen we varedi mo osaya kunya ashwa sama pokoto skandanje tuna small baby kwa bana mungere wa mafuta wa evergreen ni makoronga jibo una mungo kampa wa bye bye my niwo for pieces. I need to talk about that. That was good.
0: And Sham?
1: Maka tina kabo ini mana mai kapaka kakuwe na itumezi bye bye.
0: Itumezi. Changwe. Lozwa pe watezi ki programu ya bosire programu hiya kuzo sana ke 0662530888 mkwana kulumela mazuhu amina ka SMS line ya 6228. Wazwile. Ensha, kibosire? Ensha.
2: Nisara uzo sana na mazi sitemo.
0: Mazuwe nutola sinde, kuna?
2: Sengwe.
0: Ensha.
2: Nisara nina lako nukwari nyanti.
0: Nukwari nyanti, vazu ile chwa nukwari nyanti?
2: Ah, vali kie kusazila vatoro po kafo.
0: Mula wazo ile hande?
2: Sengwe.
0: Ensha.
2: Nisara uzo sabubare ni kateka.
0: Shangwe.
2: Razoe kwa nama ya kutuku.
0: Ensham.
2: Ya uzu wako ya guma mba mbifani kafira razoe kwa nama ya kutuku. Ni ya uzu wako ya kwa wapara wendu na wafuro wensi.
0: Ensham.
2: Okekiri nilivetuwa wa wazufa. Ya uzu wako matere kwa mishi dikuwa kuboka ndinda. Uzu wako kwa dirichetu kwa ndinda wa wazufa kwa nama ya kutuku. Ibu bapa kuho na boleh terkandil dalam bazosa. Ya ibu bapa ya bu Margaretin termaga sahaja bazosa. Ibu ya kasih bapa bapa zero manfa kasih orang manfa sahaya bu terkandil dalam kasihlah. Jadi kita bersama bazosa bukan kasihlah bazosa karena memutus. Ya ibu bapa kita fakar bumba bapa nizi bapa kita nak ambas pun kari nanti. Ni vazuwe kana maevo tuku. Yon ferele za nito ferele la kutozusa ni wakuru na zao fera kwa vanzi. Vazuwe kana maevo tuku. Kutere wa mga kina za spire gafi ya mga rovera.
0: Leitu mezimusi ya leomunde?
2: Shangwe.
0: Encha. Lozo lepe watezi ki programu ya bosire programu.

0: uyakhozosana ke 0662 53088 khona nombolo yemkhona kulizeza me mkhona kulumela mazuha mina kha SMS line ya 6888 ke la mvulo wanye FM bazuire
1: ngamuzile jwange
0: lo zwirandele kwa mina
1: ah ni una luzire hande kwa nokwalisero kivo zira Harrison
0: shangwe
1: ne bala kale za kuzusarani vo zira Harrison zira Liveko kwa ubasukei
0: ensham
1: zira havaluki mwa swakop
0: ensham
1: alukuta kwa lisero kwa nuzusarani vo zira Croquet Vozira Luswavire, Vozira Monica, Vozira Cordelia, Vozira Sara. Alukuta Fakali Yangire, Luzusada Nivo, Vuveli Pedilia, O Bahuluani Vavona, O Maheniko Fako Zonyana Fale, Alukuta Mama Kusi, Kwasaidi, Kalilo Saidi, Kwale Luzusada Nivo, Kashuto. Ni baba niziva kwa masaidi yale wasi binda kibaba niziva kwa osela halukuta kwa sangwali luzu sana ni mwana ke ya izi kwa hostel kwa lezila nivo mavona halukuta mwa nova luzu sana ni vana ke vaveri pediri ya vakende nisitali chualo nivo mavona halukuta mwakabu iluzu sana ni nivome maheva kende kavani ziva kaofera nelukupakuli mwava palele mwakapina ka kama lundu a Jordan litumezi kangwe
0: encham lozora pivatezi ki programo ya abosre programo ya kozo sana mi mkona kulumelari ngusala mina SMS line siyala kuvaya kamita 6 matwa malalo ni 8 ke bosere ke kozo sana wanye fem bazuire
2: ile wosan
0: lozo irandele kula mina
2: wante kumangu zonu wa kongo
0: shangwe
2: mwe maisi ya mina
0: shangwe kapira vel sul mila kale za zuho ende
2: shangwe
0: then sham
2: alokaya pate nele takipa aruna kamizila paruka wa
3: Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, k
0: Tumezi Shangwe Lozo la pia watezi Ki posire Ki kuzusana Me Bazuire Lozo ira hande
3: Mwire
0: Lozo ira hande minavo
3: Mwire
0: Jen sham
3: Wama kanga kwa nuku vose nasina
0: Shangwe
3: Alozuara kadi bizora choro tokon kwa makanga ara kara mazana ni minango sipi mo
0: muzwe nuta la sinde kuna
3: yangwe ni bo mahira haris ni bona ni badi badi ni bo mumba mata ni bona ni badi badi ni bo mkankara ni bona ni badi badi
0: yangwe
3: ensha ni bo me wono skatwa mane ni bona ni badi badi ni dread ni ana ni ni muri badi ena popi ena zwe ni kutora hande ni mogane ena ni muri badi bo beni Wana anivari vari, anirivari kwa teni, nivushetre na ogono, niyana anivari kwa manake, kwenu kutora hande, anifitafona feza na ikupera kapina wamulika.
0: Kipina hivi?
3: Onaka nikanguria kaa, onaka nchoro rondo.
0: Lo itumezi?
3: Siangwei.
0: Encham. Lo zora pili fatele ziki, wasireki kwa zusana, ki 0662530888. Vazuire.
4: Vazuire ni wana shaa.
0: E, nisha.
4: Iko folo folo ye fufa, vosu kampafa kwa nukwa makoronga.
0: Nisha ngwe.
4: Anikala nizusami na mamundu ya mayamo.
0: Mazuwe ntala sinde kuna.
4: E, nisha. Nizusana ni nivana mungerele, kawo pera wana kwa vakuwa.
0: E, nisha.
4: Wako nizusa wana vaka, kawo pera wana nivaikulu vaka, kawo pera wa makoronga vazuwe ni kutola hande
0: ensha
4: masoko twani kwani nibona vazuwe ni kutola hande ani sita kona fedha ni kupera kapina kaka kakambi tagani masiunda matera kai masiunda musala kawe na upile na kwe terele ni wena
0: tumezisha
4: changwe
0: hai lozo api watezi kibosire kikuzu sana kibosire Me lo salihamo mwa programu yeku inikiali ya kwa 7. Ke vosele molo lizezi. Me mkona kulumela ama zuha minakaise mweslaini ya 6-888. Mwanyefe mbazu ile.
5: Ejwa mbazu ile zani mweslaini.
0: Lo zuhira ande ile kulamina.
5: Zuhira ande.
0: Shangwe.
5: Na matangu kani zuhale ni varikani.
0: Gensha.
5: Halo salari kami na mwanyefe. Mwemele langa nyisi mga opera.
0: Shangu ifapila vay sulu milakale za zuhu hende.
5: Wezo. Kivo eva gini kama hata wane.
0: Encha.
5: Nemo kani sakote ni mwena ka memori. Harivari Maria. Nika tembo. Harivari wa Mike. Kwa kwa mwamba. Harivari kwa mwamba riboni. Kama kakale. Harivari kwa mwamba beti mwilise. Harivari wa. Kwa mwamba angeze. Kwa mwamba kristali. Kwa mwuruma. Kwa mwamba zeni kwa wahande. Usabatele kwa wasa raba utopo esu ya zoni kwa rande kuna ya kina. Hali ya kwa hewa kari mbeza. Usabatele kwa lango. Kwa uki kumo. Kwa wakanda mba. Kwa wakumu. Kwa wakota. Kwa wakangu. Kwa wakaonzo. Kwa wakumere miinda. Kwa zoni kwa lande. Hali ya kwa masikiri. Kwa wabesti mkabati. Kwa wakari wa umo. Kwa mbela. Kwa wakari wa mani wabu. Kwa wajumbo mbuksa. Kwa zoni kwa lande. Kwa wakari wa mbuka. Kwa wakari wa mbuka. Kwa wakari wa mbuka. Kwa wakari wa mbuka. Kukuruma na ina mvura. Mwamule menyi, soma teruma na kena musi. Kukuruma na ina makao, vuma wana, vuma onde smate. Kukuruma kwa lande. Mwana ina kumana kema hao, sali vali meri amba, zeni kwa lande, vuma wana. Nini, anita hafadi vundu, kufa teni vo, mamu niwe, wakazwe te woponi so, wukirimoni, wazeni kwa lande, sali vali mani ni vo, mwengeri, wazeni kwa lande. Mwama kutu hau, soma teni vo, kukulina, sali vali vuhaneti. Kwa maana ni pumbo mwingere na zeni kutala ndani kwa mungu sisi. Mungu kutoa makarabana mwingere, mungu kutoa makarabana kukaifatira wa stampa wa mungu ya kufeli, ukusaba kuri bana mangora cyo tiro bro.

0: moshi abatinora bazoe ande bomazwe kumutele kwa ni bazoe ande kwa esina tunamenzi bazoe ande kwa kwa nwa kwa nwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa bito bazoe ande orone usipari kwa mkwezi bazoe ande kwa kurona maemo bazoe ande kwa perita vezi kwa kwa bazoe ande kwa mwini kwa mwete bazoe ande kwa mwini kwa mwete bazoe ande kwa nwa kwa kwa na feza kwa kwa pina ya spaili.
1: Hali chwanyi? Hali.
0: Mga honi wa honi toye, ni moku wako ni wamba niwe.
1: Litu mese.
0: Shambona
1: atena. Shambweni. Lozo wapiba tezi ki programu ya posele programu ya kozo sana. Bavona kibo kawina sipimo Lamek Mwanova. Mihava ya kwa makanga vazana ni vo mavona. Wanda tabona ni mwana wana Romeo Litumi ni Jobo Sibeso Muienda Boy Tumelo ni Mwatolopo wa Zusana ni wo Kaule Stamlaho ni vanyani vavona Kaufela Nova Kivatu Kaufela mi kwa mawate wa Zusana Bazo la pili kuzu sana ni bo Sena Kanenga ni Sena Chororondo mi bazo sana ni Ulubasi lwa tuba mane mo kaofela mi hava fita fova feza bai kupela pina ya DJ Voyom ke bosire mi babona ki bo Friday Ndala mi bazo sana ni vana babona Ndala, nina Ndila, nina Lishevo, mivafeza vaikupela pina ya Prosper. Kibosire, kikuzu sana. Miki 0662530888. Mwanye fe mbazu ile?
2: Nisha mbazu ile.
1: Nisha kibosire?
2: Kibosire, litumezi ya holo kena moya.
1: Shangwe.
2: Ba kibo buka wakono mfoma.
1: Nisha.
2: Dusa wana waka upela wante rize.
1: Nisha.
2: Wateni Dusa Wobeni, Thomasi, Mani Bosa West Wakambi. Mani Baziba Kaufera, Nabazusa Kaname Utuku. Salibali Bakereki Assembly to God, your former, you were Nabazusa. Mani Maruti Kaufera by Terry Nabazusa. Azue Hande, Tore Hande. Mini Kupera Pina, Kamuna Chesi Haris Kansika. Litumezim?
1: Esha. Changuim. Lozapi, Kibosere, Kikuzusana, Kibosere, Kikuzusana, Ki. Albone, Kusana, Mizuzu, Msakona, Kuzusana, Ki 12 minutes. Me lo salihamoho. Me haltalemaqua, my SMS upon Halaxama Cavonia, Romele Musalamina, SMS line, Ki 6, Matuamalaloni 8. Mwanye fe mbazu ile. Loza pe ke bosere ke gozo sana ke 0662530888 wanye fe mbazu ile
3: zire nam zire chani
1: lozo ile handele kula mina
3: ave kire wikete
1: shangwe
3: ukora lo hasha mina mali sipi moga ufera mina mzweni kuto hande
1: shangwe fa pela vai solo mela kale zazu hoende
3: shangwe
1: en sham
3: wetri bazu sak buku to kon gam zuma
1: shangwe
3: Ini bukan yang kau makan kan?
1: Ensham.
3: Mau ni

Ke li mamela za mi pilelo sakata mi lubone mwa za zila kachenu mwa programu hiali mamela lo kaituta mwana yana ni wikalavelo mi wanana vavana ni wikalavelo vavupali fasi lezi sishemo mi kaofela luna lubata kuhulisa vavana vavana ni wikalavelo mi lubata kupila mwali fasi mwa vangwi Neva hulisilizwe kakuba ni wika la velom. Chwala ilo hulisa chwangi vana, vavana ni wika la velom. Muvafe mata kulivava pale kaulo. Molote vana famina kubani mata. Kwa tusa mwali nzila zende. Ya pili muhulise vana kama ikutua kulikana kukaufela. Vakense masila havona mukale kakutusa mwanamina. Kubani wikala velo kufitela hasa zivire mumu susuweze kutusa ni kukensa isalio minyani. Banana vato kuali sova la kutusa kuzende. Banana kaofela vato samwali nzira zavona nako ninako. Banana havanze vahula kaolo ye vatusa ika ekezeha mwahali ni kwande andu. Me muhupule kuli. Hakuna mwanana ya tavela kubereka. Mubise msebezi kuba otavisa. Mubatuse mizuzunyana hava patehile kweza msebezi kwa makarelo. Me mubasie va ikezeze ona kweza kwa mafererezo. Kana kukaofela mulumelele mwanana kubereka nosi. Me mumutusa haiva msebezi. Umungatafalezi. Na kukaofela, nani msebezi, kono vana vamina, vatokuwa kuituta, kacholo umuvalu merile kumitusa, kuli vaikole kubereka nimina, ni kupapala kalo ya bona. Kufita kufarita elo, mulike kukupa mwanamina, kui kupelela, kufita kuhalifela mwanamina, kakusasana

kulimane okwa kozimeno kapa osike wali vala mkota na wahao mulike chwana kisika manyisoswa nelakweza kuzwafa kuzuhaka kusasana mufeli nako nimikwa kutomali nako kikwa butokwa kwa bupiro bwabanana kama baka mangata kakubatosa kubanika maisofali mwa bupiro bwabona sapiri baitu senako yakupomola ko kongolali vapaliso zabona kuzwafo baitu te kuikenisa nikutosa kwa msebezi ya mwala pam motuseva na vamina ulifela liviana ze singizwe vana vamina va ituse kulifela liviana ze vasinyize kapakuluza zechwale kavuka ya kwa library kapafoni ya mwalizoho ilikuli vasike va kutela kweza mafosa aswana musike mwatu samwa na mina haikenyize mwabwino bobutata mubetengi kumwana mina kumutusa kutatula butata savo kapa maikutu avona kono mumulu merere atatule butata mwa ikenyize kakwi kupela swalelo kapanzila kaofela yesu anela banana kaofela vavata kubeleka ni kulifiwa banana kaofela vavata kubeleka ni kulifiwa mashiri nkasamulaho mwa alifasi laniti mukale kakuva alifela msebezo ochale kakutapisa motikala kapa kuzwisa vuchwanyi mwalwanda lwa mina lobupelo basi mokusina kunyazana kunyaza akili lato chwale kingi halunyaza livaka kikuli luikutwa kuli lumwaka maiso kono kunyaza kumase sabuto kwa kikufumana tatulo nikuwa muhela wino mobwinezi zeba telezi livirezo na zaka cheno wa programu ya lima mela za mipilo sakata mwone utalima li nzila kapali mamela kuta mwana ya nani wikala velo wanana wana ni wikala velo wavupali fasi ili lisishie mo mihamu nopile sisimwi kibu itumelo milusunde ketezale kapina mwana.

ke ngwanyi FM nako ke 7 o'clock litoza makande zomvalelwa kina mainga shozi prezene tumbona ndi ndaitwa uli muvuso ukazwe la piri kubani pulukelo mwa tuto kukonsa mwana Namibia kafela kuituta mwa silalanda sisi lukile Solomon April membala wako pano yaswapo mwandu ya milao okupireva mangi mangi va mulao kubukeleza ndu ya milao ni kulatera milao ya ndu ya milao kana kuya kutumsa milao muna walirimo ze 39 utimizi mwakozi ya famu kwa kwa hukaufi ni stamprit mwaskiriti sahada mapokola mwari hobos vasuli kuvatisisa tava ya kunata ni avushuli ye vihile mafelo aviki Uganda yetu msize milelo ya kututisava yahi va 746 mwa South Africa kasa mula walita sezo za kulele kama zahuli mwanaha zengile kweri. Iran ni United States valuma neku ye msami sunga hezu lapiri mwa Gulf ni kuwa nilinga mbolo zencha ni hakuwa ni kukwala mutano wa hamozi. Kofereza mwa makande alipapali na haya South Africa mwa msipiri wayo na wa mwa msipiri wayo na kwa alipapali za FIFA World Cup 2026 mwa Amerika ufite kwa mafererezo litoza makande liferire muteleze kwa makande kakutala kana kuyali ya 8 o'clock.

neng ke tso kuri ha ba nge mga tsaisa motho wa no ha kona me kwa kwa kulakana nina mazi ha ba mata kulakana me kwa swako pumundi moyo lakana mama mama lundu mokuweza kuri kapa moya moya line kuri si ha kona mote mka vona kona go kulakana lo not momo kuweza kuri ka kwa kwa teni ka ka inyana o sali ka sala kwa mfwa tsaisa motho wa kuri ka kopa ne zika kwa ka zao kanaro road ni vatu kwa na pubaza ma mina kubera fomba ta kulakana mutaise mana vatu mutaise mota ya mutu hape ki mina ba ma matanga fasini vungata ba mina mina mwana mo mazambe zilitini ha mutaise mu mata fasini to yo haiswaneli ona falu na ni list ya mota Zeus luya sala kwa natini kuyonga ma printout nukukua wala mizeko uchaisa mamata yo wasaye ni bisi uchaisa nuke na kashitu kashitu kane kware hakazwi kwane kura ni mandwa asoweto ni mayingwane nomuka yakati kame ni kusinanto mapolisa kuli baitane yambe wile kaufira ya chaisa wa matafasini kanti sise sieza haramo kisika mangi kanti lueze chwana lueze ka solution mina vomu yema vomu vona ka meto mina muno vona nga number plate vomu vona ka meto muno shiba nga number plate yo amu feza mu isa mapolisa mapolisa ni mina muno ferereza investigation ya mina yo muye kwa natsi muyonga print out mkwa ule case ma investigator vaye vayo tama mtu yani kona uka fera ona mkwa wakuli kero ukula mazambe zizi kero ukula hulu Ma windu kuhu chaisa, ma ye mo na fo, konji polisa ikafita, kono wa mieza relizu. Kono mo, kuzikande, kiyare mane sayoye, onafuma shuli kuto viha fo, kera chaiswa. Kiyare sayoye, mane kiyare, kera haya yaani. Shimba namba plate, kutanisika ivona hande, savuto kwa first, hamu chaiswa, mcheke namba plate, ni hamu lovezi sani kuli mlovezi. Mcheke namba plate kuli kimangi, tona avuto kwa yo. Liku lulwani sona vubangoki, vubo sobo keni, wa hit and run. Kere vubo vubo ngata hulu, masikiri trao na mu. Nilu kasera akuli, wabaka na wabu chaisa, wabu ngima lengwa, nukuto kuchaisa sana kumata. Esa kuna zesa, sese zo hawa. Kuna kuli nilikuli, mapolisa, nisichava, lusebeli sana hamo, kulwani sona vubo kebenga vubo sobo tirevo, wa hit and run. Wa chaisa wa mata. Ma polisa mno ferereza ma investigation na mina. Nati si hava hani. Kufavula fakule is under investigation. Laka mi print out. Kufuona sana mu ma polisa. Muna ni kadi ya mu polisa. Lazi wakulu ma polisa. Laka mi print out. Ma kwa ula case. Ma wanga print out yale ma vea mateni. Ma ngola statement ya mina. Ma zivaka li procedure ilwe zanga. Niku vea mani. Vika yaba process. Mina sichava msona wana kuli mnangela number plate yani kuli mtoto sampolisa kumufa information hape hana kumivorela ma statement kuli nifiro kukumukete nifiro kukumushozi number plate hana kumieza mention ukavule kasa kuli through my investigation miezeze chwana nchwana hatu waka mbwana kuli utalifira kuli mpolisa yo kantiki mina kumutusize kona lukako na kuluwadisa ona butata usevu keni mariji ni aluna nelikuli kaufera aluna lusebe sana vatu sichava ni mapol kola lusebe sana luluwa niseli kevenga zese fitire akuli kele zesita li kevenga zese luchaisa ni kumata kona kono nalikazio vika lutisa butata maskiti aluna fama ni selueza fela kuli selubo na nafela kuli hao fela kuchaisho kito kiwe na yale kwa sipatera. Hozibi ni ya kuchaisizi. Hozibi ni yoka eze zanto. Kona sisi eza la seo. Kumina sipula. Aluzi wa foo kuri. Wanabasi kolu wa kuwa aluzi. Mivatu. Vale wabaya kwa misevezi. Minamu vata kununa unu sevezanga na kumani. Mvule la kuri. Mapolisa ba kataza ha rush hour. Rush hour. Kona fuku nze rush crash. Kona kuri. Hakuna ne rush crash. Minu na ulo ampufela. Uliweza prevent yo na yo crash yo. Akuli vungata, kona mwa baeza ili galio na mwa. Bangi vandu, basoli kuno tapa kwe tukisi za kwe kwa mseveze. Bafabo ikuli isaba nyani za hao ni mota. Yoye famfande for ranger. Choye, nina kona 5 manezu, kona kai hata. Yena yoye mulu mdile yoye, kene ruvata yoye. Kuli, lueze prevent crime ya kuchaisa. Kakuli hana license, nina mpatele msaka kwa mseveze. Mufayasi na license.
onalikazo kima scenario yako na kuweza.

20 past 7 kona nako ki simloho ya Namibia ka chenum me lokale ka lizazi la butokwa kilizazi la kamera lizazi la kamera litabelwa la 29 bwana kilizazi lele ya mama kamera ni butokwa bwaona kwa sichava ha kuna lizazi sakata kufita kunga kamera ni kuswan sama swani so kana ko ya hola siali kalizazi le kapa hamuli mwali eto la kuliva kwa msevizi kapa kaini kai kwa mko na kuswani sama swaniso kuba nilikupuzo za vuto kwa ni makandai vupilo vwamina ma kamera ni kuswani sama swaniso kuchinchize limo halinzeli ya kuzwa kwa vapangi vapiri va ma kamera ya nasimulo hama France Joseph Nipes kutoli kwa maswaniso kachenule kamera iko na kuhatisa maswaniso azama ya ni ayemi linjila kamera lizwa fa kamera abuskora lietal sasiba kase sinso kilivizo la siraltin li velikiswa kapalivasi velikiso sapiri senesi velikisizwe kuswanisa kaliza zile mutu kaufela usona kutavela kamera ya hae simulu hoya Namibia kachenu 29 buwana 1959 mutai wa koranta ubihakuli na skuku ya Lighorn yelu ile kimfu mahali Kaselt mwavinduku na izwe zili lilituna lavu imavovulikana 195 gram mwabutelele nilikona kufita fa 8,9 centimeter mwabukuswani neli 16,2 centimeter 29 buwana 1962 kavaka la kuhula kwa maloko mwaka ulo iye mwawiko mwavindu sivaka nisika uhanyizwe mwalika ulo zepiri ili sivaka sali pisi nisi sisi fahali ni sisi mwamboela 29 buwana 1973 misipiri yalifulai mwahala vindu kuvalspe ni Cape Town nizi valisizwe ki Sidwis Gladins 29 buwana 1973 ne kuzibisizwe kuli muna kaufela mwario boss na swanela kulifa mtelo waliketsa ulikana 4 rand mwasikwa masasikia vasari hobos 29 buwana 1986 sikota sali motikala mwavinduku nesibupilwe kwa mkopano oneongekezwi mwamlenengi 29 buwana 2018 e Namibia itateka msipiri yalifulai kuliva wiko wa Afrika haku kwa ulanzila yezwa vinduku kuliva Lagos Ankara lisebelezo nelivereka hane mwaviki kuisavaza mai niliviana mwanzila yeswa na meko ferereza izazila spepo 29 buwana 1979 Muviki walififi wakalo ya light wage Jafet Utoni yaipoka katao ya Namibia ni isfano sesivunya na apepile Utoni na awi nile menduli ya gauda mwali papali za Commonwealth ka 2006 ni silvera kwa li papali ze swana za 2010 hape na ipapatile mwali papali za ma Olympic ka 2008 Zeva telezi liivirezo na zaka chenu mwa programu ya simulohana mipia kachenu. Usindekite zale kapina.

lesinyelo sesikalivelelwa litifo za sikolo kulukisa motikala kanako eupilo abweza hala pause financial services iteni kutusa kaswanelo lufaliko otizana kwe kuswanize ankufa ze uveve nize chipile kalito kwa oze utuala kusina litifo ze patilwe mukolota se mtokwa nikulifa manako ye mkona nikufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kwa wapili kakulisi koltis katatula kufilikana insi nkwekeza mukutumane mulele kuzua fomu zele pili kulize za 081-95-333-01 kapa mulupotele makatima mulilo malikula rifasi mabapani build it na ukao fela mahala half past 7 eka kusasana kisa 5 o'clock ya

kana mwaziba mi mwa programu ya kana mwaziba mwaza zilaka cheno lokai tuta mifuta ya mikwa yena nikozi kubabancha kana mwaziba kuli kutuisa mikwa ya kozi kubabancha kinzila ya kutatula ni kubatusa kana mwaziba kuli pili muskata tikanga mbolo mukale kama mwaziba kuli wikutua chwanyi nikona kukutusa chwanyi kana mwaziba kuli lino ze ze kola ze chwale kama tukwani cocaine ni zemwe kikozi yetu na yemsonera kutokomela kana mwanzo kuli meto amafuvelo lechinjeho kwa vima wa muviri mikwa yali kunutu kusata vela msebezi buhava kwa skolo kilisupo za kubeleksa lino ze kola

Nosotros aquí mua programa ya cana mua ziva me cana mo ziva kuli kubozali puzo zechale cana ole mhleri chincheho za mikwa ni maketi hao kikwa buto kwa kuziva ziza hala kumwana minam cana mzwa kuli kui kamusa ni kulofa kwa skolo ki supo sakozi kuyomunja cana mzwa kuli kusaiza hande mwali tuto ni kuspeza vunyemi kanako yakuya kwa skolo kisupo savutata kana mzwa kuli mwanamina haiva uziva kukwaiza me ukwaiza ka kutoka tokomelo famu kwa kwa saa kalile kubele kisalino ze kola kana mzwa kuli kuiponda mwalikezo za kusoma na kusinasirelezo kisupo sa mwikwa ye maswe.

Kanamwaziba kanamza kuli kuyambula matuko asiozo ni ina fafasi mwalikozi ze chinjana kwa basizana kisupo sakozi kanamza kuli mwanana yalumela amangusa astoyo ni kwa sanyalita va za vupumi fama kanda maupilo kisupo sakuli musuli kutaskatazi ni si vangoki kanamza kuli kuikolofaza ki mukwa ongelezi ni kuikolofaza kakavemba kuichisa kamulilo kapa kuna taka mazo kapa mwali mota ki mikwa yena nikozi.

Lozo la pili ki kana mwaziba kana mzwa kulikuzwa masintolo kisuposa mwanana hiasa fapuhile mwanzila kana mzwa kuli mwanana hiasa kini mwasikwata saliva ngoki kikuli mwupalizi kusikulola mwanana miseli lipalile kana mzwa kuli mwanana hiasa palile ukala kuleksali nozekola ni kutamiwa kana mzwa kuli mwana amina hafu mani hile ni mashiringi ya mangata ni kuwa lava hulu mafoni mani ni kuchincha mpilelo kisu posa kuli kikale aiketela kubasi wangoki kana mzwa kuli kusapu mlali hola zelu merezi kubea mwanami na mwakozi kisu posa kuli saa katazu waki kufirikana mi uto kwa tuso ya putaku kuli mkune kumupulosa kufereza kana mzwa kuli liberekso za mlilo wa magesi kapa e-cigarette kuhoha nicotine matokwa neka palifano kukuvizwa viping kisuposa kuli rika kikale lifosa halam ze liverezo na zaka cheno wa programu ya kana mwaziva.

0: Ghana, muvataze nchani makete kwa luvasi. Kuzwa kwa ma orange amu natin ma nut, kuya kwa ma lemon awa watani ma lime. Kuna nisesi nkumangini mangi maliha a. Kwa ShopRite mkafumana buto kwa wabutu na afali mwami futa mselo ya first class. Imu nati, ichipire mitezi vitamin C. Miafumani ya kwa ShopRite mtavela kachenu. ShopRite katima mulilo ngweze shopping mall, hola za kuleksa, lambulo kisalavutano, 7 o'clock, yore 7 o'clock, lasa wata, 7 o'clock, yore 5 o'clock, lasa unda, mazadari pumuloki, 8 o'clock, yore 4 o'clock.
1: Namposti itavela kuzibisa batu kaufela hawa mwe alituso za schava kulimukua lituwelo mwakwele ambuwa na 2026 ukaezwa kamu kwa ola tela. Siku atasalituwelo se shimbulu kasi kakala kala 3 mbuwa na 2026 kula tela na kweka zivahazwa kaza zifa wirelessi. Baba mwe alituso kakufeleksa namposti smart card vakako na kwa mwe alituwelo sabuwa na kakala kala 2 kuisa kala 4 mbuwa na 2026 kakufeleksa mkwa walitifo ovatavela. Kuhasanywa kwa lituwelo za mashiringi mwala mtai kwa vasupari nilituso la mashiringi awanga kukakala kala 8 kuisa kala 10 mbuwana. Kulatelo akilituso la mashiringi za vanana ukala kala 11 kuisa kala 13 mbuwana. Nilituso za lituwelo za makarelo ukala kala 15 kuisa kala 16 mbuwana. Vava amwe alituso bahupuliswa kulatela mazaza lituwelo amwala mtai. Sena mukwa amwala mtai haulumela fela lituwelo kwa skwata sesulumelezwi. Vava amwe alituwelo. Tuwelo ze shutana vaka tusiwa wakari tuwelo kaofela mwana kwa ya tekulo ilingwi. Baba amwe alituwelo kakufeleksa likuata ze shimbulu kavalitele mwari vaka za maholelo avona ni kuika mbusa kuza mamsipiri emitele kuya kwa vaka za maholelo. Nampost, we deliver mom.

Le temps la li fasse mwetere wa sebia Alexander Boseki uweze ukatwe la msebezi kakulata mahalali viki miuzi bisize kaliketa za mwetere ni zandu ya milao zeita nezi temuso ya Boseki mavani ne hitile kasamula ho aliponiso zenya za mtenda siria zelitandire zilimo nilichika zetelezi kiba ituti zape zena ha muhato ulatela kuwa kwa stua samu ya ho fastishi ni sanjanji mwamle nengi umo mtulo uwa Novi Sad ili mwa vatu vali shumi kavasilezi ni vati mezi mazazi askai kwa mla ho mwamle nengi uwa Novi Sad vaituti vai kupulisize kama fu a 2024 nikula elaliketa ze ankufile mako ya Boseki ya veri ni ama fererezo ifela fahala 2027 ha skata usakuli ukatwe la lili musevezi kapa kushandaula lili ndu ya milao toko halo ya liketa za ndu ya milao ze itanezi valwa nilivasichava kuzwele la kupano etelezi kiva ituti vali vavata kukangisa na Novi Sad ni kupano ya CBN Progressive Party mwalike sazandu ya milao ni za mwetiri. Mulauli wa spoko la swalele mwa South Africa uize 600 million rand yefile kwa msebezi yeleliwa ya kalathet mbwana ilelezi kutivela kukutela kwa futata hapone bubo na hezi mwamfirifiri ya kwa mula home plagi dipane uize lituso za mashiringi likatosa kwa kwa sanya mwanaha kaupala linzila malovalo ni msebezi ya maofisa mwali lalanda kaufela dipane wahatelezi kulilisinyeolo haki ya lizazi lilingwe kono mhatu wa makopanelo kusireza wikito nupilo mani nimi ya home wekeleze kulimulelo kikubona kuliva mlao vana ni mata akusireza vangoki pili vosika hula zeo halichualo mbakwili kulikuwa mbuyu wa spokola poli voshiele hula ezima ofisa vava tise za milao kungamu hatu wa makopanelo kulwansa vangoki vongu ngeka kwa liponiso zere liwa kalathet mbuana na vule lakana kuya kuchalo kama ofisa vava tise za milao mwaliva palelo la lipa pali la FNB mwajuan speak kwa pata liponiso ze leliwa. Yomhulu wa masole mwa Uganda ili yo hape kimwa na mshimani kumweteri uize kaya uize maavani la sonda ulaezi kukwaliwa kwa makampani ya mtende haitelezi maveri kutu msakuli halumeri kwa tukuluho ya mtende muhozi kane Guruaba uize dali monta koranta ya kazazi yelu kuluhie yetu na mwa Uganda ni NTV Uganda yemu yalipatala zuzetu na za kwa mkonda mwana ha halina kukwaliwa hape kusina kulumerelwa halina kukwalulwa hape kusina kulumerelwa mwa mangusa ashutana alumezi fali suba la X ungozi kuli mwa Uganda halumeli mwatu kuluho ya mitende kwekeza kuli mitende iso na kuetela ki vaiteli vali puteho haska vlela kavaka la kukwa la makampani ya mitende ili yao kaofela awena mwaka tengo ka Nation Media Group NMG kampani ya mitende yena nilo ofisi zetu na mwa Kenya kuvafa mkoloko wa Nairobi Stock Exchange dare monitor hivile la sonda kuli vavere kiva sole ni valu mezi mwasivaka sa NMG mwamle nengi wakampala ni vavere ki ni vatuwezi kuzwa kapa kukena mwamu ya home NTV Uganda mazimu mwangala ni wailesi ya MDG mwana ha nizona nilikuwa lile kakusasa na la sonda kuferereza buzona itiseze witamo wayo na wobusafiri kunanula kwa sana mwasikiriti nizolo pili kwete la katengo ka Southern African Custom Union Saku mwana kwa yenche aliputeho za maluko nisifumu na kwa ya Botswana ya 2026-2027 ya kuwa mwinaspula wa Saku haikala la 15 sikulo kasamula mkopano wavu 9 wavaite eri vami buso ni mibuso ya Saku ongikezi mwa Cape Town South Africa la vutanu mweteri wa Botswana Duma Gideon Boko ubulezi kamlelo oncha falizwe solisano yeti ile niwitamo wabikavela kuvupa mboela wa Afrika
Yeso alisani ni kuzo la pili boko uize kali teksano zeti ile swalisano yetu na ni kuno lofa za mihato ya litifo vako na kukwa la masova asifumu ama tuna ni kungu nge kambo ila wa Afrika kutosava tuwayo na kaufela ene kavu pilo eka 1910 kaka vupi wa kibuswa na isatini ilisutu Namibia ni Laos Afrika katengo ka saku ke katengo kali teksano ze silamseto kakala hulo mwalifasi kamungoli wakona yafumane hamwavindu mlenengi wa Namibia ze liivirezo na za kacheno mwa programu ya lito la alifasi.

FM nako ki 8 o'clock makandekia mobaliki nashunjo sunyali kando pili kilitoza ona. President Netumbo na ninaitwa huize kuri mbuso wakazwa la pili kwekeza puluki ya mwali lukola tuto. Membalo wako pana ya swapo mwandu ya milao Solomon April ofitize pizo kwa papangi wa milao kwa nakutiseza ona mlelo iyandu ya milao. Nina Uganda yetu msiza mlelo wayona wa kukutisa bayahi va 746 kuzwa mana ya South Africa. Makande chwaleka kutala. Mweteli netumbo na nindaito huize kuli mbuso kazwa la pili kwekeza pulukelo mwali lukola tuto kubana kuli kafila manana Namibia ukana kufumana wana tuto yele kanezi mwasi baka seswanela. Mwali ngusa lelibalilo ya mwasi sasa hae kana kuhu ya kukwa ula onaskos mbuso sa Philippus apa na ngolo secondary kwa hae ya okaku. Mweteli huko nile kutoloka kubulela kuli skolo nilipulo kelo yeli ya butoka obuka musoba na Namibia matasa mulelo wapono ya siri mosa 2030 ni mulelo wazolo pili wabusilela. Skolo ni sibizizwe ona kaulo yeli ya butoka kakufiwa alibizo la muhali wandwa Philippus apa na ngolo senesika kuzi mwasiri mosa 2020 kakwekeza kwa stopa sabuli shumi ni stopa sa 11. Kalo ye konile kutisa ona kekezo ya baituti kufita mwami anda emini mwahala stopa sa grade 8 kuisa stopa sa AS. Mweteli ususuwelize babali kwa skolo kubani tundamo kubeleka katata nilikute kwa matichele kakukona kwa mbuka kwa kuna buchwala sebeli soyaze kola ni mifilifili kakubulela kuli buka msobona Namibia witi ngile falitalenta. Uzwezi pili kufitisa pizo kwa bashemi ni baba baleli kwa na kuitenga matutu yaba na babona kakubulela kuli kweza chwalo kikwa buto kwa hulu mali lukola tuto mikutoku hala kubani wika labelo mahala buka muso mani ni swali sano mahala mwuso likolo mani ni mabasi. Membala wandu ya milao Solomon April wakupona ya swapo ufitizeo na pizo kwa papangi wa milao kuna kutiseza una milelo yandu ya milao kakwa atela falimu amilao yeo yeba toka kufitisali nonge kayona. Pizo ifitile kuyona kulatela kangi ye vile tengi viki ye felile la bulalu ye hapelize kulilima nisalinga mbolo kapilipili. Hana fitza maikuto April uko nile kususuweza wana memembala kukona kubona kuli basebeli saona mikwa. Ye kona kutisa wana mihato yeli ya butokwa kuongele la chwalo ni kusasinya wana siye munisipu peo sa ndu ya milao. April uize kuli ndu ya milao iwela makatengo ni batu bana Namibia kamilelo ya kukona kulaela memembala bandu ya milao kubatengi mwalibaka kaba pangi ba milao mwapuso sakata ya naham. Hana avulela afali mumu akeza halo ya labulalu utolo kile kakubulela kuli. Kaulo yako mano iko nile kutisa ona kuatelela fahali mu akutisa mifilifili kaseo weze kuli. Haiva kutoku hala kulikubona iswe kukone kuboni swali kute vapangi vamila onibuona vasonela kufana nali kute mwala abona. Kususu welizema memba la bandu ya milao kakukona kwa tela kubulela kuli. Vasonela kutiseza kubona kuli litukiloza buona zako na kukutekwa kuongele la chwalo ni kulilima nisalikanyi kakukona kusebelisa onami hato yeli ya butokwa kamilao yeto milwe. Haiva kuli vai kutakuli onali tukiloza buona liko nile kulobakiwa ni kukona kulatea mihato yesu anela isi kuna kusitatalisa ingambolo zandu. Muna walili moze mashumi ya malao kazeke talizo kazeni utimezi kasamula wakucha isa wa kozi ya famu kwa kwa vuka ufi nisibaka sa stamprit maskiriti sa hadab. Mapokola baize kuli rof kun yo na zwelela mamu kwa kwa wasi 20 mahala stamprit kuya kwa arnos labutanu motikala ya hae iko nile kutalimana nitaya yeo ye pazuhile kutisa kozi ya simbayambaya. Simbayambaya siko nile kubiha kakubiuka mamkwakwa kuongele la chwalo ni kuchaisa makota kali vimaze silezi kuzwa mastamprid. Mwza maisi.

mwake zahalo yelipo kaufi uko nile kufumana likolofa ozetuna kabao hape bene bali mwa motikala vake talizoho baba konile kuholofa la hulu baba matiselizwe kwa spatela sama buso sama oriental kufumana likalafo za makete kun kuzwafo uko nile kutimela kwa likolofa loza fumani mwa kozwi kazeo uko nile kutalusezwa kuli kubile ni keza halwe mapokola kutawusiza babo yena kaza kozi em. Mapokola baka kuzita haba ya kupata kubulaya kukwaeza kabusafa ni hali patiso hali zwela pili em. Kwekeza kuzeo, mapokola mari oboth basweli kweza patiso mwalita haba ze shutana ze amanika ulo ya kunata ni busho likavu pumi ze bihilwe mafelo avikim. Muna walili moze mashumi mambeli kaze supile utamilwe kasamula wa ataba ya kuluana ni yomungi kakumutaba kafasi ntolo Savruman Brock ili mwa Block A la butanu msihali. Yasi yezwe aholo fezi ufumani kolofalo kwa alizoho mane ni matoho. Ya kalezwa ulibelezi kumona hala fapila kutia mubusi mwari Rehoboth kachenu la mbulomu. Mwake zahalo ye shutana, musali wa Rehoboth uko nile kuluza mashilingi afiti la $15,000 mwake kezo ya kutalimana ni kaulo ya kuzweza kabushwole kabupumi mwaka ulo ya kuapelezwa kami hatu ya kakalezo ya kuina kuinano. Mapokola baize kuli na mwezi muhala kakumutausi za kuli uwe nile mpuzo mina afileta elo ya kupia talinombolo fa muhala wa hae. Kwa nda chwalo konile kutalimana ni kuluza mashilingi afita mwa $15,490 au na azule makabuka kakahae kusinatu melano ya hae. Hakuna ya tamilwe mataba ya kuzwa kabushori milipatiso liswela pili. Mute elize kwa makande afutuka kuzwela kwanu kwa NBC. Na Uganda kana kwe tumsemu lelo wayo na wakuzwi sabaya hii va 746 mana ya South Africa kasamula walikweli na likweli za alita sezo falimu avu sabisi ni mungi ndenge olelezi ukala kuzusa maswa hulitwa nungufa mwama za zinyana. Mwaka melisa lele walita waza kwande mana Uganda Haruna Kasolo. Huko nile kutawasiza babiba makande mamu hata wana hayo bilete mkuko na kukutisa mani chua nukungolisa onaba ya hii batabila kukutela kwa hai kili koleli buona zeka kona kubileka chua unitutengo tamubuso sichavasa na Uganda sisi mana South Africa ni ndu ya sindu meleti ya Uganda yefu mani ya mapritoria kukona kuteleza onamlelo wayo wana wakukutisa baya hii. Kasolo wize kuli mubuso kana koye uka lileo na kaulu ya kungoli saba wabata kutela kwa hai. Linzila zabuona manetua nilitu kiso kwa masenta ase elezo kase piso ya kufafama pampili amisipili. Yeo yeba konisa kuzwa manaha kuongele la chwalo kubazwisa manaha South Africa. Wize kuli onafula ya naha Uganda ya naha. Ika lukiswa kukona kufufisa ni kutaeleza onamilelo ya yona ya kuzwi sabayahi mana hayo kasi nyehelo iye kalifiwa kimubuso wa Uganda. Kasole utauseze onaba ya hii banaha Uganda wabatabila kukutela kwa hai kuyo ingolisa kwa sindu ya sindu meleti ya Uganda mwa Pretoria kapilipili. Maofisa wati iselize kubulela kuli muyaho wanaha Uganda kana kwe ukasi alaku baka uleyeli ya buto kwa hulu ye kabe konile kuatela fami hatu ya selezo kakubulela kuli muyahi wayona alimungwi na avula ilwe mwata sezo yeo yesika ngunge kwa falimu alita sezo falimu amazwa hule mwasikiriti sa kwa Zulu na tau. Na Iran ni United States li nyatezio na tumelano ya kufelisa mifilifini kunchafa za lingambolo ze amani kaulu ya kutatula mifilifili mwahala kaulu ye talimani kukwa ulalikamba la Hormuz kufaa sepo yeli ya buto kwa mwamilelo ya ukena matumelano ya kozo kuzwa mazazi ya mifilifili. Mwofisa wa US wize kuri lingamboli lelezi kona kutisa zolopili mwaka ulu yeli ya buto kwa hulu mwatu melano yenebile tengi kala 17 buwana mwatasatu melano ya kukwa ula onalikamba hape. Mutai wa Exen neono konile kufa piho ya kubulela kuli
kubile hapeni kauleeli ya buto kwa hulu, mwalinga mbolo za kuye msa mfilifili kaku atela kuli maofisa baba hulu ba US, vaize linga mbolo, likakala kamusu la bubili makatam. Tumelano, ilele.

kwa lifa kwa alinga mbolozeli za butuwa kwa hulu zae kaba teng ma Switzerland maviki ye taha mwami hatu eli ya butuwa kwa hulu ye kabo na Washington kukona kufelisa mi hatu ya bona ye limbekilwe ya kupakisa fahalimu ateren kono kuko nile kwa tela fahami hatu eli ya butuwa kwa hulu ye bulezi kuli ili ndwa nilika lile hapi kasamulao alinga mbolozeli bile tengi. Mama kande alipapali. Musipili wa naha ya South Africa mwa simuloho ni ndumeleti mwa kaulo ya bundume fitile kuma felezo mwa kwinano ya komoki alifasi ya FIFA ya siri mosesa 2026 mwa America. Kovile ni kaulo ya kunga na Canada ona mizuzu ya fita mwa 90 mwa kaulo ya kutatuba manichuwa ni kuziba kapapali. Iyo na South Africa na inze izu wala pili kupapala kami hato ya kule muha bafana bafana ni kufaa squata sa Canada kamu bapali Stefan iyo hako nileku nisambola ilingwi mwaka ulo ya iyo na ya papali ya mashumi amalalu kazepeli ma Los Angeles mabani la sunda usihum. Likuwa takao fiala alivapali ya papali yende kakukona kufiwao na lika ulo ze shutana mwaku inano kabu papali mwa komoki alifasi ya FIFA yeo nilika ulo ye nguye nyani ye bile tengi mwa kaulo ye zizwe ya papali. Kaofela nivoko nileku bani masuba ashutana kwa makalo alipapali mikaofela abona vazwezi pili kupali la kunwisa kabaka la kaulo ya kupapala papali ye tile. Canada ikalile kakupapala ninaha ya Netherlands yeo ilelezi kwa na kuzwala pili kubani papali ni Morocco mwaka ulo ya 16 mwa Houston ya kabateng la sabata. Skwata sabafana bafana skavesu konile kukutela kwa hai seo skava mwali yeto ni kwa muhela katompo ya bahari ni asilo zize mwa Los Angeles. Kufeleza makande kize hapeli toza onamu. President Netumbo nani daita weze kuli mubuso kazo la pili kwa na kweza pulukelo mwali lukula tutu. Membala wako panaya swapo mandu ya milao Solomon April uko nile kufitza pizo kwa wapangi wa milao kwa na kutise za ona milao ya ndu ya milao. Nina Uganda yetu msize mlelo wa yona wa kukutisa bayai wa 746 kuzwa manaha ya South Africa. Makande ya felile mteleze kwa tavi alatezi kanako yale ya 11 o'clock.

Otame va machiva na kuten. Ewe. Shwandikango munzu wa kadoro. Maningala ina kingira va ma batame. Wechikuto. Yeka musu munzu kana mitame no kura ni makura.

Ke ngwanye FM nako ke 9 o'clock litoza makani za makotera zemvalelwa kina mainga shozi prezene tumona nindaitwa huli mubusa okazi wa lapili kubani pulukelo mwatuto ukonisa mwana Namibia kafela kuituta mwasila landa sisi lukile Solomon April membala wakupano hiaswapo mwandu ya milao ukupilewa mangi mangi wa milao kubukeleza ndu ya milao kulatela milao yandu ya milao kana kuya kutumusa milao mwona walirimo Z39 utimizi mwakozi ya famu kwa buka ufini stamprit mwaskiriti sahada mapokola mwari hobos wasuli kufatisa tava ya kunata ni ya ushori yebile mafelo aviki Uganda hitu msize mlelo ya kututsawa ya hii fa 746 mwatha usafrika kasamula walita sezo za kulele kama zwahule mwana zengile kweli Iran ni United States waluma ni kuye msami sunga hezu wala pili ni kuwa nilinga mbolo zencha ni hakuwa ni kukwala likamba la hamozi na hii ya South Africa mwamsi pili wayona walitaba za kale mwali papali za FIFA World Cup 2026 mwa Amerika ufitile kwa maferelezo litoza makande li ferire muteleze kwa makande kakutala kana kuyali ya 11 o'clock.

Kele zibiso nilipina, kele zibiso nilipina kwenye kiali hiya 10 o'clock. 0662530888. Kama hii vaa vandukile famo ya, kele zibiso nilipina.

0: Mbelezi biso nilipina wanye FM vazwire.
1: Nsha mzwire.
0: Nsha mfamo ya mfetezi biso amina.
1: Mekupaku nilipu zofera.
0: Nsha.
1: Kuyale biso yale zivi kapi. Kizali seksa mwa nzivi. Chwale namba ya vo na yale yale kuna uvizangu. Ai uto hali hande vaya nfisa. Nzivi hali teksa mwa za kule kisato. The printer,

Zora pewa tezi kele zibiso ni lipina, kele zibiso ni lipina. Ziso izwa kuwali kando nyambe Felixi kwa chiefuzwe. Mahae ya vali kando, Samate Village. Miziso ya kwa vatu kwa fela vava fumane hamwali vaka za chiefuzwe. Kalumba, Gunkwe na Maluvi, Livula. Mane ni mahae ainzi mwaspani. Mane cholo ni mwambezi. Uli haiva kunani ya kava vone la likulubeze peri ya msali yeseta ni ya muna yensu. Wakone kuwa swala fa nombro 081-301-7201 kapa 081-7345-646. Mi wakona kuwa ngole la lingusa ni siwa kakuwa fumane hamu. Gizi viso. Izwa kuboli kando nyambe Felixi kwa chefuzwe. Mwahae ya vali kando Samate Village. Mizu iso hiwe lava tukaofe la vava fumane ha. Mwali vaka za chefuzwe. Kalumba, Gunkwe na Maluvi. Livula ni mahae anzi mwaspani. Manecholo ni mwambezi. Kuli haiva kuna ni yaka vavonela. Likulubeze peri ya msali yeseta. Ni ya muna yensu. Wakone kuwa swala fa 081-301-7201 kapa 081-7345-646 kapa wakone kuwa ngole lalingusa nisi waka kova fumane hama.

0: ke lesbiso ni lipina ki 0662530088 kona nombolo me mko na kulmela zibiso mna kam kwa lingsa sms line ki 6288 yeo na zibiso izwa kuyomholo wa katengo kaskolo sespa me sama yoni miziso ya kwa bashemi baba na baba kina faskolo se ziso kya kuli la mbulo la 6 sikolo 2026 kukava ni mkopano wa bashemi kaofela kukupi wa bashemi kaofela kuyova kwa mkopano mkopano ka ezahalera mwali chelo la vaituti yona dining hall kana kuya 10 o'clock ya kakusasana mi baba utua zibiso ye bange zibiso ye ya mkopano kuba ya butokwa me va kona kulizeza aba tokwa kutwa za mkopano ka butungi valizeze 0812307315 gezibiso izwa kuyomholo wa katengo kaskolo sispa misama yoni miziso ya kwa bashemi va bana na vake na faskolo se miziso kia kuli la mbulo la 6 skulu kukava ni mkopano wa bashemi kaofela kukupi wa bashemi kaofela kuyuva kwa mkopano mkopano ka ezahalela mwalichelo la vaituti yona dining hall kana kuya 10 o'clock ya kakusasana mi vava vata kutwa za mkopano ka butungi valizeze iyo mhulo wa katengo ka skolo fa 0812307315 mwanye fe mbazu ile
1: Mbazu ile.
0: Eh, nisham.
1: Nangwe.
0: Mofamo ya mfitse zibiso amina.
1: Nangwe, zibiso ezwa kubona wa Vincent. Ya, taxi driver mwene ni kwezi la buveli. Uli haiba nebani wonezisi kwa Masaka, haba kone kutisa kwa NBC, kapa kutisa kwa police station. Kapa kone kuniswala kwa nombolo ya 081-819-8801. Viso hizo kuna na wa Vincent ya kwa taxi driver mune nisiresi kwa Masaka. Uri haiba neba sivoni, kapa haiba kuna ana sino pire kwa ufera, kone kusitisa kwa NBC, kapa kusitisa kwa police station. Kapa kuniswala sa nombolo ya 081-819-8801. Kwa hivyo
0: utuare. Kwa tumezi?
1: Hei.
0: Shangwe. Lozo la piti ikili ziviso ni ilipina.
2: Hei, salimu hile. Kota keseli uye liba nene kakulu. And what's happening in this world of today? If you call one woman, they come in tens and dozens. Do you think I'm a bottle store? Kade ngubisa lo wane limuchile liganti.
3: Kayenzi kaya.
2: Kayenzi ukutini, wenu ya yenza. Uyenza kupi kwa kona. Ucho ngobu chemaku lobo buku sivasela. Yiku yesu kubisa ngesikiwa city artificial beauty. Kya pela loku. Jalo, I don't need a woman that in Kambalai, behandwe mbugele ngani ngifilim. I need the ugliest woman. We are shakwe wetwa upozere, tongo eti laka jaivi.

0: Keleze biso ni lipina wanye fe muvazu ile. Ensha mufamo yakina kwa lizi biso.
1: Nzuire.
0: Luzuire ande. Ensha kina kwa lizi biso.
1: Nigina masego nwali nyanti.
0: Ensha.
1: Iso ya kaya kumishimani ya vizuwa taimo. Uli kuta ya wewe kuna nyawa kona kutuazi biso ewe. Kona kumumaze ewe kuli ya koni kunusawafa nombo ewe. Biro 81 480 074. Kwa kutela nombo
0: Ensha.
1: 081 81 480 074.
0: Asa pa zizo iso ili
2: Ritumezi Tangui Pazora pekele zibiso ni Ya punya irasha imisozi Shinanda kukumbira ivaru shinji Jinareva imisi mbako yese vanuwe Jino kumbira kutipa muri ikoko Mongo tarisa tarisa Mwona mule iti Wamuru punga kutindie vi
0: Kelezi biso ni lipina Mwanyi FM bazuire
1: Ensha mzuire shani
0: Luzuire ande
1: Ensha
0: Mufama ya mfitse zibiso amina
1: Shangwe zibiso izwa kubo Eustace Masiye Kwa haya uskavala ingeti masalambala Zibiso iya kwa milaka kaufera ya salambala Be nimilaka ya skanja vokasi lumbi vukalo Nami setuani yofita lusese ningoma Zibiso kwa milaka yeo kaufera kia kuri Nila tehezu kili kumze talo Kuna ni ya stole yensu ye na nimula weza ma nimulangu Kuna kuwe yaka nkomani kakafu velo kakatole Kuwe yaka mpulwana kaka dintre GCL fanoka kupava mila kawa kani wanera kumzeo kuli dani swale fa nombolo yaka 081 46 48 985 nombolo 081 46 48 985 kupava kani wanera kumzeo kumiswala fa nombolo onsanzi visa nivava na milaka Kuli haiva kuli kuna ni liko mzeva vona, zeva saazivi kuli no liko mzee kita vomani. Vano kwa ula maredi wa vona, kamba kuzwisa zivisho kuliela, kuna ni liko mzeva.

0: Okay, Elizabeth, so nilipina wanye FM bazuire.
1: Bazuire sha.
0: E, nisha mfamu ya kina kwa Elizabeth, so.
1: Nisha mzuire.
0: Lozuire ande.
1: Mzuire ni unamuambola ni wakelezo.
0: E, nisha.
1: Bafiti sa ziviso. Mwenye anaka ya tireka le mwana na midia. Mchayo mavizo wa hae. Kia na machwa ni milupi. Naya mbola faki na kerezo milupi. Kwaani kupakuli waba inzi nye na kaufela masiwa kasana mibia mu. Waba mubele kisa kaufela waba nifalefa namba e. 08 081 7. Alo.
0: Mufitse zibiso ya mina mufamo ya.
1: Oho. Nifitisa ziviso ya mnyanaka. Mnyanaka yo tireka le mwana mibia mu. Kiani kupaku zivisa kuri wawa mbele kisa kaufela kwa fumani ya kaufela. Vani falefa namba ya 08 17 400 153. Na kutela nombolo ili 0180 081 74 00 153. Kiona namba ya kao na eo wako wakunilize za namba na eo na sepa ziviso iferile mwanana ene nivule laku ziviso kima chwa ni milupi na kina kelezo milupi nifumane ya masipa kasasi lumbi itule ziviso iferile
0: chongwe wazora pekele ziviso ni lipina. Mial salverezi va valiza me mukona kulmera zibiso amina kamkwa walingusa me sms line 6 2228.

0: Ezibiso yene swala fa izwa kwa losindo kuboliswa ne kambinda me kuzisa balo ivalikomo mabapani spango sa losindo kuli va veterinari vakapenda likomo ze mwaspani la 3 siku 2026 me valime vakupiwa kutisa likomo zavona kwa simpango seo kizibiso izwa kwa losindo kuboliswa ne kambinda kuzisaba lo ibaliko muma bapani spango sa losindo uli va veterinari vakapenda likomo se mwaspani la 3 siku 2026 me valime vakupiwa kuisa likomo zavona kwa simpango seo kizibiso nilipina me vone lunge vavaliza mwanyi FM vazwire
1: nshaba kuyire
0: nisha mfamo ya kina kwa lizibiso mfitse ziso amina
1: wewe nukupa kutitza ziviso ziviso wezo kubwa jene itumuhinda kwa tulu vaka salu usu nene zivisali vaka nila tazi kima pulwa mazeri nene zivisali vaka zee chwale kama soko tuani makolonga

0: Kusu, Kanono, Lungana, Mazova kwa Spani kwa, nikuwa nukaka ufera, ni muketera, kachinga, ni baba kani vonera mapuwa mavera, zama maveri, hiyo ngui kiefu veru mvilika ufera, kiesu upapata ni kwa mautu, hiyo ngui, kiesu ya nanimanaka, ya black and white, sibintoki i 2210, Baraka nivoneali kwa mzeo kamkana, bani suwale kwa namba 081-324101. Iye ngui namba ki 081-2399-476. Nukupawa kwa nivoneali kwa mzeo kamkana, makima pulu, kaufea ona. Bani tusa huru. Ani sitafozi vipo ya fea.
1: Lui tumezi?
0: Ensha.
1: Changwe. Lozo apivatezi kilizi viso ni ilipinam.

0: ba zuire
1: emsha ba zuire
0: lo zuira ande mfamo yake na kwalizi biso mfitse biso amina
1: jangwe biziriso ya makutera ni watakutera biziriso ya ni aliko mze talu ze zlata hile nifumani kwa teme hivi ngu ikere shogota ze peri hivyo yustes masie kwa haya oskavala ngeri masalambala nizivisa milaka hini zivisize kaufera kuli wama kaa nivone aliko mze peri yesu ya mlangu istole kona kuvea katole kakankomani kankomani kakatole wala kani wanari kwa mzeo wani swale fa nombolo yaka yeni indikile kufa 081-46-48-985 nombolo 081-46-48-985 nikupa wala kani wanari kwa mzeo ze peri yensu ya stole tuna ya zamani mlangu kuna kuvea kankomani katole kakafuvelo kupaba kani vonali kwa mzeo kuna swala fa nombolo yaka yo itumezi mshemi
0: itumezi
1: shangwe
0: loza peke ilizibi.

0: model 2015, the Modgala Zeppeli is a Honda Accord 2.4 sedan model 2010, the Modgala Zetalo Polo Vivo VW 1.4 sedan model 2013, Nissan Hardbody 2.5 4x4 single cab model 2014. The Modgala Zeppeli is a Nissan Hardbody 2.4 single cab model 2009. The Modgala Zetalo is a Ford Ranger 2.4 pickup model 2008. The Modgala Zetalo is a Toyota Quantum 2.7 14-seater model 2010. The Modgala Zeppeli is a Toyota Land Cruiser ni station wagon V8. 4.7 model 2013. The Modgala Zeppeli is also a Toyota Hilux 4x4 double cab model 2015. The Modgala Zeppeli is a Toyota Hilux 3-liter 4x4 double cab model 2014. Nizemuzengatam. Ringolisa get $10,000 cash. Lesevelezo za kulifa kama mwishini za afumaneha. Akuna itifo za kamekelo. Mangusa akuna kuchincha kusina kufate musomu. Lete foida nikwezwa kana kwa 3 o'clock kadza za late kusano cash kapaka kulifa kamushine.
1: Lozara pekele zibiso ni lipina bazuire
2: Elisha mzuire cha
1: Lozuira ande mfamo yakina kwa zibiso
2: nenu kupasara kuboza mkoko ali to afu pali kuli amska wa mwera kali
1: wakweli man
2: wakweli ona ya next month ona
1: kweli eta
2: vatiri
1: alusuka wa muhila kale
2: ensha
1: lozara pili kele zibisoni ili pina me lubone lishu msemu apina salvelezi vavaliza
3: Hao bobo binchu mui, fakale skuli za shoti kila mumu alabi kingi.
4: Suvoni fera kulinoni hozi, za vata kilikaba ngana marina.
3: Mualaba fera, foku mamuzili za vata kumibulele labo.
4: Ok, pili ni mualabe.
5: Oh, yuwa mwana wachizano, kani na marime ozo kwete kufoni nge.
4: Bobi, kana njizone zo, sikensa kule msafira.
1: Kili zibisoni ilipina vazuire.
6: Elisha, vazuire chwani.
1: Lo, zuire ande mfamo ya mfite zibiso ya mina.
6: Elisha, zibiso za kubashemu kwa mafuta kwa no. Neni, nani mkopa no kapangara kache kuka ka 1400 ya wazika po kloko. Beno kupuwa bashemu kwa ofitela wana nivana na wakene fa skolo. Kono kutu kwa teri, watae kwa munga atauri uzu udirekta ni wana wakaba kwa teri kwa mkopa no. Kono kupuwa kwa kasa lawa utuwa zibiso ni bashemu kwa ofitela. Kono kutu kwa tuwa kloko ya mse. Na sepa zibiso yutuwa hizi. Nivana mwende, wama mbasika ziwa wazile chwa. Kwa ni tumezi mkatoa
1: Eo na zibiso izu wa kubo katuna na tangwe amu Kongo. Mivala tezi ki ID ya wana. Amocho ni lingolo la bukwezi. Mi kubabaka wana ama pampiri yao. Kapa makadi yao. Bako nekwa tisa kwa nukwa NBC. Kapa kwa station ni sama pokola. Kapa bako nakulize za 0821-0440-572. Ke zibiso yezwa kubo katuna na tangwe amu Kongo. Me wala tezi ki ID card ya wana ni driver's license. Me kubaka wana ama card yao wakone kwa tisa kwanu kwa NBC. Kapa kwa police station. Kapa mulize 0821-0440-572. Ke zibiso nilipina bazuire. Bazuire. Lozo la pibatezi kili zibiso nilipina. Bazuire.

0: Mwanyi FM vazuire. Vazuire.
1: Sango mzire chwani.
0: Lozo ira ande mfamu wa yakina kwa lizibiso mfite zibiso wa mina.
1: Mwata kufitisa wate mzibiso kina na matama kuyumbana.
0: Mencha.
1: Eni mkina jo kwa zambia kwa kwa kambo kuma. Jale meni vata wate mzira, meni vata wate mzira na vizuali seli. Yazo mazambia na mori seli. Jale ni utaku liwinezi kutikuwa laini ya Tashkubi kwa kuna kuja wabaka utuwa ziviso ee. Mte kwa kuli kambini wakani sola fa nomboro fa. 081-75-21-51-7 kwa lasti. Kuli musida nyomane ni muto kwa masu ya vidi wali seri. Wawoma iwa vanya ni kivobesa kwa mbopu makwa. Kuna kuli ni muto kwa kuli mutiomane ni wabata kwa mbola nye na ba shemi vayibo na vobesa vao luli vao. Mnyana ayo kiyo na kijia mnyana kwa itatelea. Kuna kuli waba utuazi yiso yoni ni kupakuli kamene wakani sola fa nomboro. Kwa mundi ni kuteleka nomboro ka. 081-75-21-51-7 kwa lasti. Nasepa mundi kazi yoniwe.
0: Itumezi.
1: Shangwe, gina joo.
0: Lozo wape watezi, mi hangi hangi programu ya lizibiso seikafta kwa maferelezo, mi ka 10 o'clock. Loka sirise za mihala kuteleza kwa lingusa last greeting sa ocho zonjupa. Ki lingusa last greeting sa ocho zonjupa. Me loka sirise za mihala kulimkone kuteleza kugavana wa skriti.

at 10 o'clock. It is now our time.

0: mais au cas viha kwa mana kaze esizwe mwa maemo azolo piri zele lire mane ni msevezi kafela ya mubuso ni fa basebeza hamuho ni mubuso
1: 2025 to 2030 swap party manifesto
0: kako ya kami kopano ya kopano ya swapu ya 2025 kwa ya 2030
1: honorable members
0: imembala kako ya kako ketiwa kwa hae ki dr. Netumona ndendaita mwetewa na Namibia ya msepire kuli ukona haku yetirira ni kusu za piri katengu ka kama isu wa skiriti kukonsa kuli upilo ukazwa la piri kakuba ni maino kukutsa fafasi ubotana mane ni kusu za piri wakaza maino ulimi mane ni masimu wa matuna
1: to prioritize
0: kwa lavela kwa kalo ya kulima na ni programu ye luksizwe kwa simu ya Dambeb ye ketile kwa ni mezi me otavile kachenu kuviha kutulo yezwe zipiri ye wanahezi mwaka ulo ya kulima maskriti mekachwalo ukazi za pili kalo ya miloho kapa ya kulima mwali wakaza okamatapi ni okanjatu mekuzi za pili kalo ya njimo ikazi za pili hape kazi la pili mwa kopa bles kubani masimo a miloho aka angela Ruth Fontain oshineni ni kwa babis kule kukone kuba ni hui kupuleri ni chiseho kachwalo ususue za vatu kufaali tuso kuli maloko achwale ka Dempas Agribank ni va Environmental Investment Fund ni panga ya zolpili ya Namibia ni Social Security
1: social fund but the Zanzibar region is blessed
0: so get it so to the pass it on all farize kwa ni mezi mikacholo bana ni maemo akuse za pili ikaulo za kulima mwa masimu mwa oka hanja otavi ni tumep kukonsa kalo yalicho kuzwela pili ni kutazeleza kukutsa fafasi kuitinga hulo kuleka licho kwa andana ha sulo lina hazelu vapani zona mirika kubani valimi vavali mwaskriti vavazo la pili kutiseza sirikani ni mubuso kutuso za pili kulima licho ni kutali munanu vayahi vana Hanamibia
1: education and skills development
0: kaku ya kama emo atuto ni zolo pili ya zibo iwa musumo walina neho kaku ya kaskriti ikolo za mazoho zichwa leka Renfontein vocational training center okakarara ni namvok mwa okakarara kita kazo kubona kuli liba kakao fela za maino mwaskiriti liba ni zolo pili ya zibo kuli likone kuso za pili buka msobwa na Namibia mi ukupava na vaskolo kakao fela kubona kuli vaitinga mwali kolo za mazomo suhulo mwa okakarara kolo liba kune kuituta makosi hancha afalizwe manachoro ni kuba ni zibo mwatuto ni zibo ye batahala twanisika mi kakufumana ali tutoze zichwale ka kampetri diesel mechanic kupanga matina in occupation ama pipe manichalo ni mechaniki nize muzengata zechale kama keteni sirelezo ze fiwa kiva nimit ni kose za pili maloko amilafo amikoti kakufumana zivo ye ikona kufa vavancha mata akukona kuimulula sifumu melikolo za amazohoze zikona kuzise za pili vuyahi manicholo ni maprojekti achole kaku ya halikolo maino ava na vasikolo lipate la nyana mane ni kubukeleza mukuso kusava nilisinyihelo ze pani aholo ka kumema va kwa mukunda va vazwela pili kutotusa ni kuva nilisinyihelo ze pami va vancha ni vasali va siala kuva va vafiwa mata mi kana potezi litolopo ni lubaka za maino woni kuli kuna ni lipelaelo ze fitisizwa holo mwa tutengo twa litolopo
1: to request support from my office for the implementation of cares for work food for work programs however two constituencies have responded positively let me reiterate it my office remain open and ready to support all
0: kuyaka litokalo office ya gavana isiala kuva
1: to uplift our youth
0: ye kwalo here ni kuseza pri ma program akai mulola ni kwala vela zevatahala
1: council members fellow namibians during my first year in the office
0: kana kwa ya pili ya kuva mwa ofisi kwa gavana na apotezi livaka zeishutana za mubu zevonisize kulikuvata hala mubu mwa sikiriti ka pilipili mi ubile nilinga mbolo za butokwa zamani ni kutokwa mubu manacho ni kuza maisa kamulao kuliba kune kutatula litabaza kale zeka konisa batu kufumana muvu ono ngirwe kubona mi ni kulikanera mwa kutise za hulu kutukisa muvu wava njivaona si hulu hulu muvu o ngunge kile kapamane muvu wava ikale ovatahala kwa valimi mi valimi havaso na ukungulela kwa tuko sina njimo hairi musumo wa vupilo mavatu wapira mwali wakaza matakanyani ni vatu wakungulezo ahulo kwa tuko wavona hala kusiza pili selelezo ya licho ni kusiza pili sifumu
1: Okomaru waiver is one of church matters that
0: kakulikanela kubonala kuva kwa butokwa kakuya kalitava za simu ya Okomaru
1: waiver
0: ke sibaka sestokwa itenga kusona kapa kwa mbola za sona kaputako kutatola litava ze bonala kukataza
1: me
0: kule kukone kubani kusepa hala manecholo ni kuzuse za pili kubani bikala velo me skriti sawo chozo nchupa sisi ala kuba skriti se zuse za pili kubani vupaki wapalo yehula ya valimi mwali tolopo niliva kaza ama ino
1: This demand is particularly
0: Mimi hakuvanize si hulu hulu mwali vaka za maino zeichwale ka Kobels Okamatapati Okanjetu Okferod Okakarara Otavi Rotfontaine Okahanja ni bakaze lesona kuzisoza piri ni kubona kuri

0: famovu okona kutazereza lito kuhalo za bona
1: in this regard
0: me kakupoye akupa muvuso kuzeza piri likwata za maino kubona kuli mavasi kafera tazerezwa kapa afiwali tokuhalo nilituso sihulu kufumana muvu wanjimo me nikuisa kwa pata kuva vafumana liseberezo za muvu me kulikanela kikwa butokwa mwali baka za njimo
1: into commercial areas to relieve the commercial land also. Equally important is the urgent need to address exorbitant prices of agriculture. Current market conditions
0: are
1: making land ownership inaccessible to ordinary Namibians.
0: It is
1: acceptable that a farm of approximately 2,500 hectares can cost as much as 12.5 million.
0: Me masimo akona kufita mwatu koma 5 hectares. Akona kule kama shilling afita mwatu koma 5 million. Me kachwalo wakupa muvuso kuli ukone kuitenga kuzwa za milao. Eka za maisa liteko za masimo. Kwa sina kuitenga hakuna kubani toloko sakata. Ye ka to sa vatu ba vangatam.
1: Under the manufacturing and industrialization agenda.
0: Mwaka ulo ya kuzi seza piri.
1: That Namibia must move
0: na Namibia inani kuya kwa pata. Sina na hahai wana hala kufumali mbole za milafo.
1: It is of a serious concern.
0: Ni kubataba ye vira eza holokuli limboleze li zola pili kuzwa mga naha kutola mseto kusinama vaka autuhala hande ababa fumani kavelo mi kacholo kuna ni kubani mulao ukalumelela kuli hakuna milafo ye kuna kuzwa mga naha kusinali teko sakata kapama vaka autuhala me kaku hulisa malokwa kukatisa msebezi ni kuhulisa sifumu me kuhulisa kana kuyeswa na ukava ni kuhuliswa kwa likaloza msebezi me ukava na kulikuwa ni lituwelo sakata maneni iva vele kivakafuma na likavelo me kutazereza toko halo ya kutisa misebezi mwana ha.
1: This exploitation must come to an end and strict enforcement measures must be implemented to protect the workers' right and the dignity. It is equally concerning that funds allocated for small and medium enterprises through the ministry
0: meka kuya kama imo askriti kuna ni litaba zakale ze wansakuli
1: askriti
0: sitambe kile lipiho kwa katengo kwa askriti kuliba kuna kusu za pili ni kibu inaopobo na hala kuli awa muhele hande me kako kungulela kwa tuko litava zemu za utokwa litava zena ni kuhupulwa kapa kili kaulo zesika alumelela sinavatu hawa kona kukeleswa kwa lituko halo za wana skiriti kise esfumile kalitava za kale litava za sizo mwao kakarara ukaufini wa makari kuna ni sipa kansa butokwa kuli plano za vatu wa vangata nilie za hizi mini kuzo za pili kuba ni sipa kansa butokwa sisina ni litava za kale kakuba senta sisika umelela likalo za butokwa kuungeka ikeza halo za sizo kusuza pirima museum aka volkali tabaza kale kungerela litupu tapamane zefu maneha kuvava timezi mwana hanamibia ni kutompa litabaza kale kuimolola vupoti mwana inikuosa sfumu kaku yaka mkwaka wa Horut Fontaine wa gamu wa itengele mwa kwa mbola ni vali pulukelo wa kwa mkunda kuwona kuli makolo avutokwa ni Director General wa National Planning wa mbola ni kubani milelo ya kuzuse za pili mkwa kwa wa Bootman wa maemo sakata ni kubona kuli vazusi za pili kaulo yefita mwama shumi akitali zoho kungunge kaskriti mane ni kuimola sfumu kakusi za pili mwa mihato ya kutazereza kutahela kwa licho maskriti kuba ni litabaza butokwa zama ni kuimolola njimo ni kusafafasi kuitinga hulo kwa licho zelekiwa kwa ndana mikacholo kuna ni kuba ni misebezi ye na nukuswe za pili mwamisika ya alifasi ka kuhulisa njimo ni mikoti mwaskiriti kaku ya kamilelo ya zoro pili ni alikolo za mazoho mikuwa mazazu ya aferi na ali kansela ya na wana kuli vavancha ni vasali vafiwa mata mwama projekti ni kuba nilikuata zene za maisa zoro pili milelo mane ni kuitenga mwakulisa sfumu kakuba ni milelo ya li pisinisi likolo la li tekisano la helibu onisakuli una ni tieho mwalita wa za kunyatela wa lipulukelo ni milelo ye onisakuli istatali sa sifumu kakuba ni zeo kuisali sebelezo za mvuso mwalikiriti kaofela kutisakuli vange milelo ya kusatulula ni kuimolola kungawi kalavelo ni kufali sebelezo sakata skiriti sa Ochezonjupa kisesi mwiskiriti sisi tunaholo mwana hana mibia kuwa ni sisi fita mwa 105,000 square kilometer ni kuwa ni vatu va 222,000 iskiriti sisi fumire walita vazakale iskiriti sisi na ni makonstituensi asupile libakaza maino ze ketalizoho kazene ni litolopo ze ketalizoho ni mwahala zeo kafera ki ocho wa rongo okahanja Horut Fontaine ni little poze peri ze nyani ze chwaleka okakarara ni Otavi ni hakubani zeo kubani utata wa kusa seveza kusa azwe la pili mwahala hava kona kufitela 70,000 wa hava kona hala kusa vani msevezi kachwalo kuna ni kuseveza hamoho ni mubuso utatula litaba zi statalisa utisa msevezi
1: let me be clear. It is not about regionalism. It is about
0: me kaku ya kali taba za kutatola taba za msebezi hali ya mifera skriti kono ki maemo ana hakafela ni kongawi kalavelo ni kubona kuli va tisa msebezi mahala watu va Ochezonjupa
1: together we can build a region that is inclusive, economical

atsumuke nga omatako nikwi mola kufali sevelezo ze kopani za mashiringa afita mwa 2.42 million. Mekwekeza kuzeo kuye pali kelenge kuzwe la pili mwa tsumukwe kwa oshia peru okarute onda mabehi ni opeka peke kama shiringa fita mwa 1.53 million. Wana kulili sevelezo za mezi livateni mi pipeline ye fita mwa 13 kilometer. I wana hezi kuveiwa kwa over vindi mwa ukakarara constituency kama shiringa fita mwa 497,000 kutiseza kufali sevelezo za mezi. Mini hakuva nili sevelezo za kuimulola mezi kusepala ni kuwana kuli vafa mezi mwalivaka za matakanyani mwaskriti. Litavazeta taulu mwafisi ya gavana kiza maino kiza muvu ze wanahala kuvazita taholo ni za vuto kwa holo wavangata vato kwa muvu vazola pili kuvansiriro sakuli vato kwa kulima mwamsulo wa silimo sa 2025-2026 likolo lanjimo lizwala pili kukupa masimo amatona afita mwa 1058 mi ni 37 famu ya Omuramba namba 34 ni Koihangam ni livaka zemwe kuva ni masimwa kutisali sevelezo zefita mwa 11,000 hectares zefirwe ni kubona hala kuli izeka zuse za pili kama shiring afita mwa 35.3 million. Kuzwe la pili mwa masimu asupile akonule kuvapazwa ni kuzo la pili kwa avalimi va 14 me mahalaze likaulo ze lishumika ze pili ni lifiwe ni haku lichualo ni haku wanahala kuva ni likaulo ze wanahala kuse za pili mwaocho zunjupa ni kuva ni kwa huto kwa hulu kwa muherali kupo kuzo la likiriti zemwe wino voska muhela sivulu hulu kakuva ni palo ya watu wavasina muvu vayai vana Namibia mwaskriti kungere la litabaza kale manecholo ni utata vovo na hala kubabutu na hulu ni kwa mazazi ataha me kwasi waka sanui semarau projekti ye libuka ufini combat likolo livire ni pulukelo ya mashiringa fita mwa 209,000 kufali sevelezo kwa masimu ni kuona kuli kuva ni maprojekti akutulo afita mwa 26,000 tons ya mbonyi ni 187,000 Namibian dollars mitelo kuvonsa kusiza pili ni kuvona kuli kiza vuto kwa hulo mwaskeiti saocho zunjupa ni kuvaza vuto kwa hulo kutusa ni kusiza pili ma projekti ya me mwari waka za masimu wa matuna likupo ze 136 ni lifire me kuze talo lifire mwao kakarara ni sumukwe kama shiringa fita mwa 56,000 asinye hezwi mwaku vanima mapa ni kunyakisisa ni kaku ya kakatengo kamuvu kakaswali sana
kabone kubewa makwakwa mwaokakarara.

kaloya ali nzila ni mikwakwa va mikwakwa va vonahala kusweza piri kufali tuso kava Road Fund Administration RFA kama shiringa fita mwa

0: ወደ ሱናሚ
1: እንሻ ከም ሳሊዮ ሙንደ ኮምሉ ተረደ ከምካና ኤንቢሲ ንዋኒ ኤፍኤም ይሚ አመራ ማሊ ፓትላዞ ዘቡ ቨሪ ኩዞና ኳለ 12 ኦክሎክ ኮይሰ ናኳለ 5 ኦክሎክ ሚ ሙሉ ሶለረ ha molosolele ka kulima program yana kalula very lu kaikala onafaga 25 past 12 vacancies azem with the net return kwaten konolo sazwera pire kuzwana ko he ne ka mfam ke za chale pirani me ampero kuyana ko yale foska ferera mika 1 o'clock ne ke makande mapo ya si ya slozi kuzana kwala quarter past kema kada kafani kafa kuisa na kwa yale half past 1 mi kana kwa half past 1 kuisa na kwa yale quarter to 2 o'clock kiza makete kana kwa yale ya quarter to 2 o'clock kuisa na kwa yale ya 2 o'clock kilimbuleza momezi mi kana kwa yale 2 o'clock kuisa na kwa yale 5 past 2 kilitoza makande kuzwa kama tulitoza makande ka 5 past kuisa kana kwa ile 3 o'clock kilipina za kale mimi lipina za kale kama tachwala kuisa na kwa ile ya 3 kuisa na kwa ile ya 4 o'clock mimi 4 o'clock kana kwa ile 3 o'clock mlusole hanya ne 3 o'clock kihola yali tutoza baba cha kuisa na kwa ile ya 4 o'clock 4 o'clock kilitoho kimakande mapo ya slozi kuisa na kwa yale ya 10 past me 10 past 4 kuisa na kwa yale ya 5 o'clock luka vama program ya kwa chimika na kwa yale 5 o'clock zaluna ze kalile no koyezi fita kwa kufuwa malute ni mo NBC Mwanyi FM kaini kai.

0: Kinas viho vya Nkonyambe, mwana chunga, ni mwa program ya mwa pero waka chenumi, luka ikopanya, ni baba mwi, baba zivapu wapeha, lichoza si zofa, msika waluna, wakati mamuliwa, mi baka izivahaza.
1: Kiviboma mviana, wanavomulera lionga, kwa msanga, luka mea kandekera, kamuluko nako wapehera, liutu. Mwali soto. Safiri heba kuna niyavula ile komu, weno yoleka kwa teniri utu, taku ya aliva viza taku. Hau fita kikuwena. Hau lata wakona kuibea maspepa, kulishashe, wabea fahari mtu dezi wa yevula voya. Hape kimuape, romu mwakona kuapea. Hawa kufire, wangali utulale walivea famuliro. Walivabula, kulivabula, kulivabula, ngofala, ngofala, mani voya wale, weofela wale. Ase buferile voya wale, chwale waya fameza futumalo, futumalize ale. Walifala kuzbisa busubu wale, wamuliro wale, mani voyoke na hande ndende. Ape mazazi ase risikuwa. Waya kubali baka shini bali. Waku puma kera handeli utula hao kaswa nero li utula li kulipuma handa. Nazimi faka paka kili utula kaka, paka kili utula kubu. Bali puma kwa yoni kalikiri utula kaka, kulikiri utula kaka leni bata kucha hande. Ase ni ferize fale, chwale kona nika tapisa poto yaka. Ya iloni selera, lisotoko nolu sera, fela mawa lumba, aluleki, usera anga fela. Haulata ungali sotola haulale wangani mihala yale miririma yale. Waiyevula. Wakela handeli sotola haukulikeni sa hande ndende.

Ndi chana leka pina kaka ndende ka mutangana wa Costa wa pira wali wili. Ke pina yendende lomwa program ya kufukula ni kwa pea. Lupo teremisika.

kama nitsi chivasai sugina kuenda hapa ya papa alifa siku na noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina chualehe ya mutu ya litabakize maemu wakubata inkwa papa ya mbola ya mautu atari chincheusi na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM kupo kumina chivasai su nitemu sokiye kikuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukietanela ka quarter to 7 mema kande akasira kana ku yakamita ya 7 o'clock mutaise kana ko lizusura mina zmaswa benza likepelo kuletere vale monaco ya film vatuma chiva size 10 na hape kaswalisano ya kamita mwara sibelezo za lipatalazo za mwanye film nerofitse bwo tumwe tuna 10 na kaswalisano ya kamita emuzwe pereke kwa lipatalazo zefu tuka kwa no kwa NBC mwanye FM NBC mwanye FM kai ni kai.

Nchaki kapina kaboza trek masiziano mwana wangu entanzi mi antarima nako ya kako na wanafako na fuka venye mezi lumifezu lufewa makandesi waka kutolvale na makande mwapo ya slozi mimi hala luka inepera kuwo mwofu mahali ilikando kutolvale na makande mwapo ya slozi luitumezi luve lutova hape ni minama linakoze la telela.

ki mwanyi FM na ko kiwan o'clock makande mwabale reaction jo sunyali kando pili kilitoza ona mwaiteli Dr. Netumbona ni naitwa ususwelize katengo ka UN kwetela mwami hato kutatula litava ze amani wiko wa Sahara. Kansela wa constituency ya Ocho ulumbelezwa lopilize zwa lapili kwe Zahala mwali bakaze maino ze ingelezi sipaka sa Serinkop, Queen Sophia, Nevada. Niva ya iba na South Africa vako na kutalimana ni kufokuzea kwa liteko za mafula oli kulatela ona kutuanu ya kukwala hape kwa likamba la Hormuz. Makande chwalenga kutalamu. President Dr. Netumbona Ndaito wize kuli katengo ka United Nations kaswanela kufita kwa pata mwakutatula litabaza wiko wa Sahara falimu akufitisa onapizo kwa linazeli membala kupapala kauleli ya mutokwa kufumana tatulo ya inelezi. Ya fileke melo ya hae mwaka ulo ya mutokwa falimu akuipusa kwa Saharawi. Dr. Nandindaito wize kuli na Namibia izwana pili kana koniye nike melo ya mulao kuya kwa pata makaulo ya linga mboloze shutana kwa nakutusana haka Namibia iswani sana niona. Hana abulela mwamuko pano ni ya itilizili numwana azabuto kwa za Saharawi Mohamed Yohim Beisad kwa State House mweteli wana Namibia watezu kubulela kuli butata walinaha. Zeva pani za miseto litalimana ni kaulo yesu na kufumana tatulo mwalinga mbolo kaswalisano. Watilizi kubulela kuli wanami hatu ya swalisano ito kwa kaulo ya tatulo kapilipili kwa batu bafumane hamwa wiko wa Sahara nilina haziengwi. Kansela wa constituency ya Ocho yena Cleophath Gawab weze kuli utabiswa kiele zolopili zezizwe ma project azolopili mwasibaka sama ino kungelela sibaka sa Serinkop, Queen Sophia, Nevada. Weze kuli kaulu ya skolo nisipata ya nyana ase skonile kuyahiwa mwasibaka sa Serinkop. Tusa chwalo ni kulela kutisa kaulu ya kukatanyeza onamu buso fahali. Weze kuli kaulo ye itisa kaulo ya kubona kangisano ya matenda ye fitile kumafelezo kayona ye konile kutisa ona mihato.

iye talimezi kuyahiwa kwa spatela mwasibaka sa Serinkop kongelela chwalo ni kusevelisa mashilingi alikana $25 million mwasibaka sa maino sa Valda kusweli kuyahiwa ona lodge ni mando ababeleki kongela chwalo nisibaka sa Queen Sofia mosimu na ikuwa nile kufiwa kwa wabatutisezwa sichava kimubuso niyo na yeo ilibelezi kufumanali sevelezo zeli za buto kwa hulu za mubuso. Mshimani walili mozeli shumi utamilo mwasi bakasama ino sa ochemise mamle nengi venduk ka kungunge kwa kwalifu la spundu mkela lelisika lelwa la ya pepwa niena la sabata. Pio ya mapokola ya Namibia ize kuli kozieza hezi mwala nako ya 9 ni 10 o'clock ya kakusasa na mwali kululu la Menhem kulatia landwa yezu hile mwala ya kalezu anikeza la hae wa msizani vene valwani la mabote la kutina kwa sifate home. Piho ize kuli kanyi itiloti yela na kweo msizani ama no kasha ya kalezu anikeza la hae walili mozeli shumi wa mshimani yona sweli tipa ya itusiswa mwasi apelo. Yeko nile kutisa kutotaba walili mozeli shumi kazeke talizoho hepa pepwa niena. Yo ako nile kulika kukauhanya manichwa nikuye misandwa. Kabumai mshimani utelezi ni kukona kuwela ya pepwa niena kumutaba tipa mwa mulala isika mulelo. Yo muncha huko nile kutimela kari kolofalo safumanimu. Mumati wana Namibia ya matali vima Lavinia Haitope uzule muvano ni kukutisa wana maimu ahai mwakuinanu ya Nelson Mandela Bay Half Marathon mwasibaka sa Kwebeha ili mwana South Africa la sabata. Haitope uko nile kumata handa ahulu ni kukutisa maimu ahae kakukona kutulasi funda kahola ilingwi mizuzuye lishumi kaemibeli ni 36 seconds kwa pata mumati wana ya South Africa kasilele sopsibe yo nako nile kufeza kamuzuzu ulimungwi mamla wa hae. Mwakuinano ya kumata kwa vana mumati wana ya South Africa Ponteiso Motaungwa uko nile kuwina kakufeza onalo bilolo swana mwahola ilingwi ni mizuzu ya mibeli ni 32 seconds. Mumati wana Namibia Daniel Paulus uferize mwama ye mwabusupa ha Simon Matches uko nile kuba wabuli shumi katutuweli. Hana abulela kwa mtaya wa makandu wa nampa kasamula wa kuinano Haitope ufitizeta abu ya hae kakuba muwini kubulela kuli tundamu ya hae imutusize kukena mwakuinano ya lupi lololu tele mi ukako na chwalo kuya kwa kuinano ya siri mosa 2028 yekabe bileteng ma Los Angeles ili ya Olympic. Ufitize chwalo onabu itumelo kwa mkoti wa Q, KR, Navahap yeli wako nile kumutusa makaulo ya maino kongela chwa kulifela matiket ahae kuya manaha South Africa. Mutelize kwa makande afutuka kuzwala kwenu kwa NBC. Vayai vana ya South Africa vakona kuipumana kufumana oli naliteko ze kuteswa fasi zima fula oli kamusola bubeli kulatela tumelano ya kutuano mwahala US ni Iran ya ingelezi chwalo kaulo ya kukaula likambala Hormuz kongele la chwalo ni kaulo ye konile kwa akalezwa kufelisa ona mihato ye limbekile ya kupakisa ya US. Kakuya kasi kwa maasesi wana za kaulo ya mangusa mwa kaulo ya mata. Siko nile kubulela kuli ona teko ya mafula petru ikuwa na kukutila fafasi ka 3 rand ka lita ni lita. Ha mafula a diesel akakutila fafasi ka 4 rand lita ni lita. Zeo halili chwalo kaulo ya kukutila ona mikwa ya kulifela ona mafula ili mwa kweli ya sikulu. Ilelezi chwalo kubona kutela fafasi kwa liteko za mafula vaize kuli litifo vali mwa mafula oli kakutela fafasi kakukona kulika onamukwa okonile kutisa kikezwe pamia hulu kasa.

mlao akutateka kwandwa mwahala US ni Iran yeone iko nileye kutateka mwakweli ya yowam. Vatu vafita mashumi amalalu bako nile kupuluswa mafelo aviki kulatela onaka ulo ya zikinyeho ye konile kubatengma Venezuela mo onalule lule lusiezi lutonda hezi. Mafu kuzwa labulalu kasamulaho azikinyeho ye biletengi haveli ye zimahala ka Rose. Iko nile kutisa kumina hanya kufita mwa 1450 ka like za halo za kukona kubata babazi elizwe nilikuata ze wona za kaulu ya kupulusa ze konile kubaka bungata kwa mkulela wa Laguara kukona kutusa mwami hato ya kupulusa. Mavasi manechwalo ni bababeleka kabu itomboli vangile mazaza mangata ngata kulika kupulusa babazi elizwe kabao mngata wa mibili ya bona nilitupu ikakatezi mwamachwa mangata kutiseza chwalo onamikwa ya misebezi ya mingata kababa konile kubata ni babasweli misebezi wo baba akalezwa kufitela palo ya likana 1600 ya babeleki. Mubuso kana konie mane ni yo akeni mwaka ulo yeli ya butokwa. Uko nile kuhatela kuli mweteli Dulce Rodriguez. Uko nile kuitumela sihulu hulu kubabeleka kabu itamboli mwami hato yeli ya butokwa hulu kutusasi baka sa Laguera. Uko nile kubulela kuli mubuso kana konie uitu kiselize ka mikwa ya kufuma na lule lule lwa batu baba zielizwe kuungele la chwalo ni batu bafitela mwa 50,000 vao ni bako nile kubeyo wafamu koloko kusazibahala kubafumane atengi mwari kaulo zeli za buto kwa zalitaba za naham. Kufeleza makande kizei hape litoho zaonamu. Mweteli Dr. Netumbo na ninda itua hususwelize ona katengo ka UN kwete la mami hatu ya kutatula tava ya wiko wa Sahara. Kansela wa constituency ya Ocho ulumbile onazwa lopilie Zahala mwalivaka za maino kuongele la sivaka sa Serinkop, Queen Sophia ni Valda. Ni vayahi vana South Africa vaka afumana ona kaulo yaliteko zuma fula zeka kutela fafasi kulatela tumelano ya kukua ulalikamba la Hormuz. Makande hafilile mteleze kwa tave alatezi kanako yale ya 4 o'clock.

0: Ke mosegare o monde ba ikutele va po aeso me ne me amoele na maila Harris karakone wa program ya zalifase makanda kafani kafam. Bateleze karakone ni kaikopanya ni vo Lavinia Msole me ke ma ofisa kuzoela katengo ka Namibia Agronomic Board. Me lo kaikambo tanivona fa kalo ya njimo ya makonde amocholo ni lisebelezo zingwi za vutokwa zelelezi kuchimbola njimo ya miselo. Mungaka luitumezi kuwa nimina, mi kemsi ali wa mwile vatelezi vaona.
1: Luitumezi kwa kufuwa sivaka, vatelezi hape vatelezi, vava vlora faa kivu msole chaze la vimia, zuelewa kwa ale kwa ofisi ya wana mibi agronomic board. Vwana vengine liwa ituti, zuelewa mwari jiniaru no na moya zambezi kwa ale kwa zambezi vocational training center. Kabu kuswa niko nafonika akalela. Uvile ni mukopa no maagani kwa ale kwa nawa garden, kwa nawa nawa, bayahi balu na basikiriki salu na vazi wa nawa nawa koi inezi, inzima vapani kwa nuka. Una ni mulimi ya inzi kwa teni, wali vizo la Mr. Imorani, bali mirema banana ni haite bali, bali mireha veri. Kuna ni ya inzi kwa nawa garden, kuna ni ya inzi kwa simu yetu na kwa masaita chantu. Kuna kulikona kwenye uwe nzima avani, kuna kwenye uwe kutula. Vatune uwe vavangata, nikabuwa kuli, sichavasele siliteni, vafita ni heba mwa 67 chwana. Kutupeza kulivalimi, seba nyole uwa ahuru kulima mabanana. Kukutula kwa mavani kuizo zama ya hande, vaizo usupeza, va avagro, ilivu na vavalutusa kulu kufarikota ze inzi grafted ze zuele la mwaledu ze sinama tuku ze satahini kama ni hakuna mtata uvuliteni kuzona kuna kuliva avagro kuna vava eza supply mabanana ao katamane ni masitrasi hama mwe a inzi grafted kuna kuliva ifalivu wana vava avagro vava swana vatile vatilo usupe za makukutulela stiavane si kozi. Vatulo usupeza na kukutulela, vatulo usupeza nilisevuliso ya kupumisa, hau kutula, nimoluso na kutinela, kafera vatulo utoloke na vatulo usupeza. Kujafateni, vatulo usupeza ni miliani, yelu kona kuseverisa, hau feza kukutula fale kuli mabanana alu na kapa mafruti yelu kutuzi. Askayo vanitu ntoto tunsu, falitalo, kono avonite kuliki, kimu vala wanganda talukeke, nto si muselo kaofela. Kaofela valu tsuperize, mihape valu tolokezi. Vali mivava mivali kire kuvavuza kuli. Tuale, onamuliani wangolu to severisa. Haunavu maswe mwami viri ya luna. Sebabu lela kuli, muliani wangolu, hauyo kena kwa muselo omucha kwa teni minavatu. Vati, kono, muliani wangolu, uvagale la fela, litalo la muselo wale kuli, lisikela vanitu ntonto tutunsu. Nikona mwene vayo uvulelela. Kuzwa fateni, vatulo uvulelela hape nitava ya kuri. Hakikuli mwendi muliani wo utomene tiriwe kulikona oso na kuseveli swa vatiri. Kuila kamina kuri, hamu ikete la kuri, muli mafela kakuseveli sa suloko, hamu seveli si likazeswa nengevo mafetalizer, miliani ya kule kamari ntolo, kafela musainzi hande. Kakulisemu likakuvavalela, muvavalela sichava sana haya henu. Kivato uvulele la kuli, mabanana mwa inezi. Hamuko niku kumula, niku isa kuyochala kukumwe. Kakuli, ikona kufa kuli siva kasami na sina nivutuku. Kwa kukona halu susuwe za valimi kuli, vaiko panye niva avagro. Kwa maferelezo nikafanto, nikafa website ya avagro. Vaiko panye niva avagro, vafuma nelikota, zeke nisizwe hande, ze sinama tuku. Kuli ni hawa zichala mwamu vuavona. Hakuna butuku vozi tahani zona. Savu vio likitakuli, va avagro nevalu vulele la fokusue ukuli. Hakuna lusikewa alumele la vatu, kukapa kuleka mto likota, kuzuelela kwa malebo askake niswa. Kono lumele likota, kuzuelela kwa lebo ya va avagro. Kakuli, lebo yeo iemela na.

0: Malawi na ya Namibia hape lebu yeo rikota zeri yeza produce zikeni sizwe hande eni kamukuswa nikona training ene riteni mahavani then kuzwa kateni vatolo lutoloke la kuli mabalana nilwa aleka angafa $50 se vatolo fa nto nikavula chwa ni se vatolo fa susu mezo ya kuli mabalana kubukana lwa aleka $5 haisa li 50 mini ni masitra sene ule kafa $100 so ukana lwa aleka fa $85 kuna kuli ito supeza fokusu ya ukuli ki nikavula kuli ki nto ende yetire kwa vatu yetire kwa vali mivalu na kuli vali kutokulu kulu hava kere mwateni sivulu vavancha ni wamu vwona wa supali valuna kere wa supala kere wa chacha za vwona kere wa feza kuna kuli sivazama wa sira luna vanana wale kambe kina ni nosi ni waka kena mwaku vavali mivali kota ni vali mivami uloho ni vali mivazezemu ili kuli luna vengi msupe ze kuli kini nipiruli kaprivi kisizuma salicho eni
1: mi kuzora pilifa kaolo yengwi ya vutokwa favo lavini ya kikuli yongwi sulu amblezi kufavancha ni vavangwi vavakona kufavata kuitenga makaolo ya kulima ona miselo kilifi zesu wana kulatelwa kuli mutu akone kuipuma kuli niena uva kaolo ya kufumana kwa litoso zesu leze kwa katengo kamenaka
0: shangwe nikavulela kulifa alivivu monika ivizeza kono muni sita ni vizio na chalufa ni kavulela kuli luna ni subsidi ya kuchia lali kota bakalela fa ni kavulela kuli bakalela fa 2 hectares ndeni vayo felela fa 10 usonaku muli mio usonaku vani mezi muli mio usonaku vani ni mapaipi kapaliseveto ndeni kuna ni subsidi ya muyofiwa subsidi yao kuna ni kaka inyani kemu kalipa ndeni NAB niona ini ilifera kaka inyani ndeni kuswana inge watu baba kopano kimata ni kuna munita yigwela kuna kulitwale waku fatoze wena mungu yochala ni hava kufire toze chwalo hava naku kusire la fira kuliumye uyo iponela aa wapana waku fanga likaze swana inge kukuluta kulitoze yo ivavare rwachwana wena kwa mwaka nubwa kulea kuli fase niyo za maila faa
1: Efaka ulo yengwi yemtrovu ya so mwaziva kuli vavancha hangata watalima na ni vutata solo fakuli wakone kukala li business manager alo ni lisevele zo zengwi za vutokwa. Kumoto lofeka mtala kuli hana livele kiso kono muvu ukona kufumana. Moto ya chualo kona kutosu wa chuan?
0: Yo ni kaya chuana kuli vai yusi faha ni vulela ni mina vai yusi papalikolo la yusi lisweli la fama shireni. Ni kukalela mwa ukaimwale mwa 25 kuyamane kwa 45. Ni kuna kulivasi wa sheleni. Sheleni yo hakuna zemu kutsa zemu kalifa. Kikuwe na mungi kapa uyo sinya, kapa uyo kalema pateni kupiro kwa hao. Kono vai nyusi vasweli vafa. Kwa likisu tumezeni kavulele la mayusi sina nakuli. Vai ye kwa likolola ale la vavancha. Vayo shimba kwa sheleni yeo. Zeto kwa haraka ofela zite ni wana fafa fomo na yeo mizeso wana ingevo ID bank confirmation zite ni wana fafa fomo na fo ndeni mwavea kwa peta kwale mwalumela mwalitwela kuna kuli hawa kama mialava chwale mina mwaya mwoshimba ni kukala kuleka zeso wanera ni kutovea
1: Lo tuisa kuli kukava kuvile ni mkopano kacheno ni valimi va miselo. Kutawuseza kuli mkopano uka ungekiula kaimizika ya wambolo wa huluza vtoku wa kilifizari mngaka.
0: Ni kavya chona kuli mkopano uka vate ni kacheno haunakuwa ama valimi vava ngata. Kono ikava fera mkopano wa vava hulu fera. eni utava mukopano vava hulu fera uliluyo ambola kuli balimi valuna sikulu vava bese vaitengile mwakulima mabanana vakona kutusiwa kanzira ifi vafuma neliseli la kuva valela vafuma neliseli la miliani vafuma neliseli la kuvea mafetalaiza liseli leo kona lesona kuliziwa amboliwa ili kulivatu ni hava inzi vazi vakuli hani kavona sesichwana nisona kuweza chwana hani kavona sale nisona kuweza chwana kuli vatu vave vava itukitelize na kokao fela. Ni kwa nakuli haluka zofa mkopano oo. Kwa naluka veali zazi. Leluka viza valimi. Vale vame wataku itenga mkuli marikotaka. Pa valimi le rikotaka ofera. Kuli vatane lutofu panana maikuto. Milutwe kuli lukona kuvatusa kanzira ifi.
1: Mi fa kaulos na halu feleleza ngambolo ya unafa mngaka. Loo ture kuli katengo ka avagro kona kakafa rikota za miselo ze mkona kuchala. Lukona kufumara chwa njima ngosaka kutala kwa manani onaka uloe.
0: Okay, inge kuba avagro. Anizivi papa mwako na kuba ngolewa namba yeo. Valimi vavaka ivata namba. +264 81 229 0829. Papa kuba swara faa website ya vona www.avagro kuna nika deshi fahala avagro ni grupu muve afate nika deshi nikutoeza.com
1: waiku tena hape
0: www.avagro ndenika deshi ni grupu.com.
1: Evo laveni aneli ngambolo yende ni mangosa avto kwa ufumani kumina asulu aluskamezi fakalo ya njimo ya miselon. Kungela hey. Chualo ni ilitoso zefi wakatengo ka Namibia Acronomic Pod. Mi mungaka hey. Luitu meza ulu kwa na kwa mena.
0: Shangwe kakufelele zani kavulela chua na kuli. Vava to kwa kunifumana vako na kuseveri sa namba yeo 081-3292-443. Nifumane wama ofisi ya Voka Sungo kwa ofisi ya Voka Agriculture, mavapa ni ofisi ya Voka Patrick Luvanda. Nivaka vata limusa leo kakutala, kapavaka vata mwakufumane na mapepao, wako na kuniswala fane ombolo na yeo nikave, nivatusize, kapavako na kutafira kwa ofisi, wakato ufumana vo Rodin Kasungo, kapavakato ufumana vo Patrick Luvanda, kapavakato ufumana ana, kafira vaka ufumana lituso ze swanela ni tumezi.
1: Leto beza ulu mngaka.
0: Shangwe.
1: Me pteles valeneli vo Lavinia Msole. Me kuzwela kwa katengo kara mibia Agronomic Pod. Ne lui kambota nivona kwa mana ni mgendenge ozwela pili. Ili mgendenge wa njimo ya miselo. Program keza lifuasi makanda kafani kafani. Milu wazwa pili.

0: program ke za lefase makanda ka fan ka fan me vatelezi a vore kana khone lo kone ko kopanya ne vo mashazi kama ya vo spo bo ba likola la maketen pavalelo ya chava kule va kone ko fa ka mo mungendenge wa mapendo wa polo ne okile wa zamaila mungaka ke vitu belo ko fa ne mina msali wa zazi la kachero
1: ke vitu melo ko fa sibaka
0: Mi kuzwela pili fatava ya vtoko avo mashazi kama ya Mulutola kere ka mngendenge wa polio kuli ukole kuzama chwanyi Ni kutari mafari tava zengu ze mkile mwale mwakuli Kaona ze konle kustatalisa mngendenge ukuli usike wafita fapalo Enelele lweni kuluta useza kapalo ya vatu vese mkonle kupenda kutori na koe
1: Kiri tumelo, lubata kuambo la fata vaya kuli, mwaka lulo kapene lubi za kuli ki round 0, 1, 2, 3, ni sub-national vaccination campaign. Kafela ningeninge yo, ifitire kwa ama ferelezo, ni haifitire kwa ama ferelezo, kachenu likolo lama kete nipo bale vya chaba. Yongo kile mkopano, wakuko na kunyakisisa, nikubo na kuli kili kama nizene ezizwe, Nizeweze ezizwe kapaka mungu mungendenge uezelizwe uezizwe chwani mungendenge ozamaere chwani Nizewe sika ezwa nivaba sika atendua kibabakai Ni kwanda kubulela kaku ya

0: akakamule yavunalo lokonele kusita pali percent zefikelela 92% nikana kuyachola mungenenge wakapalikono liswe likulundulula msevezi ono ezizwe nikutali mafali kazene ezizwe hande mani haluka wa mamuko upanu walo na okwa luzisi mubuso kachoni kimu wakweli kulikuwa mbuli waliko lolama kete nipa vale ya chava yena ya tompe ha hambele la suze njaveka luka talima mimu kwa upanu woo kimu kwa upanu oko nile kuputa wa tukao fela papa vwona zaka lulo yana kete mwari kiri tizeli shumi kazene 14 mzee upana hai ya Namibia ni batoloko upani la mamu leni nika chenu imuko upani uo utatekile ka iki ukave umatile cholo kuyofita kata wakata ndavi iki mutumbi ofita la vutani molu seriku talimisi salitava imuko upani uo utokwi wate nikikuvona nikoli mayemo anaha Namibia ama kete asonera kuvona nikoli abu afaka lulo yeyele la nizalifasi ni kwa ndali piho za kuli kuna nini liani yesa aliyo hande mali wakazalo na moku vuru kwa niliani ilikololama kete nito vale uyasicha vali sase leza kata atra mkoseluli kukona kuvona nikoli ze mweza matuku apota kukata matuku azuha mahala asicha wa mahala aba nana likalulo ze chwalo zaabu kerezwa nita tulu loweka pa kunya kisiswa koo mamu kwa upanoo kiku vuona nikoli hakukaba nina uvutu kubogu mihatu popo kazuha mahala asichaba ilikolo likonako alave la kwanyi kuyo naka mulu na yeo haku vati swanizi hivyo yene hizi vile mwaku zuha kwa butuko wako wapolo mani cholo ni matuko wa mawe
1: Alusika mezi fa akaulo ya kuli mungi ndengeone ukale esmi sekufitiri nakufa. Lipalo zese mkonle kwa mwela ili zona zaswa ili. Liponsa kuli mungi ndengene uza maile hande njichwani.
0: Kani itululi mwaka lulo mungi ndengi hau kala ni ukale zi marikiri kizeto ili zaka vango ili mo ni kuko nile kufumane hakato wati kao mwamezi amasila kapa mwamezi asimbuzi ni mana kwa ya nile uko nile kufita fa 40% mika lulo ya buveli haito wafana haka ufela luko nile kutofita fa 89% mwaka lulo ya bula alu hata ito wafana haka ufela luko nile kufumana 92% nika ufela mwane liweza nilwa itume la kwa batu vese vau tusisa kalulo ya mipendo ni kutoloka kuli mipendo ye isi lele lizwe kapa mipendo ye haiko nikutisa votaata kapa kuku kwa nakutisa mafumani cholo nizee mzee utohala ni kubona hana kulilingusalama kete nipa pale uliasichaba linzelike na mwahala asichaba sawo na kakubona kulilusu kelo angali mwosa ni vupa kivobu sina hande kwa vobu zwele haka kwa vupa kivobu zwele ya fera fama kete ya internet ili vobu vwe hivu wa faba tukaku ya kama ikuto abo na fela
1: mi ki tava ya vutokwa kubona kuli mngendenge uzwezi pili hande ni kuli vatu nivona vatu la pili kwa lavela kwa kaulo ya kuitenga kuona mipendo ya vutokwa mi kufeleza mngaka kutise za hulu sulu halutari mafari tavazesi na avuniti za kuli mwindi mipendo ikona kutisa vutata kwa tela fela ahulu fa vutokwa uva kupendisa banana mane isu banana fela kono ni kutivela matuku ama mwe vutokwa uva kuvani mihato ya silelezo mngaka
0: mkuka hatene la fata vaya kuli kamita kapa likololana kete nika bali ya chaba wikalave walo na chiku vona nikuli makete ana Namibia abu afama yemo ambu shafeji ii siku va kapa kutisa sifano mwahala asichaba niluka kupava tukuli haba tele za litava zi uchualu haiba kulibana ni hakanyaho wakonye kupotela alikiriti wakonye kupotela ma ofisa alo na alipatela nilipatela nyana kwa wakona kuyofuna nari mwusa leli tezi ni walu ukulu hile kukona kufuzali puzo zavo na kamaba zitoko ila kao fela kibwa tulopa sebeza si chaba halu sebeza si chaba ni halu kata lima kalulo ya makete kiyabuto kwa hulu mikika lulo ye ama mangi ni mangi nilu utusi sanikuli si chaba sisi nani makete kisi chaba sisi kona kutisa zulopili kisi chaba sisi kona kupeta nisevezi kacholo lususuwe za batukuli haba nanilita vanili puzo hai wakuli waipu manakuli kiwa tuka pafaha iko naku za voi nduna iko naku za mulena wako na kufonia kwa maofisa aluna ni kukaa za kubile ni mtu ya kataha ni kuto utatulu la linongezabo na kao fela ni kuto wafali mwasa kaa kutala
1: mngaka lui tubeza ulu kwa mangusa avuto kwa emu file mwadzazi la kacheno
0: ukandelezi
1: shangwe Patelis vale neli vo mshazi kama yame ki po spwabwe va rikolo la makete ni pavalelo ya schava. Mi neli kwa tela ka onamkopano wa butokwa o katateka kuzwa kacheno kuisa la vutano fo rikolo la makete li tabe li nzi ni kunya kisa kama mgendenge wa kupenda butoku papolio ne ukile waza maela. Watelezi program lady zarifasi makande akafani kafan, mi mwalizazi la kacheno afaa kona fautave lue mezi. Kuna mluksilimuwa kanyuwa program ye, na maila Harris, nimila kaleza, kuva, ni msiari omende.

Kakutala Kikupikita famba Kasa mulaho Halichoze munati hakalo Mata kwa makarelo Aliza zilericha Nivu iku umuso Mwapiru ya muyahi Ufinu ufi Wanamibia Kuyikutua kwa kusuana Buhawe wambonyi Womulata Culture Collection Oshitaka Imifamu talimelo omuncha Kuchamfazwa kwa linako Se telele za bupilo Mwiko le munati Wachincheho Oshitaka, kutala, kanako ye telele.

kana mubata zencha ni makete kwa uvasi. Kuzwa kwa ma orange amo nati ni ma nut, kuya kwa ma lemon awa wata ni ma lime. Kuna nisesi nkumangi ni mangi maliha a. Kwa ShopRite mkafumana buto kwa wabutu na afali mwamifuta mselo ya first class. Imu nati, ichipire mites vitamin C. Miafumani ya kwa ShopRite mtavela kachenu. ShopRite katima mulilo ngweze shopping mall. Hola za kule kisa lambulo kisa lavutano 7 o'clock, 7 o'clock. Lasa wata 7 o'clock, 5 o'clock.

Lozusane vatelezi vavalatea vanguanyi FM na mzusa kina ntombia sekaya Queen V mutelpula matani ni miyamu ya mwa programu ya Zamakete. Vatelezi vaisu mwa programu na yaka chenu lu katali makapa valelo ya milomo. Mikwa ye veleka kuli milomo yalo na ive mwa makete. Lumanako ya salami na kwe hakufuka mwea o mile o misa milomo. Aki milomo fela kwenye ni mbili kawa fela. Likalo kafela za mbili zao makaono na kwe hakubatile. Kono mwa programu kacheno usika milafa milomo ya lunamu. Pavalelo ya milomo hangate kungrelo ahulu kwa tuko. Kono kia vuto kwa ahulu hulu kuli milomo ya luna ivi mama kete amande. Nikuli lui kutwe kuba babalu kulu hile. Ona kalo ye ito kwa kuli luzibe mikwa ye makete. Yeluko na kuvileksa kwa milomo ya luna ni kutatula ntoka ufela kuzua kwa pavalelo ya kazazi mani ni kuketa mafula kapali vileksa oze suanela. Kutwisa vuto kwa wama kete a milomo ni kutuwaela li pavalelo za makete. Kihande kuli ya kusweni kunoteleza na koe akone kule muhakuli kuvani milomo ye inzi mwa makete kapa ye vale hakuli inzi mwa makete amande kikuli milomo ya mina ivu nolo milomo ya mina haisika aoma mi milomo ya mina haisika asinya kapa kupaza wangu. Lutu ise makete a milomo. Milomo haisika atia kakuli litalo la milomo. Kireli sisani. Mehape na ukawa fela, litali mani ni wuhali wa salalanda. Mane chalo ni zezuele la kwa licho zelo cha kazazi, lifita kamilomo ya lunamu. Kakusa aswana nilila maze nguza litalo, milomo haina mafula. Hape, anitoloka mafula, nitoloka mafula anyambi. Hape, milomo iwoma ahulu, ni kupaza waha. Kikafuha kuli kwa vuto kwa hulu kubavali la milomo ya luna ni kuvona kuli ima makete. Lulemwe lisupo za makete a milomo amaswe. Zecho alika kuoma, kukubauha, kuchincha muvala. Kikwa vuto kwa kuli muhato wapavalilo ungiwe kapiripiri. Lipirayo zengi za milomo haki matuku a milomo.

achale kakupaza kwa milomo kapali tombo kwa milomo ate sakuli mwikutwe kusalukula mwe nakose mkapamani kutsa matukwa mamwe kono zivahazo ya vutata wa milomo ivu pakalo ya makalo akutwisa kutivela ni kwala vela kapa kutatulula vutata wa milomo kubona kuli milomo ya mina imwa makete ki mukomsa na kweza mahala sili mokaofela lutalime ka pavalelo ya milomo ya kazazi kutwaela mukwa pavalelo ya milomo kikwavutokwa kutibela vutata vwa milomo ona mukwawo ungelele kukenisa hande milomo ya mina kuitoza hande mafula aswanela kuisireleza kwa vuhali vwasalalanda mukale ka omulola omukona kutapisa milomo ya mina haiva mwakona muzwise makeup yemutolile kwa milomo ya mina ona zali zefuvelisa milomo za mivala ishitana chitana zelutola kwa milomo mvone kuli mwalikenisa hande ka mulola wa milomo kuli zwisa hande kaswanelo muzwise masala kafela yenisifa milomo ya mina mimulumelele mulomo wa mina kukona kwanya mafula akutola kwa milomo amuvelekisa ona mafula avenili kaze nolofaza zechale kashie bata vitamin E kapa hyaluronic acid kikwa utokwa ahululu vatelezvaiso kulatelela kukolovisa milomo selelezo ya milomo kwa mayemo alihalimu atata achalika kuvata ni kuchisa mane ni masila afu mane ha masila landa kikwa vutokwa muvele kiseli vile kiso ze seleleza ze chwale ka beeswax kapa waxi yezo afali muka kapa mafula elusiva azivara ka petroleum jelly kapa lwa vizanga kuliki vaseline kafela o kiamande ahuluhulu kutivela kusinyeha kupaza oha kwa milomo ya luna mukwapa valelo ya milomo muweze kakusasani muweze ni manzi vwana mukabona kuli mukavali milomo ye makete milomo eko na kuitamulela kuze maswe kaofela ni milomo eitukiselize kutalimana ni vutata vufika mbavufi ofuka na kuezahala mwalali zazimu kwandaze ohape na kuyachaya lutalimefa kuketa livelekiso zeswanela kwa milomo ya mina mu kuketa livelekiso zeswanela kwa milomo ya mina kiwavutokwa ahuluhulu kwa pavalelo ya milomo ona livele kisose chifukulovezi pavalelo ya milomo ya mina muzive zeko na kuvereka hande kwa milomo ya mina hape ni zeko na kutisa shutano ine mkatavela ni kuitumirela yona luma pavalelo ya milomo ya luna vatelezi sinani vulezi kinako ya maria kinako yo milomo haiwoma milomo ya pazawa milomo ya kubawa milomo mane yo vafa matuku ale akuweza kuli seina nimi ni litombo kwa milomo ya mina mafula achaleka lanolin mafula azivala ka humectants achaleka glycerin nima occlusives achaleka petroleum jelly atusa kukotseza mukamu kwa milomo ni kufolisa milomo yeo mile sasing savutoka semusa na kweza vatelezi vasi kuli mwikambuse kwa lifanu se chwale kazena ni vuchwala maricho ni methol methol kapa mafulana ni methol amase kwa milomo ya mina kakuli akazusa mafula kwa milomo ya mina mi milomo ya mina ikasiala iwo mile ipazao hile haitavisi uli mane ikona kuzwa ni mali haiva kuli ipazao hile aulu kuekeza kwa pavalelo ya milomo vatelezi va yesu muutu isise mifuta yalivele kiso zemuvele kisa kwa milomo ya mina zekona kunanula pavalelo ya milomo ya mina hamu kenisa milomo ya mina mwikwa kuleka kwa kulisoka milomo kakuli kakatusa kuzwisa masole alitalo ashwile vusihu mutole
mafula abusihu aka nolofaza ahulu milomo ya mina. Ona liveleki soseze mkana muvelekisa kwa milomo ya mina batelezi vaisu. Litazeleze lito kwa halo za mina. Mane nizemu tavela kukona kumbusha faza makete a milomo ya mina ni kunanula pavalelo yeveleka kwa milomo ya mina. Halu feleleza mwa programu yao na chenu ya pavalelo ya milomo batelezi. Luzive ni kutu isakuli, mutu ni mutu una ni milomo ye ikemesi. Kuna nwevana ni milomo ye isakuli, ivu nolo fela. Foku imaina basika itoza mafula isiala ivona halahande. Kuna nwevana isakuli havasa atoli mafula kwa milomo ya abona, ya suyofala, ya pazaoha, iema tutalo kukubawa tutalo kwa milomo ya mina. Kuna nwevana isakuli, hava tolie mafula mami kwa mulomo wabona, hava lumela, mi mulomo wabona ivona hala hande. Kono mafula aswana, hamu afile mutu yomu nkwa atola, mulomo ya mutu yo haina kuvona hala hande. Mimane, ikava mawino maswe, kufita mwone inezi, sapili. Kikutolo kakuli, mulomo ya ashutana, kakuli kili talo, lili salili talo la mutu yomuwe. Hape, mkale mwakuli milomo ya vatu ya shutana. Kwa mwana ni tulomo totu inyani, kwa mwana ni milomo ya fahari hali, kwa mwana ni milomo ya mituna. Kutalo sakuli ni pavaleo niyo nakona mwiso nila kushutane. La hae valitaolo la milomo ya mina kireli inyani, halina kutoka walo pavaleo yengata kufita walitaolo leli tuna. Kono muzive mafula amivelekela, amusanela kuvelekisa kwa milomo ya mina. Hape muzive kulikina koifi ya sirimu kwa milomo ya mina itokuwa walo pavaleo yetuna. Vava angi milomo ya vona itokuwa walo pavaleo ni mafula ya mangata kana koyeo hakuchisa na koya mbumbi. Vava ngivona na kwe ambu mbibai ketile, kono milomo ya wona itokuwa hulpa valilo, kano na kwe ya maliha. Kachualo, muzive kulikiri na kumanyi za silimu, zeo musona yako vavalila ahulu milomo ya mina, ni kuli muivavalila kama fula achuangi, muivavalila kama kwa ochuangi, wakui kensa, ni kuzi salitao leli shile, mani chualo kufita kutola mafula kusiala milomo ya mina ingevona ala. Hande. Luhu tuile kuli, lutoko mireli fanu kwa milomo ya luna. Kakuli, kwa li fanu zengi, kuna nilicho zelu cha zeza kuli. Lisia, lika zengi kwa milomo ya luna. Zasa konu kufona fukumini metu ya luna. Kuiti ngile kisinzi mwa milomo, kuiti ngile kisinzi mwa lichomo. Kuna kufa kuli mwa lichomo, kuna ni mbili mbili, kuna ni mwa spice, kuna nilizwa ili ringata. Mi milomo ya mina hayutuwa nini zeo. Kacholo muzive, zeo milomo ya mina ikona ku twaela ni kuto kwa butata kuyona mimozive zeo milomo ya mina haili tokwi. Zeva tele zewa isu kizeni swalezi mwapa valero ya kachenu ya milomo ili mwone otali maka mikwa eminde kwa milomo ye makete. Mehava mtavezi kalo eva tele ze kuna mwusilu mbakanywa programu ye ya za makete na intombia sekaya Queen V Motari Pula Matani seni tumelape milozule pili kutele za kwa programu ye kave itatami moo lukato talima ka lima mela za milomo ye makete ni milomo ye minde.

냄새 린도아 널 빼빼라 좌 다섯 비트와스 바자노 바사 다섯 완비를 만두와 물리무가 주의 니트마

Oh God.

Baba go. Riwa kute fuka. Manan kute fuka. Kuro kute fuka. Riwa kute shaina.

Kama niti chiva sae sukina kwa enda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe amutwe litabakize. Maemu wakubate inkwa papa ya mbola ya mautu atari chinchilosu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina chiva sae su nite muso kie. Kikuri lizusu wa maswavi nizalike pelo likana livala kukie tanela. Kakota to 7. Mema kande aka silakana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu za mina zmaswa vinzalike pelo. Kulitari vale mwanako ya filwem. Waituma wa shiva sayi sukumi na hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tume otuna kumina kaswa lisano ya kamita. He mzuwe piliki kwa lipatalazo zefu tuka kwanu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

Remember Yazambezi with King Producer Uko Utwa.

チュー。オートワークは

这个。我那个这个不呢，我那个阿达，我那个比呢，我那个比呢罗，我那个阿德罗，卡塔比萨，卡卡德罗萨，卡塞萨，不可。

0: Nishana mitoli sahapeliki na wamina nyambesu ya hovyo mkone mama herama programu ya lipina za kala ikuzwa na kwa ya chwale kuyoli na kwa ya 5 minutes to 3 mika na kwa ya 5 minutes to 3 ni kafasi waka kuhuli ya mbombola baba mbato mifa programu ya lituto za baba nja lute ni mo kipepe kale kilipina za kale
1: The best songs on the radio.

ensha anofita fani bona kuti nako yakaisa kona kunolomerera kuzora piri mu programu ya lipina za kalemi lo tambeke baba muisi baka kutonga likaloze yangu kuisa nako yale ya manzi wani lo itumezi muveni manzi wani ya mandai na wamina nyambesi biho vyanko.

focus on cooking oil to later me leka, first

Hola, yali tutoza avancham. Kimsiali nimea mwele ima program ya hola yali tutoza avancha ya omwilu sezwa kina shwanjo uswenyori kando. Ili mwa program mwole mifa ona nguli ya lizazi, ngambole ya viki, likezalo za tuto, puzo ya lizazi, kaulo ya ipitezi kwa zibu, kelezo kuzwela kuchaziva, ni kaulo ya zali papali. Miss Nakamita, lukwa wala program ya ona kapina.

Terezi huzula pire amo makala ripeta zoza vuveli huzula kwenu kwa mwanyi FM. Mi kanako ni hisali program ya wala tutoza avancha. Mi kanako ni yalubwone nkule kumifa ngoli ya alizazi. Ngoli ya kachenu kietu, life is a series of baby steps. Life is a series of baby steps. Toloko kwa ngoli ya kikuli, mwabu pila volu pila muzive kuli, ki musipili wa mutelele, mi nizazi nizazi luzula pili kuitutali kaze ncha. Kikamo kaulo ya mbututu, anza azula pili kuitutaku zamaya, uza azula pili kuitutali kaze ncha. Kita vemu sona kuziva kuli vupilo kama vutela, mwabu za maila kikuli, skaniska nina kuninako, mzula pili kuitutali kaze ncha. Kaku ya ka mbututu, kapa sona sina mbututu ya zamaya. Ni aituta kuzama ya. Niwa terezi uzwa la pili mwaka pina kia ofiwa.

Hey, what is it? Losa zola pili hamo ki program ya hola ya lituto za vancha. Miuvone kana kuni ya uzola pili hamo mwaka ulo ya ngambolo ya lisansi. Wiki eva terezi lupatele kuikambota kwa mena kusepisa maikutu wa amina kapa kubona kuli. Sikaka ufila simweza mvani sepo mwa maikutu wa amina ezi wala ka intuition. Milika uloze luzona pili kuitutazo na falikepe la Hei Simond. Milu talima hulu likerezo kuzwela kukaren iyang ulufa mihato ili ya butoka ilu kuna kusepisa kubona kuli maikutu aluna lua asepa. Mwana mumu ikutwela, kimo msona kubona kuli muzwela pili kuteleza kwa mviri wa mina, mani chwa nilila mazamina kamo livulele la kwa mana, onasemu talimani suona mwavo pilo.

Kale mukone ko baba to vateleza hande kaseo sese za hala mauti wa mina mwole kuli maikutu wa mina ava afuma yemu apili kona kuteleza kuona. Kili kaze nga ataze kona kumitusa kukona kuvona kuli muteleza kwa maikutu wa mina ni kukona kuhatila kaseo sese li sabuto kwa kuvona kuli muipuma na mama yemu akuli hamukeni mwakozi kapavutata. Mwali na koze ngu kwa vuto kwa kuziva kuli musona yako vaninako yemu kuza ni kuteleza kapakuina inge mkutumani ni kuvona kuli skaniska sese za hala mauti wa mina. Seza halaka mukwa wakona kutisa nzolo pili. Musona ya kuziva kuli hamu zula pili kufumana likazili za butokwa. Mina vengi mukoneye kuipanako ya kuziva kuli. Skanisika kakuya kama ikuto kakuya kama muikutwela. Sikona kumilumela mamela kapamane kukona kumisusweza kuli muzwele pili. Musevezo mpatele kuona. Miku kwa butokwa kuziva kuli skanisika hamu sieza voko vamina manichalo. Ni muvili wamina ukoneye kuva okwa luhile kuna kutisa.

teleza kazeko na kuta. Moko na kuva ni maikuto kapako ikutwa kuli mina vengi sikasemweza. Sesi ndeka pasi swaneli. Mihape msako na kuva ni muhupula kapa manzwi asia nisiane mko na kuelezwa kuzuela wakava atu kapa mina vengi kukona kwenye kisisa onavu ino kapako mamu inezi mwalika uloze. Kukona nako mitusa wa telezo kukona kuziva kuli skani sikaha msieza. Msieza kakuziva kuli seza halama nako. Mihape kuswanela kubona kuli mwali nako ze chinchani. Maketa avoko wami nako na kutusea ni kubona kuli mwavava atu wavazwe. La pili kungunge kwa kwali kaze siani siani. Muvone kuli maikuto a muzwela pili mwasevelisa mihape aka mifana kwa kuli mwakone kufumana izolo pili zeswanela. Halo zola pili kwa mana maikuto alia voto kwa kona kumitusa mwabu pilo msona kuzima kuli skaniska sese zahala kikuwa voto kwa kona kubwana nako yemu kona kuitusisa kwa kuya kwa kupomola. Kupomola hande kitala hili ya voto kwa kona kutusa kukona kususweza maikuto wa minakapa kamumu ikutwela. Mina vengi mvone kuli museveli sa mangosa muna niona maikuto wa minazemu itutile nikazeo zemu hupola zemu kone kuvileka katata kazuwa na mikana koyeze kona kutiseza kulitolo za minari kone kuvatenye. Mangosa mukona kwa fumana haka kubona kuli muzwela pili kwa hatere lani kukona kwenye kisa kazeza halama silalanda samina. Pili musika apumula kari. Mukone kuhupula kuli kantikili kaze chwangize musika tatula mwaliza zilaka chenu kapa. Mwana kwe mukone kuitome la kayona. Kukami fasiva kasa kuli minavengi pili musika apumula kari mukone kuziva kuli. Mukusana na kuyeza ni kukona kufumana zivo mwani zilaze chwangi. Kona kumitusa kubona kuli hamupo mwali kapa kuipumana kukena mavutata mwali kauloze siani siani. Halu zola pili batelezi kitava yeli ya uto kwa hulu ni tava yeti ila hulu ya msona kuziva kuli. Yona intuition maikuto a akona kumitusa kukona kuyeza likazende kuungami hato yesu wanila ni kukona kuzola pili chwalo kubonisa uto kwa wakusebelisa ona linga na zamina zeke talizoho ni kubona kuli vupilo wamina mwamu mulibelekela mulibelekela kubona kuli skanisika masieza kamu kwa oswa nila kuna kunga muhato omunde.

Batezelo bone kana koni ya uza pene kaulo ya likeza aloza kwa skolo viki lupatele kuituta kwa mana kuluta voko walu na kukona kubwana kuli libwana lizwe lopili. Lubwane kuli mwa voko walu na mwali na koze ngata lusona kufwana lizwe lopili ze kwa nakutisa vunde. Mane chalo ni kuhula mwa vopilo. Mize lizwe lopili kuituta zona fa likepe. La Forbes kili tuto zelufi waki Caroline kuwa mana una mikwa ni mihatu ilu kuna kusipelisa kubwana kuliluta voko waluna kukwana kuhupola zende.

Masalako zivako livoko vami na kivovu wapala kaulo yeli ya vuto kwa hulu mwezo lopili ya mutu ni mutu mikuwa vuto kwa kufana kuli mwezali kaze swanela ze kuna kumitusa kuna kufita fama yemu akuko na kufonisa zolopili ni kufita kuyona kali kaze siyani siyani kimi hato ye chinja ni mkona kuunga ye mkona kubile kisa kufana kuli mufumana zolopili ya mutavira mwavu pilo angifunu jono Kalo ya pili ya msona kweza kia kuli, mukone kulutavo uko wamina kubona kuli museveza musevezu ulimungi kanako. Nako ye, vatu wabangata havaezi musevezi kanako miivazula pili kuitinga mwa kweza likaze siyani siyani. Kamu tala kukona kubuha mazi umuangala kuyafama kipama kanda mwabu pilo kungwala imele kapamani kunwa kofi kapa kuvala buka ni kuteleza lipina. Kili kazi ngata zo batu wakona kweza kana kweswana kono na hako litualo muswana hako zivakuli kuseveza msevezi yeshutana kana kweswana ikwana kuvakuli kuna nisemu vala kakusa utisisa kapa kuna nisemu swana kweza tave muswana hako zivakikuli kui ngata faleza lika. Hakutisi kuli maketa amina avoku kwa kone kuva mama yemo sakata minave ngi mukaikatalisa mwali nako kaofera mihape mukaikutwa kuli movatu vavafilikani nekopalera kuzwera pili nekuhupula ahulu Mikuli mkone kweza msevezi kanzila yesu anela kikuli minave ngi mungami watu wakona kuseveza msevezi ulimunga nako ni kufira muhopulo kuona. Kukama mifana kuyenga takuli mfeze msevezi ocho walo nkweza skasesi swanela. Mi msevezi wa mkaweza kakutala ni kukona kweza mwanzila yesu anela. Sabuveli kisakuli minave ngi mkone kuitusa mkwa wakona kuvavatu wakona kunyakisisa kutalimisa ni kukona kuikolarika kamoli yeza halera. Mvone kulivoko vamina mwavuluta kona kuhupula kakuitanila kakuitanila.

yaka John Thompson ultausa kuli sciences wala pili kulu supeza likazeli za vuto kazelu kona kuitenga kuzona ilinzi la yovo kovaluna usuna kuseveza kabuona kubona kuli uchinchama emu ama kete azamela nikalu ya kuseveza misebezi kanzila yesu wanela kakubona kuli mwatuse hamalika ulozeli za vuto kwa Musebeza musebezu wa mina kakufona kuli muituta likazeli za vuto kwa ni kuli mkoneye kulutiwa likaze kona kutisa lizolo pili. Kalo ya vola alu kia kuli mina vengi mkoneye kuikambusa kwa kuvani mihupulo ye mazwe, mihupulo ye kona kutiza kuli, musike mwako na kuipuma na kuva muma ye muamande. Skaniska musieza musieze kakufona kuli mwako na kuhaterela kwa likazeli za vuto kwa ze mkona kuziva kuli kana koye, seni yeza faka na skona kunitusa kapasini tiseza zolo pili. Halu zwela pili mina vengi ona mihupulo ye mazwe mwikungulele ni kuu usa yupela nako. Mwa mihupulo ye ikuwa nako tiseza kuli musike mwako na kuikutua kuli mufita faa mitomo ya mina. Musebeze kakufona kuli skaniska semweza voko wa mina ki kaulo yena ni mata ama tunahulu mwabupilo wa mina kuna kuchinchali kazeza hala. Mina vengi mkone kuziva kuli kuiziva mina vengi kamisebeze mkona kweza kukaa kuna kukutisa pafasi kuziva kuli kana kwe muvato wabachwengi mwabupilo zemu hupula kizetu alani kuli muvapala mayemu achwengi kuna kumitusa kukona kuwina zeri za vutokwa. Sikakao fila se mweza kimi hupulo yosi ya nusiani ye kuna kutiseza kuli mweze li kazi kakukona kuziva ni kukona kufiwa nako nisiva kasa kukona kweza hande. Kalo ya vuto kwa ya msona kuziva ya vuneki ya kuli mwalika kao fila ze muhupula muhupule li kazi kuna kutisa vunde nizolo pili mi mwalika za mihupulo ye kamutala minavengi mkone kuziva kuli mwai kupulisa kazi mkona kweza mwana kwa kwa pata ze kao fila litausa kuli ikona kuva kuli fila ona skolo tisemu na ni mama kadi asi ya nisiani kulizeza mulika na mina kufumana ona lingola mina lavu kwa izo afamu kwa kwa nikwa sifaka semu pila minavengi mzule pili kuziva kuli skaniska hamsieza musieze kami hupulo yesu anela. Savuke talizo kisakuli, muzwele pili, muvali. Zira ilingu ya kuziza pili voko vamina ni kukona kuitusa kuhupula mwalika zesu anela. Kikuvala ni kweza lipatiso kubona kuli. Mwako na kufumana vutali vovu swanela ni zivu kakuna kuchincha ni kuekeza zeza hala mwupilo vamina. Muvevatu vava kuna kufuna kuli, mutateka ni kukalalika zencha ze kuna kuveleka ni ze kuna kumitiseza kuli mina vengi. Musiale mwama ye mwako na kuituta ni kukona kutiseza lika kamulieza. Halila. Skaniska hamsieza pili mkwane kuhupula ni kuipuza kuli kamutala. Kanti Bill Gates yako nile kupanga Microsoft Word. Na hako nile kuipanga kamu kwa ocho wangi. Kana na itu tileli kaze kapana hako nile kutisa onalika uloze. Kukwana kumitusa hape kuna kuziva kuli kuitutali kaze ncha. Mwanzila yesu anela. Nikuzo la pili kuvileka kuzona kukwana kutisa kuli. Mina vengi voko wa mina mwavuluta nzila. Yezu la pili, mubuluta kubona kuli, skaniska hamsieza, musieze kakuziva kuli, mihato itengi, nikuzwa la pili kuituta chualo kumifasi vakasa kuli, business ya mina, mane chualo ni musevezu wa mina kapa upilo wa mina vuzama ikanzila. Zila ilingu ya kuna kuituta kupanga mashilingi kikuli mkone kuchincha, nikuketa li business zesi ya nisiani zeo kana kweyeze toko hala. Musona kuziva kuli skaniska hamsieza, musieza kakuvona kuli muhatele la fali kauloze. Kaulo ya mafele zwe musona kuhatele la kuli wanakia kuli, mina vengi mukone kufita fama yemo akukona kuitauseza kuli. Skaniska museve lisevu oko wamina kukona kuitutasona. Kwa wangu vato basa kone kuhupula handeka pa kubama yemo akukona kufumanalizu lopili. Baseve lisema application avutokwa au akona kuseve lisevu oko wamina kona kumitusa kama mutala, muvapala, ona lipapali, famu hala wa mina kapa, muvani nako ya kuna kuitavisa kubona kule mukatulu saboko wa mina ukutela mama yemo aswanela. Kwa kama mitusa hape kubona kule skaniska hamsieza msieza mwanzila yesu anela. Mievo telezi luvone kana kuni kuna kuzwa pia kuteleza kwa kapina.

Batezi lobone kana koni yenu kone kumifa puzo ya lizazi. Mwakone kuni tausa kuli kantito ya musali ifizwa chwangi mwapo ya skuwa. Mwani tausa kuli tou ya musali ifizwa chwangi mwapo ya skuwa. Kalavo mkone kuilumela kwa nombolo 6228. Mwalumele kalavo kwa nombolo 6228. Mwuzo la pili mwaka pina. Keofiwa. Kesa chungu hatu itikanga we.

Kwazala pele batelezi muze mpatele kuteleza kwa station samila sesi mikonga King 1 FM kaini kai. Kikuitumila kumule na mkeni hanje mwa kweli yangulule. Kila butanu sinachwana. Pele uzala pele batelezi kika ulo ya zalipo pali uzala pele maka pinake ofi wa kikista. Nyo featuring Techno Boka. Mika samula waka pina kava telezi luzula pili hamo maa kaulo ya kerezo kuzula kucha ziva.

kana kwa niye makaulo ya kelezo kuzala kuchaziva mi viki eva telezi. Ona mi kwa ya kuitu sisa kwa na kuhana. Haiva kuli hamutaveli kweza sikaka pa kweza mutuli kaze musa taveli. Nikuli musike mako na kuikutua vinyazo. Kaku ya kali tutoza Eric Itot. Fali kepela better up.

Mwali sa zlaka chenu vateleze wakazo la pilifa kaulo yeli ya butokwa. Kamolka ituta linzilaka pamihato yelu konaku hanaku ezalika. Ze konaku utiseza vumai vumaswe manechalo ni kusalofa vuiketo. Likaze mkonaku eza mwabu pilo kizenga atakono msonaku zivakulikilika. Zisi ya nisiyani ze konaku tisasavo manechalo ni kuyu kutuwa kuli mungate za hulu. Mwali nako ze ngini mina mutoka tuso ya batu wava mkono. Mwali tuso ze chalo statmende kikuwa butoka kuzivakulikilika. Kumifa susuwezo ni kuko na kuziva sisi lisabuto kwa semu kuna kweza. Mana kwa yokapata minavengi msona kuziva kuli kweyo kutuwa sina amufitezu kima suavi. Kukava tengi mihape mwali na kozengu baba ngubaka avanisa kubulela. Mi mwali na kozengu mkona kuyikutuwa kuli kambi niyeziska sisi juana. Savo niona isakona kubatengi kono savo isike ya misavisa. Likaze mkona kweza kizengata. Mimwahala lika uloze msona kuzivakuli hamu ipumana mwasivaka sesinsu kapa mwakona yengwi mwumusa ikutuku bahande. Minavengwi msona kubwana kuli mwipasivaka za kuipuza na kana koye kili kaze swanela ze mkona kuzwa la pilika zona njimu ikutu wabu ndekapa hamu ikutu hande. Kimwahala lika ze siyani ze mkona kuli la kazona ni kukona kuikutwa kukutela mwuma yemu aswanela. Mwvone kuli muzwa la pili kweza hande, mwhupule kaze swanila, mwhupule kaze uze kuna kumtiza wana uvunde. Mwalami hatu ye kuna kumitusa, kuli minavengi mwipumane mwuma ye mwakona kuhana, zesa swanili kwezwa mwvu pilo. Mwetu tekuli vu pilo ki musipili. Mima ngini mangi, ukala kana kwe kuyofitafana kuyato mezu kuvakuyo na falifasile. Mwali na kozengu mwetu tekuhana. Kuhana hakuta usiku ulimwendi, muvatuwa maswe kapa, musona ya kuyukutwa, mwa kaulu ya kuyikunga kuli, mupalu ya kutusava tubavangi. Kikuwa vuto kakuli mkone kuyikambota, hande ndi kuli, kante muhato umungile, muhato uo, mangi ni mangi usona ya kukuteka ni kufuwa na kuli, hazwe lipili kutula kaseo, sesi lisifunda samina ni kumihapile za kwezalika, zesa aswane ni ze musalati. Minavengi musike maipumana kuli, muvatu, vavona hala, kuzwela pili kunwela. Kava karakuli mupale wa kuhana zeo vatu bazula pili kumifazona. Minavengi mukoneye kuitumela kwa vatu vava mikupa kono haiva kuli kupalili muvulele kuli hamukua nisi. Kalua ye kuna kumitusa kuli muutu ise kuli hamukua ni kutalele za likaka ofila kakuvamina. Muswana yako vanina kwa kuli muitute kwa vatu vavangwi. Mwali nako zemu sio mwama ye mwakuli muli mwaka ulo ya kuziva. Ni kuko na kufuma na zolo pili yende. Minavengi msona ya kubwana kuli. Mwa muhela. Ona msewezi ya mincha. Yeko na kumitusa. Ni yeko na kutiza kuli. Muve ni na kuyengata. Ya kuzibabu ndeni umaswe. Walika ze mkona kweza. Skaniska hamsieza. Zapili mkone kunyakisisa. Ze yeko na kumitiza zolo pili. Mane chwa nze yeko na kumikenya mwavu tata. Kuli minavengi mwutu sisa hande kuli. Hamu zwela pili kana kwe. Msewezi akapa kuipumana mwama yemu achwa nyimu.

Musona yako vanako limonga na kwe ngata ya kuko na kuunga mihato ye swanela, mihato ye kona kumitusa kulimukone kwa mwela kamisebezi ye siani siani. Na kwe chwale kona kumile musa kona kuziva kulisikaniska se munga kuve nilikute kusona hakuna mutu ya kona kutaha kwa kumishwa ula kava kala kulimukone kuikatela kona kuhana. Muzive kulisikaniska kapa kutusa hakika pelezo. Mihape muve ni na kwe ngata ya kuko na kuli mwaitusisa minavengi kuikuteka ze mubulela mulikuteke kulivatua wangu wakone kulikuteka. Musona yako zivakuli mwautusi za hande hona mayemu hamukona kuvani wana haivakuli muhana kweza sika. Mihato ya chincha na miko na kuvatengi kwa vuto kwa kuna kuzivakuli sika nisika semweza musieze kwa kuvani vui karavelo. Minave ingi musona yako zivakuli munga muhato wa kelezo ye mukona kufiwa kwa vatu wangi. Kelezo ye kuna kutisiza kuli mukone kuhupula kalika ze siani siani ze lizende. Kwa valika nima memba la valubasi musona yako zivakuli kilika ze ngata ze mukona kuituta kuvona likele zo ni kuko na kukupa tuso hamu keni mwama kete ama aswe avoko. Kwa vatu vani vavona kuli vakatazwa kapa kupalilwa kuhana kweza sika kikwa butoka kuli mukone kuva ni kwa muhela kapa kwa lava fahalimu alipuzo zevu zakiwa na mumama yemo anzi hande mungilevo kiketelo vavu swanela kapa mani mwikutwa kuli hamutavili ni kuunga mihato iye swanela kilika ze ngata ze mkona kweza ze kona kumitusa kona kuziva kuli voka msovu wa minavu mumama yemo achwanyi. Musona yako ikutwa kuli, kantina koye kuli nikone kuhana zeza la mwabu pilo waka. Mwikupuze kuli ni nani nako ni mata kweza skasi. Kala mkona kulumela kweza musivezi kava kala kuli mwendi uyekeza onavu ndeka pazolo pili kwa mwabu pilo wamina. Kanti sesi tisa kuli mkone kuhana kisifi kanti vuto kwa vwa kuhana kumina venki vufi. Mimu hala akalula yali puzo ze mkona kuipuza mina vengi, mkona kuipuza kulikana kuna ni ya misavisa ni ya severisa manzu wa busavisi fa hala bupilo wa mina kapa, mbupilo wa mina kuna kumihapele za kweza sika. Mkona kuipuza kuli, kana musevezi kapasika sese nieza nisieza kava kala mutu yomu nkapa kava kala kapelezo. Kana ni kutuwa kuseveliswa. Mina vengi musona kuziva kulisikani sika semweza musieze kakubona kulimuvani tumelelo kikwavuto kwa hulu. Hamulumela kulimweza sika seo mina vengi musike mwako na kuipumana kuli mukakatela mwako savo ya kusako na kuziva sisi hezahara. Mweze sika sisi lisavuto kwa sisi kuna kutisa kulisimifanako ni kukona kuziva kulisavuto kwa kilifi. Kana mutoko anako ya kuli mukone kufola ni kuli mukone kuchincha. Mi kimwa halali puzo zengu zesi ya nisiani ze mkona kuipuza mina vengi. Puzo yengu ikona kuvakuli kana muto kwa unachinche hoya kona kumifasi vakasakuli mkone kufumanali zoro pili. Mkone kuituta kuhana kavakala kuli kumitusa kapa kukutisi za maemu amande ama kete amina. Mina vengi move ni nako yenga tahuli ya kona kuzivakuli sikani sika hasiezala sieza hale kavakala kuli mina mkona kuvanika maezo vahalimu aswana. Sieza hale kavakala kuli kima kete mutavile mihape mwa maemu akuli musieza kabu mina kusinamutu ya mihapeleza. Hamweza sika seo swana yako mifaa nako ya kuli muzive kuli sika seha nisieza hasituli wana sifunda seni kune kuitomela mawupilo. Sikani sika mwa msevezi yesi ya nisiani mkona kubeleka. Yikona kuwa kwa msevezi kapa kwa ndika pa kai ni kai. Mubwane kulikana nifumana zivo mwali kazi. Zimifana kwa ya kuli mkone kupumula kapa chwangi. Muzive kulitoku halo ya kana mungi kieli ya vutokwa. Hape yikona kumitusa kuli mkone kuziva kuli. Hani hanafa. Zolo pili yenu kona kufumana. Ni zolo pili yende. Ye kuna kuniseza vunde kie chwangi. Kimwa halali kazi yengu zeli za vutoka ze mkona kusikamela kuzona. Mina vengi mkone kufona kuli. Mwa ikemela kamina vengi. Mwema kama utu wa maveri mufumana zivo yesu wanila. Museveli sevu okova mina. Mane nimi kwa yesu wanila kufona kuli mwazwe la pili. Miva tele zivuvone mkone kufeleza kaulo ye. Ka kuteleza kwa kapina keofi wa ki Black Diamond.

NBC TV license. Kesi kama ngi sawo fana ba vena mibia malalika na 56 cents kazazi. Kaswita kutafuna katofi kapamboxi ya mankisim. Itabazende kizem. Mwamalalika na 56 cents kazazi mkwana kufumana kavila makande amwalana nilifasi mafiri muhitaba ze makaza. Kufutu kandu ya mila ya Namibia. Masopis hapa maikuto. Ipapali ze tavisa halingambolo ze ya hisa. Nilipio zuchu nungufaza lipapali za mwalana nizalifasi. Mwuzika mwalibaritishi ni zemu tabela kawa fila za wairisi mwalipo za mwala na hamu. Kama lalika na 56 cents kazazi mwasibu ya kasamina kapa $204 kasimo. Ngwala mina la wairisi ya maswa niso kibu ikumusu wa mara ya minamu. Kachualo nako ye mkava ni mari akambekilo mwalifari ngwala mina la wairisi ya maswa niso. Kuli mutuse NBC kuzwa pirikuluta kutavisa nikule msasichava sana mibiamu. Kaeta bazengata mulize 061-291-3111 kapa 061-291-2100 kariwala za msebezi kapa mulumele imele kwa tvlicense@nbc.na NBC Kialunam.

NBC TV license. Kana kupama kwa liteko, kungaka velo yetu na esu kwa masamina. Kana ikuli kupama kwa liteko, kumihapireza kutamalu kandamu. Kachiro mkama kala kuzibakuli NBC, Sky Gazette 4, zama ngolo awa ilesema swaniso, kariri mozi 22. Kaatifu ya ilesema swaniso, ema lalika na $5 kakweli. Kwa supari na kawo fela, hawa wana kuteleza kwa litishin za wailisi, manipuwa ziba tabela. Nekuba ni wiki eto lofalimu, alimpito zetalo, za NBC, za wailisi ya maswaniso. Me, balu yoma wailisi ya maswaniso, haba ncha, waliri moze mwatasi, aze 60, wa sari fela 56 cents kazazi. Yuko kwa lama kande, kawo fela, amuhalana, ahani kwa andana. Kuvaka ulo ya mpia na mpulu, haya mbesa makululu. Yuko walipo niso, zabona rubu ya vana mibia. Nekuteleza kwa lipina ziba kanyizu handika bukuwa lamu. Mwekoleza bitabiso 24/7 kwe tuta ni kuzibisa fate kwe swana kayaku ya kamumu tabela na kwe mwi hama nima laka mbekelo mwukupa kuli fela ringola mina halawele sema swani somu kayata baka butungi mwilize ze nombolo 061-291-3111 kapa 061-291-2100 kapa kumela imele kwa tv license at nbc.na NBC Kialunam.

NBC TV license. Karibu tamba mina kivu fi, fari mwa kule fera lingawa la mina lawa ilisema suwa niso, makawa tuma fela siri mwa. Na hakuwa nikupa hama kwa iteko za licho, ni mafula limu tukaramu. NBC tamba kufitza vetume otuna, kumina fari mwa kulutusa, kutanguta makanda anaha, kuzamela ni maemu anahamu. Kuisa sevile za NBC za wailisi, niwa ilisema suwa niso, kufa saa kuchia kazazi kwa vile kwa fitiri la mianda isilezi. Wa NBC sabe nerezi fa msebezi, nina kwe kusuwa nemu. Kutesa mwosi chavasana haa kubwisari keza alo halinzireza halamu. Kutabisa, kuzibisa niko utasi chavasana mibia. Habasa hako niko lifira wa ilisema suwa nisomu. Kuhisa lisebele zo kwa chavasana mibia. Kaya kitu sari mbule za makande mwofpilo. Lwa yatumela kwa kulifira lingolo la wa ilisi. Niku amrikani wa kuya kuile. Kaya ito wakabu tungumulize 061-291-3111. Kapa 061-291-2100. Kaya hwala za msebeze, kapa mwumere imele kwa tvlicense@nbc.na. NBC Kialunam.

Ke NBC Ngwanye FM na ko ke 4 o'clock. Bakante mwavalirwa kina ributu wa rubita. Mula oho akalezwa wa nyukulie ulibalizwi kutisa msebezi ya na Namibia. Mwa kuvavalewa ni kulikuwe ni kusebesa zivu ya nyukulie. Mwa alilukole lichwaleka makete njimu. Mikoti ni mwapatiso ya seansi. Mwana kohi ya Lingambo ni sichava kwa mazamula ho akalezwa kwa ho babiz. Yomuru wakatengo ka National Radiation Protection Authority mwa liko la makete. Exeo tivanine, wize mlao akalezwa ukatusa tutengo totularo ili Nuclear Commission of Namibia. Nuclear Institute of Namibia ni Radiation and Nuclear Regulatory Authority. Ye ikavanzila ye lukuluhile ya kusebesa nuclear hamoho. Ni seansi ye ipitezi. Iliyo ikasikamila fara radiation nilisevezi soze nguza nuclear. Ni kuli msevezi kafela ye livani nuclear mwa Namibia. Iezwe kamkwa wapavalero. Mulao akalezwa ukayo la Atomic Energy and Radiation Protection. Mulao asrimo sato 205 ni kuli vapangi wa mulao. Vavani kutalimela fara lizweropili. Ya zivo ya nuclear hamocho nisilezo ya radiation. Lingambolo lile lile kuli likolo likone kuva hamo nisichava. Kufumarama ikutu avo na sapiri mulao akalezo Oscar nitufazwa kale kuva mulao. Ofisi ya Silalanda saa kama jabu imemele maloko amvuso ni tutengo tuwa kwa mkunda. Tuwa alizo lopili kuva hamo kulikuwe nilisebelezo mwasiva kasama ino. Sa gestensep mwa silalanda sa kamajab. Baya hiva sivaka vavanga ni kuzama alivima zetele. Kuzwa mwa korehas ocho kapa kamajab. Kuyofuma nalisebelezo za mvuso. Mani nilisebelezo za masheni. Kansela wa silalanda sa kamajab ni kudemas amtenya. Wize keza halo ya mazazi amaviri. Ikalume ya baya hiva sivaka kuikopia nitutengo. Vayahi vavile ni musha wa kufuma na mapampili aspepo. Lituso za makete ni zengu chwalo. Panka ya Development Bank of Namibia ifile mangosa kuvavancha. Kazasi kwa masavancha sama sheni kulivakone kusisevelisa. Kuvale vavatavea liluko la lipisinisi kanzila ya kuva ni likupo. Ba Business and Intellectual Property Authority ba vifile kavelo ya kungolisa lipisinisi kahova na mposti ni panka ya Standard Bank ba file lisevelezo zavo na kakushutana zelivani ni mashereni. Spokola sana harasha stamile valita vazali politiki ni baba ngwiva maye mwapa hami mwamgendenge omtuna wa kuluwa nsalita vaza vango za vuvango kini vuli angelino kakuwa nitaelo kuzuela kunga mbela Ali Al-Zaid. Sikuwa tasa maemu apahami sivile mwahalamantu. Mwa Baghdad kutama mwasiva kasa Green Zone. Mwa msevezi wavsium kutama wava hupulewa spokola sivule zichualom. Mutai wa makante wana ha Iraq wa INA. Mwofisa wa maemu apahami weze 47 vava akalezwa vatamirwe. Kuungela limembra za ndu ya mlao ni vavele kiva mvuso. Zaidi ya vile mwa ofisi mwa kweli ya kantao ulelele kuluwa nisari kezo za vuli angelino. Ilitavai yezu wa mvano mwana ha Iraq. Mikuna nivutata ni haku vile nilipatiso. Mancho ni ilisepiso kulikuwe ni mvuso sakata kuvona kuli. Limembra aliva ni wikalavelo. Musewezi wa lasunda ni ukakuzi katayelo kasamula wakatengo.

kaba atuli kama no fata ero kutama baba akale zo fali mu altaba sabuli angeli no Presidenti wa katengo kambola yale haila Afrika Petrus Mutsepe weze kuseveza kata ata ni kuvulukela kubaba ncha lituto zambola ni miaho ivilento ya butokwa kwa papali ya World Cup 2026. Lina haze lishumi mwa Afrika. Lifuma nisi vakafari mwa likuwa taze 48 ze vile mwa United States, Canada ni Mexico. Liko na kufita kwa ma knockout. Algeria, Cape Verde, Democratic Republic of Congo, Egypt, Ghana, Ivory Coast, Morocco, Senegal, ni South Africa. Livile mwa round of 32. Kitu nisi ya fela yeo ne izwile kakula tewa lipapali za yeo na zetalo. Presidenti wa CAF Mutsepe weze kama iso patala za mashiri ni kutatuba kinto ya vuto kwa yeo ne izi valisizwe hene itisize kulikuwe ni kuhapa valipulukeo ni kufumana tuso ze ncha zeo itisize kulikuwe ni zuelo pili ni kuhula kwa mbola ya Afrika. Afrika ifitile fana 90% ya kweza 100 kufita mwaka lo ya vuveri ili palo yetu na kuva FIFA mwaskri team. Makande, ferele alato ya katoba teni kanako ya 7 o'clock.

Kimanswane, vatolezi mwa na kwa chole NBC Ngonye FM, seba ni mina mwa programu ya Kakwachi. Kala na kwenye vatolezi kuisa na kuyale ya 5 o'clock kilipatazo za pubeli za NBC Ngonye FM. Mi kamtabali tono kamtabali kwenye angavocha ya 50 Namibian dollars kuzela kafale kuba Shaka Supermarket. Mwa topo ya una ya katumamlu mi mkone kuba neunam. Ini hangi hangi luka mifapuze mkala baka mkwa wama SMS.

ene kola chwa chalezi mi yavane mwana koni ni snanize kulikamta lukalanga kumifa puzo kam kwa wa SMS puzo emalava kam kwa wa SMS ene kuisa na kuyale ya half past four meka half past four kina komo kamta elvanga nikolo ya kumikuwa ole la mehala kulimukone kuliza mukone ene ulumifuze puzo minamulfe kalavo kana kweo ya half past four ene ulvanga nikolo ya kukuwa ole mehala mikana kwa chole ki mwaka ulo ya ma SMS mi avone kana kwe nikone kumifakuli ni SMS ya mkalava kifi mwalizazi la kachenu munivwe kuli munife livizo la noham munife livizo la noha yesa vya hulu yefu maneha mwa Afrika ene kona puzo ya SMS munife kuliki munife livizo la noha yesa vya hulu mwale hae la Afrika ene SMS line ki 6328 Eni SMS line ki 6328. Munuwe kulika pa munifele vizo la noha yesa vya hulu. Yefu maneha mwa Afrika. Alvone kisi kwata extra mizuka.

Ene snani zebateze kuliki mwa programo ya kakwachi. Ene mkone kulume ama SMS amina. Ene puzo kia kuli. Muni fail vizo la noha yesa vya huru yefumane ya mwa Afrika. Ene puzo kia kuli. Muni fail vizo la noha yesa vya huru yefumane ya mwa Afrika. Mkone kudacho, number 6328, mkone kulume la SMS amina.

Mi Alvane na koke tumane ndefa. Alvane na koke tumane ndefa. 18 past 4 ano kuzua kwa nukwa ma studios mi. Kwa ma SMS kubonala kulikusa kuzize. Ene kubonala kulikusa kuzize kwa ma SMS. Ene mkone kulumela ma SMS ya mina. Ene fa number 6328. Muluvule kuli. Keno haifi. Yes, ave ahulu mwa lihae la Afrika. Eni mluvule kuli ki no haifi yesa ve ahulu. Kapa yesa visa ahulu mwari hae la Afrika. Eni lukone kutuwa kumina. Kupalewe sila kone kwe la lipatiso lukone kuvamo. Eni mkone kulumea ma SMS ya mina.

Miguel, kwa ma SMS, kwa ma SMS alvone, mwana konye, kere lo fumana ma SMS aske alvone. Alvone, nipuzo ki akuli, muni feli vizo la noha, ye save aholo, ye fumane hamwa Afrika. Alvone, vaki wumani kibo muhongo keni, ba number 0817224740 litumezi kwa kalavo vontesa smarumba kwa kanono litumezi kwa kalavo mina ba number 0816335355 me alvonengi vak vumani ba number alvone ba number 0813121135 ina vaskalfa kuli kibomani mavizo kono lwitumezi nimina vanombo 081 708 6553 avaskalfa mavizo kuli kibomani kono lwitumezi kwa kalavo ni vanombo 0811567644 inivo lukato mdengi lwitumezi kwa kalavo va kibomani va ni kivo Rachel Mwinga. Litumezi kwa kalabo mina ba nombo 0813792941 vo Muronga Priska vali okay kalabo yemunifile hakiona mina ba nombo 0818219097 vo Muronga Priska enimwezeli patiso. Ni mwezeli patiso. Ni kana kwe.

Mie Alvane na kwe tumane ni fa 24 past 4 kwa na kukuzua konu kwa ma studios Alvane kwa ma SMS Falvona vo mungalisa monde Ini vo mungalisa monde litumezi kwa kalavo Numbo ki 0813636916 Va kivu mani vali kivu mwalam jua litumezi kwa kalavo vo mwalam jua Numbo ki 23 Avone 0813881104 Va vali kwa maniva, eni kwa rilata LT kwa samudono kafani. Va dombo 0816051577, litumezi kwa kalavo. Eni litumezi kwa kalavo. Ni honala kwa mungatawa ezeli patiso. Amu lumele ma SMS, eni kwa leba pali wa kena famo ya kana kweo ya half past. Eni luka mifaa sivaka, sakuli ya omu lumele ma SMS ya minafera. Ini lukavala SMS.

0: Ene ko la cholo ki kapina kuzwa mwa album iPhone ni kapina ka utwala hanze nje ndi kalifuwa ki splash. Miyavade kwa ma SMS ni kubonala kuli kusa kuzizeka na konye. Ni kusa kuzizeka ma SMS. Ene mkone kulumila ma SMS ya minabatelezi mwa na konye. Ni ki program ya kuitutam. Ni ilibata kumana kuli awa. Vese wako nile kweza lipati soki vomani. Eni kapuzoyo munife kuli kino haifi mwali haila Africa eni yesave ha ahulu eni kimwali haila Africa mkone kwa cholo eni mkone kulfa kalavo kamkwa wa ma SMS
1: intaba ikubaza.

0: Amska ya fai musho kacheno.
1: Amska potra fateni.
0: Amska potra fai musho.
1: Hey.
0: Okay, ni kutokile mota ya 4x4.
1: Ah, kutoko ha antro 4x4. Kona zo fika fateni.
0: All right, retuweze wa ankongola. Puzo kiewo.
1: Hey, misha.
0: Muni fema vizo ama veri, nika toko alikalavo ze peri kumina umrikani? Muteleze kifomu. Isika zivaha lakale kuwa TN. Maziva TN? Ne ziva lakama vizo afi?
1: Iso one.
0: Alien, kangonga.
1: Okarika.
0: Litubeze. Ene kola chava teleziki mwa programu ya kakwachi 253088. Ene kona nombo fa kulsava ne koneko ngavam. Hello.
2: Hello, Mtozi Manduna.
0: Kiona va batozi twa Manduna.
2: Ah, koza ndo vita.
0: Baliza valika eva shemiva.
2: Mamula enenge, kivozoro.
0: Oh, vainzi mwa mulening.
2: Insha.
0: Kuchwa nkwa mulening vo zoro.
2: Ah, no, kwa mulening vi ketere, nene kikala mirami, basi kavata kufera. Basiki moya sere, so yeza yeza pateni. Insha.
0: Nesikami vuza puzo Mwa takuziva kumina hanyani. Mubuhanga World Cup.
2: Mbola.
0: Luna
2: mbola luyo kwa vule luli.
0: Akulifaha kuna ya sabuhi World Cup fa.
2: Batulaziba ziba wanacholu matimu ama mbati ya note ya ulfa mazimu mwangala.
0: Ok, se mkile mwabu na hadia rasi.
2: Nerui utule sarafare diyo inge muyeza na kwe mifani.
0: Okay. Kantuleze chwana. Isika zivahala kare kuwa tieni. Eni msio kuno picho kakuli ni mivuze puze. Eni vata mifa puze evu nolo aulo.
2: Mane mwako na univuza kwa ufera zona.
0: Isi muhanile hape kwa World Cup.
2: No mwini vuze kanti heo na yo ya tieni. Wapo izama atwani.
0: Ok. Alubo ni tieni isika zivahala kare kuwa tieni. Vata likala voze pene. Zivahala kaman.
2: Naizi ya varaka selwani ni leo. Uwanista mbunja. Yopi ingizo unaona zeo. Leo ni selwani.
0: Yane kalile fokifi?
2: Neli leo. Uwanista mbunja. Neli leo.
0: Kwa mani ba?
2: Kivo zoro sivihire.
0: Zoro sivihire.
2: Encha.
0: Number boxe?
2: Aki number
0: 081 20 26 970 970. Litumezi? Encha. Eni ki programu ya kakwa chiki programu ya kwetuta. Eni 253088.

0: kutahura kwa kukosha kama kazi shuwe mawani wani mwaka zwa kosha makali zengeri
1: ene kona cholo petro ki tupina nji tupina kiba wapiri wa script petro wa vile ni kwela lipati so ene ki musipiri kuyona ko ene ka kusupa yomu mwikuli ya wena kwenye so wana lakusaiza hante mwalu sika mwa chwale ya alright alamane kwa alba tofa la inu wa Facebook ama hello
2: hello
1: watos chwani mantona
2: Mutoza hande wa tozo changi manduna ko.
1: Kiona ba, valiza valika eva?
2: Mwamule nengi mo.
1: Mwamule nengi?
2: Eni.
1: Mwamule nengi?
2: Eni.
1: Puzo kieo?
2: Yangwe.
1: Munivule kuli kivu tukumani vovu yemera 90% vovu kataza ahuru mwa Afrika.
2: Mwararia.
1: Mamlening Vutoko vovu kataza hol vovu yemera 90% vovu kataza hol mu Afrika ki vutoko man
2: Vuko kataza hol mu
1: Afrika
2: Eh Dararia
1: ala muni fere kale kala vovu lika ni ki vutoko wa mararia
2: No zifararia eh tiangana na ne so pedu ma vure de ngal tuka kumba
1: Kibla wa mani?
2: Kwa Abe Ovutari.
1: Abe Ovutari. Number boxi?
2: Telephone number.
1: Uh-huh.
2: 081.
1: Uh-huh.
2: 877309.
1: 877309. 09. Ritumezi?
2: Yangwe.
1: Ene kwa nachowa tele zilu sazwa piki mwa programu ya kakwachi. Ene mkone kuliza. Ene mkone kuliza. Vali tono 50 million dollars kia vona.

0: Tereze kiba programu ya kwituta zae zala kona chwalo 2530 tabu yetu mkonda yekuliza kwa numbo fakulusu wa mialvone kwa ama SMS kusaa kuzize munife kulike no haifi yesa vya hulu yefu mani mwari hae la Afrika hake mulumile ma SMS ya mina mavali tono wakai kuna vocha ya $50 million alumine kwa nva tofa line. Hello.
1: Hello.
0: Vatozi chwa ni manduna. Kiona ba.
1: Eh,
0: mulusuale le kaka la bwa le valfire umulika nva. Mwa uture.
1: Uture mi.
0: Na lubleze na ha kule na valfire peto. Kitolo po ya lodrez. Kika kwachi nisha. Okay, puzo kiewa we.
1: Jangwe.
0: Munife kuli kina haifi mwa Afrika, mokuvulewa hulupo ya Spanish.
1: Kima DRC.
0: Kima DRC. Na hana wa mulikani, na hana.
1: Mwana mwa Democratic Republic of Congo.
0: Mwa Democratic Republic of Congo. Vati wa mulikani, mwelika hape mkute.
1: Jangwe.
0: Ini kima programu ya kakwachi. Halo tuenkuli. Ketu lopeto ya mwana. Kitu ziji.
2: Abana kalebasu wana. Omono ba wanini. Jumu nyatuntukamo.

0: mwana kone ya kutwala kulikuwa vata ke maria peto shemi va fumane afera ahulu kafale koko niona yewe vale kiti vavulezi kana kichwala kipuza ita kumina kafo vatelezi kana kichwala zae zara alvaneng kuna nivatu ufaline hello
1: hello
0: vato zichwa ni mantuna
1: ane mtozi
0: yona va valisa valika ya mantuna va
1: wana wa cowboy.
0: Okay, kika kwachi we mulika ne musike mwa vilaya la cowboy.
1: Eh.
0: Aha, chole fa puzo kio.
1: Eh.
0: Simboto ses tuna holo marifasi, sipira mwana haifi, mi si zivara kali vizolifi, simboto seo.
1: Ah. Ah, mwana ha China.
0: Kima China.
1: Eh.
0: Mm-mm.
1: Ah. Ako na hiyo.
0: Mulika ape mweza lipatiso mkuto mulika ni?
1: Oo. Oh.
0: Eni ke lipatiso, mweza lipatiso. Eni simbotwe sisi tunawalu marifasi, sipila mana haifi. Mi vasi viza kari vizorifi. Alvone. Wazwa pini ikapina kao?

0: Amani tisha wasaya sukina kwa enda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 eri kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Mayemu wako bata inkwa papari ya mbola ya mautu atari chincheusi na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina sisha wasaya sunite muso kie. Kiekuli lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukie tanela. Ka quarter to 7. Mema kande aka silakana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu wa mina zmaswa vienza likepelo. Kulite rivale mwanako ya FM. Raituma wa shiva saisu kumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tumeo tuna kumina kaswa lisano ya kamita. Ye muzuwe piliki kwa lipatalazo zefu tuko kwa nu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai. Let's spend the night together, baby, don't go. Kana muna na kuli mwezi wa mbola ya mautu, mukona kutokea kuli offside kisi kama ngi. Kaya kuli haiba njimu hakona, mulukia la ukena mwaka ngisano ya MTC Fan Cup. Kwa alabari puzo kazaze, nikikunya la kabiolo ya mali alikana $3 million. Mwami puzo, kongela ili merimu otika la zene, zencha. Zamu futa wajitu wa Dashing Deluxe SUV. Muveri cha jema alikana $50 kapa kufitela. Nekupi ata *111*9#. Kwa mkwane kwa ngulisa. Kwa ono ifera kwa 19 sikulu 2026. Bwaneta baze ngata farikepe la Facebook. Mera nyota aloza sebeza MTC Make the Connection.
1: Eni zare nilizani za kufundo tabatele zilu sajwa piki mwa programu ya Kakwachi. Avule kwa ni batu ufala ni vafesi baka vam. Halo.
2: Halo.
1: Halo batu usi wangafo.
2: Kwa wanda batu usi wangafo.
1: Yona vam ngaka. Valisa vali kaiba?
2: Uliza windu kwa kahanja.
1: Oh, kwa kahanja. Kwa kahanja, ake mnife Alvona. Mubuhanga mbo World Cup?
2: Foku mnifera.
1: Se mkile mwavu ha naha DRC?
2: Nenekele na ivu ha awa kala fare.
1: Me semko na kutoloke na mtele zikana konie kuli havu ha DRC sako na kule mwasa pili kuli yeke na ha DRC kapavako na vafake melo na ha DRC kisi kamani
2: nukuna ni zioka nikaibia kuli kikoshi ya na tinire nge kakanto fela kakuipangira nge kaputula yomuki mafa. No ki ni mubala wa greeny but neso nenge kaputura but neri omuki mana sore kuno na tamirupa nge baba para
1: aha kana kole kalabu amina ile kwa ole aholo ile kwa ole aholo kapani kami kutsa chwa na kole bata kole mutkurani phone toka kole muni fe kalavo ne mkile mwavu ha DRC mwana ha Morocco kwa Africa Cup of Nations.
2: Abati.
1: Okay, puzo ya kaitas natural. Muni fe ko le simboto ses to na hulu malfa spira mwana ha ife mi basi visa chwan.
2: I think basi visa ko ki Goliath Frog. Sifumane ha ma Cameroon.
1: Sifumane ha ma Cameroon. Kuna nite fitao. Kibo maniva?
2: Kibo Kenneth kono mkona kubia fatin for Douglas Mavivo.
1: Douglas Mavivo. Number box?
2: Number?
1: 081.
2: Double one.
1: Evka, 081?
2: 0811. 24.
1: 24.
2: 5138.
1: 5138.
2: Litumezi.
1: Ene hakuna ni tefita wa mwumulika nivali wakone kweza si lipatiso. Ene simbutuwa sestu na hulu mwalifasi. Sipira mwana ya Cameroon. Mivasi viza kuliki Goliath. Ene kula mivasi viza chwalo. ni kona kuli bene basa zibi ni kona chalo akima China kona kisifumane hamari haila Africa miyalwa nele kone kuungava mafrezo kana kwe hello
3: hello
1: encha batozi tuwa ni salimu horu
3: ande batozi
1: lutozi ande valiza valika eva
3: warundu
1: oh kimarundu mwayanga mwangola
3: ya
1: mwafitanga mwangola
3: batili
1: I'm fitting for a tweet before.
3: That is.
1: Kora abata apuzo kwa okezaka.
3: Awe.
1: Eh. I'm fitting my Angola.
3: That is. I'm fitting my tempo.
1: Okay. Mnevule kuri country Angola. Nefumani tu kuruhaya ona siri mama. Hmm. Wapala.
3: 1994.
1: Ha. Okay, when you get to the quality number of five, from Zafara, go on to your father number eight.
3: Get a number three.
1: Number three.
3: Eight.
1: Little busy.
3: Eight.
1: Any corner to the telezimi, Captain Manako, New Naki of Tokwam, any high salmon, Kulkone, Kuzuapiri, any program of Yakakwachi. Me fak for kavelwe mezi mwa lizazi la kachenu. Me fa number 3 vavalteni. Kimina va number 08120-26970. Mina vo zoro sivihile. Yani kimina valtono mwa lizazi la kachenu. Me kacholo. Yani fak for kavelwe mezi mwa lizazi la kachenu. Sabina kutafa mali hola za msebezi. Ini nukutonga vocha ya minamu.

Abrengi la kwatre zikira toma tete fa fa blocks na mitawa kripata za bolalo za NBC ngwenyo fem kala kamita elukena kiona kuyafana kwa kama kimita mazbona ya nehi ya 10 o'clock Abrengi mi kram problem ante la 29 mbona 26 Esna mitara mina ya paswa yetu makuzetu na the perfect DJ na mumba matali na mitoli sema yetu kusuma mazbona kachono Mwanika ba ni wamna las masiko kwa kalo ya vumanjinela. Abrangi beri mwana mwari vesi muhwiri.

0: Dr. Zihande Kolone, Sakani Nako, Mass Studio.
1: Raka, Riketeles, Vareksabona.
0: Ike, Tumera. Maema, Samka, Keni, Mr. Lezika, Cheno. Lukakane, na Emiwa, na Masolopo, Mass TPC. Mamonya, Sasebezi, Akuna, Hile, Kasira, Una, Sebeza. Nchi na bakoeze sebaziba iliona Aviation Road ni hours road ye kwa lile la Kingsa mukwa kosheru kuya hiwa meba kwa sebaziba kuli bakuna kwa eza hande katoko melo mewa itumera kwa huye za de ilima regulations za famu kwa kwa and then luka ya mawe stand by that ubwana ala kuli bakoeze hawa start kwa ere yona ma temporary speed hamsema zeire mwa mkwa kwa kono wakwa yuwa vakale za kuli bakone kukwa eza hande na kikamta kuli kikubwa na kuzereza kwa report. Then luka ya ilio na maka tisura ilio na komasta na Monika Fera ya Seveza. Nisinaba kwa Sevazi ba ilio na mkwa kawa ni kafera ilio na wa eni ya sita na nyemba kuzomani nose ni industry mane kio sita T kwa B1 Okahanja mane ni Korea Hub. Baadhi wa kule mkwa kwa usiru wa pangu wa kuna kule mmosili na mwenye hasewe. Kuna kule wakwaezo sinara kukwaezo hante katoko mero. Mane ni kufaza wa zamae, baba zamae ya kamu kwa kwa ili sibaka sakusita. Ili yonaka pedestrian crossing. Dini wakale za wakwaezo kule basikeba, amini wa zamae wa kamu kwa kule basikeba fulale la limuota. Kakuli hakuyo space and wako na kutaisi wakimuota. Mane na ite kulimote kone kubama kwa jato na kuyo sita kubaholo fazani kwa. Deni hili kerezo za yeni nanyo na kasenu. Kina ma wiki endia yeseri, Luvira hulu ni ma road traffic accident. En kikwa, kikwitikina ya loyalu na yakuli most liba kwa ezi wafumana za nji pa mwenzi mama ema yakuli akunwaze kola yaliyo na Butswala. En hape mostly baba mwe. Zaeza kunye babafu mane wafaa tarikozi ba mata. Iliyo nasa accident scene. Tabayo haifika alumerewa. And under my section 78 of the Road Traffic and Transport Act 22 of 1999, dealing with the duties of a driver following a road accident, munani tukelo. Kuli hamu za ma accident. Kapa ma kozi ya famu kwa maema. Nikuli yeza certain accident yeo. Mineza kuzi mwapalila kuyema ni kumata this yako na kutisa kule mkono kutaniwa mane ni kutisa alikaze mase ni waitumi rabo mumba kona zao misale zi na kakenu la mbolo mkata
1: kakalitume zi mazwa na mande
0: kata
1: abaringa ufumu halisajend na mkolo kavu kusina kamitawa kuzwa waspo kola samle ni kvenduk kulufari pia ufa nilikerezo za manjirima mela za fa mkwa kwa mwakalu ye ya tumezu kufela epeto mwemzuzu ye keta lizo kumina kuliza hama naza kambekela fanambolo 066 253 088. Uwana baliza faba mwanyo FM kimanzibwana
2: wa shemi
1: ya nisha mwaka batozi chwengi.
2: Luiketile lu tolisanimi na kafo.
1: Atile lu etumela sabaka kisabona.
2: Na sepa mwendi vo sanji na mkolo vate lezefa. Kuna ni kutata volu fumana kapa vose lu fumana mazazia. Kwa mana nitu mota to tu forklift. Anzivikuli varsity police fa kalo yeo. Kwa manto kuya kamila wa ya town. Aluzivi kapali mota ze chwana ze ilu mezu ma CBD. Mkafuma na huli tu forklift so to, se tufumani haulu ma hosea kutako, hamo chwalo ni mandume nde mfayo. Tukona kuzwa ma CBD kuya ma kuzwa out kapa kukena. Chwale aluzivi handefa kalulofo kapa, bakona kulutusa chwanifa kama forklift sawa suiliku notisa. Mivamba emi terere kwa mlao wakono. Deni kuzwa kate ni ya maferelezo, ni eliko po fera kwa si chabasaluna, kao fera kwa mwipumana. Ni elivu ndekuli, halu nzelu kwa ezali mwota zaluna, lutoko mera hulu,

0: kilomita ya una. Kani kaka kaunta kama speed kani kuli mumatamwa speed ye sitaka kai. Kakuli kusaba sera ni butata bufika pa bufi. Mukafumana kuli kuva ne shinyehelo kwa simba mbaya sana se matsa. Kapa kwa sikasemu chaisize. Kona kuva ni damage yetu na hulu kapa mafu. Chole luika mbuso na fo. Musama tsafera mota ya mina. Kuzwa famu ya fa. Muziwe kuli mumata. Mwa speed ye inzi fa. Falirima. Ye zama ere la nimila wa ya town. Kapa. Una road yewe mkeni kuyona. Kono vundene likuli. Kwa nkufa kwa mota. Kuma swe kuli. Muwe mwavu tata, vake ngisa speed ya nime ni mbataku yofita, kone mbataku yofita. Kakuli kukava nivu tata haku kenasika, fapira amina, kuli mkontrole mwote amina ka speed ya amina. Chwale vundeni ilikuli, ni hamu mata mzive kuli, faa, sifika pasifisika kena fapata haka. Na kuna kukontrola mwote ye kweza avoid, kusinata kapa, kusichaisa. Chwale, nivona kuli, livutata kaufera vovu inze ahulu fali mota, kispeed. Lueze monitor, mi matsezo ya li mota ya lunafalu vio. Luitumezu vwa mumba.
1: Mweka litumeze.
0: Encha.
1: Yavringi luzwa pire lusara moho, mwari mamela za fami kwa kwa. Mwari patalazo za bula lulu, za NBC, Mwanyo FM. Yavringi hirikuwa na kufundota, manako yukuswane.

NBC TV license. Karibu itamba mina kibufi, fari mwa kulefela lingawala mina lawa ilisema suaniso, makala mafelo wa sirimo. Na akwa nikupa hama kwa teko za licho, ni mafula limo tukaramu. NBC tabela kufitza wetume otuna, kumina fari mwa kulutusa, kutanguta makanda anaha, kuzamela ni maemu anahamu. Kuisa sevile za NBC za wailisi, ni wailisema suaniso, kufa saa kuchia kazazi kwa vile kwa fitiri la mianda isilezi. Wa NBC sabe nilezi fa msebezi, nina kwe kuswanimu. Kutesa mwosi chava sana hakubu isalike zaalo hali nzileza halamu. Kutabisa kuzibisa niko utasi chava sana mibia. Habasa kwa niko lifirawele siyema suanisomu. Kuhisa lisibirezo kwa siyema sana mibia. Kaya ukitu sari mbule za makande mwopilo. Luhaya tumela kwa kulifela lingolo lawa ilisi. Niko amrikani wakuya kuile. Kaya ito wakabu tungumulize 061-291-3111. Kaya hapa 061-291-2100. Kaya hala za msebeze, kapa mwumere imele kwa tvlicense@nbc.na. NBC Kialunamu.

Kama ni tisi wasaya sugina kuenda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Mayamu wakubata inkwa papa ya mbola ya mautu atari chincheusi na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupokumina tisi wasaya suni temu sokiye. Kikuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukitanela. Kakota to 7. Mema kande akasira kana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu la mina zima suwavi nizalike pelo. Kulitari vale mwanako ya filwem. Waituma na shiva saisu kumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za alipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tumina utuna kumina kaswa lisano ya kamita. Ye mzuwe piliki kwa alipatalazo zefu tuko kwanu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

Taipei.

Ringe kabinet kwanza kutola hande kwa fako mzamutalize mwana kwa mazibu anachua na

0: Abringi kama SMS kwa sepisa. Bada batu kivokalo mbeke, muna ya saita muni. Kwa aliselo, batoka pina ya sikuwa ta spook band. Mulikanaga. Ok, uletumela. Kwa wiketu wa pina ya. Bada batu, batu zikima zwana ki ivo the people. Batoka pina ya Tupac DMM. Mwanyo FM, kima zwana.
1: Insha tozi.
0: Ya tiri ketira utole sabona.
1: Insha. Apina gala kduwe the other side.
0: The other side. Lutumezem.
1: Yeah,

Ringi kwa mihala kukutumane, sani zero zwa prima kalu elpina za ketu wa kivatorize, ikumina kuliza farambolo 066-253-088-6-328 kia mangosa.

0: Abrengi kwa mihara kwa sapisa, vato zi kima zwana.
1: Nshua. Papina peacock, isiponono.
0: Isiponono. Nitumeze?
1: Sangwe.

Abrengi ka kusaba na call fere rizo kuba ke mazwa na mfamo ya epe toile singile swaka Abrengi na kote zika toa maridende fa kora 2-6 Epe tos na nizis na kamita na nufa silu kwa la mihala kalo ya avaliza Na kuchala kala mangusa isi ala ikualo hile mkwana kulumira Kupa mina pina kama kwa ngusa for line ya 6 3228

0: Mufuma neliteko ze kutezi kwa tasi kwa alivi ya nazi kawahani mwasi ntolo kaofela. Muleke kwa alivi ya nazi sebe lisa mwili wa magesi ni kubukeleza 300 fa oven ye inyani. Ni kufuma neliteko ze kutezi fafasi kwa lino ze kola. Ni ze mwize nga tamhala alivi ya nazi peri kuisa kuzesilezi. Kachwalo kubukeleza kwa alivi ya nazi. Sina aliteko ze kutezi kwa tasi halika vate nifela mwama zaza amalalo kuzua la 19 kuisa la sunda la 21 mbwana. Muna ni kule kafela alivi ya nazi. Zeli shumi kazeke talizoho ze kutezi kwa tasi mtu ni mtu. Kwa ShopRite, mwangwe ze shopping mall, lihola za kuseveza. La mubulo kuisa la vutano, ki 7 o'clock kuisa 7 o'clock ya manzi wana. La savata, ki kuzuwa ka 7 o'clock ya kukusasana, kuisa 5 o'clock ya manzi wana. La sondani maza za lipumulo, ki kuzuwa ka 8 o'clock kuisa 4 o'clock.
1: Lesinyelo sesi kali velelwa litifo za skolo kuloksa motikala kanako yeo pilwa bweza ala pause financial services iteni kutusa kaswanelo lufaliko otizana kuye kuswanize ankufa ze uveve ni ze chipile kalito kwa ze utwala kusina litifo ze patirwe mukolota se mtokwa ni kulifa manako ye mkona ni kufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kuwa wapili kakulisi koltis kata tula kufilikana isi nkwekeza mukutumane mulele kuzua fomu zele pili kulize 081-953-3301 Kapa mulupotele makati mamulilo marikula lifasi mabapani build it. Na ukao fela mahala half past 7 eka kusasana kisa 5 o'clock ya manzi wana. Kapa mfitse kupofa online kwa applications at pause.com.na. Nako kao fela.
2: Abrengi siya usai Susan Kizane za kufundota kupotele msika mwaya tukusolipina zeke tureki botelezi. Kalo yifita kumafelo kanako ya 6 o'clock. Warengi zopiri mwaya tupina.

Asani ze ham sabto kwa pina mero mere kam kwa ringo sa fala ini a 6 2 8 Vua mundela Jonas pina ye opezu ki nono upiro wa dikoro.

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Mwanya FM kai ni kai. Abrangi kamene teki NBC. Mwanya FM kai ni kai miyako na isoraniyo na. Mwa kuzivisa kuluta ni kutavisa. Na kwa terezi kere toma redenda fa 6 o'clock. Elifa pitos na meta walwanga ni ba kampani ya wuna zare sivro za mata ya Norwed. Elifa utasikia ba lisevrezo. Nilitaba za utokwa ziribane nilikozi. Peto za kuwelekisa usuleni mulilo wa magesi. Meluba ngalibona kwa ni ya 20 minutes to 7 o'clock. Abarengi kaa kusabate nkoba ni peto wa wam, utereze kwa tupina. Pira usika utereze kwa tupina, wanenge ufundote. Uzubaze temuso ya butokwa, ya mna nikunga hulu hulu kuba ya butokwa. Peto mwale na koza mazibona chwana. Aura ni papali ya FIFA ya karana kwenye makante ya 7 o'clock. Wadengi utalizi nkuzema.

Kama niti chiva saye sukina kuenda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 eri kufelisa vulutu wa mantu aminamu. Chualehe ya mutu elitabakizee.

maemo ako vatengo vapari ambola mauto atsari chinchero sina kameta kwali patala zvauna za NBC Mwanyi FM kupo kumina siwa saizu ni temo soki ye kekuri lizusu wa maswavi ni zari kepelo likana livara kuki tanela ka quarter to 7 maema kande aka siraka na kwe kameta ya 7 o'clock mutaise kana ko lizusu wa mina zmaswavi ni zari kepelo kuleteri vale mwanako ya FM. Waituma wa shiva saa isu kumina hape kaswari sano ya kamita. Mwara sibelezo za alipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitza wa utume utuna kumina kaswari sano ya kamita. Ye mzuwe peliki kwa alipatalazo zefutuka kwa nu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM, kai ni kai.

Forever.

Abre ngi Patricia Majalisa. Uyimala ulufuno.

Le taba za tutokize kuzwela Africa College of Technical Vocational Training Technology memo kwa baitu taba itakaleza kwa vena ntakazo makalo ya zawi keze zofu mapanga panga kulo kusari motu kala ni mesezi mimu ya buto kwa mfetiri kupafarima makosi alufam mapanga panga msebezi okulo kusari motu kala pavari ule makete mwasansi ya vauki mesezi okipereka mwari business fa online njimo msebezi ali business za njimo lingolisa lika kwa lulu wacho nungufa za kwele ya sikulu ni muyana sirimose mwukiti melekolo ye sibaka ni sikolo mwaski siza mbezi mwatolopo ya katamulilo engeri mwalatolopo kako tusetava kabutu ngiza makos mpote likepe la www.africacollegetech.com kapa kwa maringusa kwa imele info@africacollegetech.com kapa kuliza nombolo 081-286-7848 kapa nombolo 081-296-2929 Africa College of Technical Vocational Training Technology ya memam.

Kama nitisi wasaya sugina kuenda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu aminamu. Chualehe ya mutu ya ilitabakize. Maemu wakubata inkoma

pariyambola mautwa atsari chinchiroso nakameta kwali patala zuzauna za NBC Mwanyi FM kupo kumina siwa saizu ni temu soki ye kiwekuri lizusu wa maswavi nizari kepelo likana livara kukietane.

abaringe kamenete linza ikalauka lingwanyi nakwatirize kila thoma ridente fa 6:30 asina mitawa kila matukiso za makolo kuya farakani ya kura to 7 e malufasi wakasasina mita kwa maluka mvuso tengo twa mvuso tengo twa kwa mkunda ongerewa kama iso ya likolo na ma school board tutengo twa lizo pimaribaka za menzi mavidi si kakuleza kutaya samangusa buto kwa aya kwa sichava ange zilitamuso za mikopano cholo cholo amo chon kuli baza maisi walalanda wana makansila wasa kwa nakuliza abar mangusa buto kwa aya kwa sichava nambalo ki 066 253 088.

nakatshwala nesiwalazi biso ya maswabe meezwalaze kuva okhuyuva yuva tsha mozho weapazivala kawamamulela kwa makanga wa munzi wa sijwala iyakovato nilivaka zalatalafam kwa makanga kansoko maseda lubota sa tshona nesibinda kivatu kaofela kwakwena kwenduna Alfred Mataka lilumo ni mabasabona kwa maseda kivatu avalatela wapeta kuseka Andrew Kabanze varafa olwoke va Frederick Kahina votadios vajue va Robert Sabo ni mabasabona vaziviswa kwealovota kuziviswa vo John Tuvatole ni mabasabona vo Elizabeth Spepiso ni mabasabona vo Beatrice Muyatwa ni mabasabona vo Margaret Muyatwa ni mabase ni vona vaziviswa vo Justi Kawana ni mabasi vaziviswa kwa sacho.

yona ke bendo na sa chona muli san ma basa bona go ma poni so ma basa ba zwiswa Vorex kapanga ni ma basa ni bona ba zwiswa vo basko ngo shin ma basa bona vo Josephine Mosin ro ni ma basa ba zwiswa Wata Deus Indala vo Eustace Mosindo vo Vincent Sinalumbu ni ma basa me kwa ri sa ule ko zibiswa we nduna mune mbwa nani ma basa bona o benson muke nani ma basa ba zibiswa vo meria me likeli ni ma basi abo ma emeko ka ofela zibiswa kwa cho ye ko zibiswa o ma pumulo vo munyanywa mafata kongola ko zibiswa vo magret mukamba chata ni mabasa bona vo vaende muleko ni mabasi vo atroesi ya chikobiso ni mabasa bona ba zibiswa vo stadams kabeto ni mabasi vo nangula mulila ngole ni mabasi ba zibiswa vo kumunwa agnes rinyando ni mabasa bona vo Alfred kuwa nayo ni mabasi ni bona ba zibiswa vo Laison mungondo kulandata ni mabasi vo Kennedy ni mabasa bona ba zibiswa vo endu na mano ni mabasi ni bona ba zibiswa vo Rosemary Mubiana ni mabasa bona kwa akalobe ki mabasi ka ofela avo Beatrice vo Pilom kwa asa sheki ya namibia kwa nduna kakuwaezi ni mabasa bona vo mpampans sileze ni mabasi skaunga kuzibiswa vo Leonard Kumani ni mabasa bona vo Joyce Mubano ni mabasi bazibiswa vo mashebe ni mabasi vo visken silaula ni mabasa bona vo martin elielezo ni mabasi bazibiswa me kwa singaramwe kuzibiswa vo enduna ingenda ni mabasi vona matama ni mabasa bona vo kelvin chibasi ni mabasi vo aines lielezo vo sambandala linosi ni mabasi kwa sauzuo kivo marieta mushezo ni mabasi kwa akapane kuzibiswa vo vincent matiti vo Charles Rizazi ni mabasi ni bona ba zibiswa kwa alinyante kuzibiswa vo Helen Mwavi ni mabasa bona vo Justi Smata Mbonge ni mabasi ba zibiswa vo Faustina Zibonwa vo Linus Mafale ni mabasi vo Honorable Spapela ni ofisi ya silalo sa alinyante kwa asabelo kuzibiswa vo Patricia Mupoti ni mabasa bona Losu Mamunzi wakakoma kuzibiswa vo Bolen Simasiku Kamwi ni mabasa vo Tresia Matava ni mabasa bona vo Simon Mazila ni mabasa bona vo Heuda ni mabasa bona ni bona bazibiswa me kwa kasheshe kuzibiswa vo Margaret likuvangwa ni mabasa bona kwa Beto kivo Rosemary skuwa ni mabasi kahonikwa kuzibiswa vo Dorothy Chelenda linosi ni mabasi kwa Makuse kuzibiswa vo Haribona ni mabasi Liselo kuzibiswa vo Enduna Maemo ni mabasa bona vo Madilo ni mabasa bona vo Sirumba ni mabasi ni bona ba zibiswa kwa asa chinga kuzibiswa vo Frida Twawila ni mabasa bona vo Brian Kevin Litumi ni mabasi ni bona ba zibiswa kwa zibiswa kota yetu na ya chinchimane kota yetu na ya bukalo kota yetu na ya shifumu
mena ka fela muzibiswa kole ba sare ba holo vo Alphonse na mekatazo kapanga cha mojo era bazwala kalibizo la voma lo ferile era banyalwanga kubonya ndi wa Andrew Kavanze cha mojo batmezi kala 26 mbuana ka samlaho akola na kuyatelele Eto kso leza lela fando ya wafo Stina Kapanga mwabebi 1, fando namba 3.29. Aeli silo skwa hae kwa makanga mwamunzi wa sijuala. Kwa habata kutwisa tabaka butunge, mwurize nombolo zela telefam. Mwoswale 081-713-2766. Kapa 081-293-1502. Kapa 081-304-3009. Kazi biso ya maswavi ya zueleze kubo kuyuba yuba cha mojo. Baba zwala kawo mamulela kwa makanga mamunzi wa sijwala ya kamizwala ni bari kanika ofela abazibiswa fam mena ka fara muzibiswa kole ba sare ba holu vo Alphonse na mikatazo kapanga cha mojo bana bazwala karibizo la boma lufelile bana banyarwanga kubonya ndi vo Andrew Kavanze cha mojo Batmezi kala 26 mbuana ka samala akula na kuyatelele. Beto kiso leza lela fando ya wafo Stina Kapanga mwabebi 1 fando namba 3.29. Aeli silo skwa hae kwa makanga mwamunzi wa sijuala. Kuwabata kutuwa tabaka butungi mwuliza ilombolo ze filofamu. Zibiso ya maswavi ina niswele iferile mea usika muhela za alikepelo manzibwa na kachenomu.

Ke NBC Ngwane FM nako ke 7 o'clock. Makanje mwavalewa kina lutuwa vita mipi kito zaona. Liko la maketeni pavalo ya sitia vali unge kile mgendenge kwa lave la kwa mtuku wa polo kakufali ngosaka kungola. Namibia Statistic Agency NSM yobuhulu huwa kama iso Alexi Shmuafeni uize kekezo mzavuto kwa kari nepo kikuwa vuto kwa kulikatengu wa kone kuseveza hande. Niva European Union EU hiyo ilimbekile mihato fali mwama visa kwa vya hiva na ya Somalia. Makande chwale ka kutala. Likolo la makete ni pavaro ya Stiava lika unge ka mkopano wakwa lavela kwa vutuku wa polio. Mkopano ukavate mwama zazi aketalizo wavavele kiva makete. Vao vakavo na kuli kuva ni tundulo kakuva ni piho yeo ikazi vazwa kakungola kamkwa wa asikwata kulikuve ni mihato ye mingwi kuhatela kwa pili ili kutalemela kaulo ya mpendo mama kozana anaha kafela wavele kiva alikolo vaka ikavela zivo ni matata wa vata imani ona kazeo vakonele kuituta mwanako ya mgendenge wa mpendo. Mwa kweli kuli kwambui walikolo la makete ni pavelo ya Stiava Suze Njaleka wize ni hako vile ni kweza hande mwana kwa mpendo wa polio kukwani isazwe la pili kwa hasana mwali haila Afrika mi kuhupulisa kuli ndwa haisika felakale ya kuluwa nsaka kukwani. Namibia Statistic Agency NSA yomhulu wa kama iso ya katengo Alexi Shmuafeni wize kuva ni kekezo kuzevatala kufumanali nombolo ze ngozi kikwa vuto kwa kulikatengo kave ni swalisa nikuseveza hande wize linepo ze ngozi lingiwa kamu kwa woswanela mihaki katengo fela kalikangwi mikikwa vuto kwa kulikatengo kave ni swalisano mwakungali nepo kuva mwasivulukelo. Shmuafeni wize NSA isiala itamile kuseweza bukaofi ni tutengo totu nkuchincha maemo ni kuala vera kwali na neho za kuhula kwali nepo za na hazeva taalam machaziva vile ni mkopano omutuna wa lizweropili za na haka kubanili nepo ze ngozwi yomuhulu kuzwela katengo kwali nekula swalisano. Anastasia Johannes Wize mwa likweli ze sikai za kwa mlaho katengo kavile ni kupotea vaete valikrita mocho ni makansila ni limembala zengwi za vutokwa. Kuzula pili gavana wa Skwiti Sakoma Semu Nioma Wize lina haze zivahaza linepo ze ngozi liva ni kuwa lavela kwa matata alizuelo pili nikuli vakone kuimura mpilo yava ya hiva yonam kuwa lavela kwa linepo. Kwa lavela kwa linekula highways linepo ze ingiwa kizavuto kwa mwali zoropi. Nioma wize kulili linepo za anaha. Ilikiriti ni tutengo tuarifasi kizavuto kwa kungere la chualo ni katengo kamilelo ya naha. Falimu kungere la chualo ni milelo ya naha fali na neho zayona. Fapono ya 2030 ya zoropi ni katengo ka African Union. Fapono yayo na Kasri Mosa 2063. Wize msebezi usunara kuseveza kanako kakuva fama ye mwapahami. Kuva ni kaulo ya kuvihani kuza maisa hande kaulo ya linepo. Meya wa mleningi wa vinduku Sakaria Unona. Wize mleningi wa vinduku usiala kuva ni witamo. Mwakuti iseza linepo zana Namibia kuseveza nivalika ni kutusa. Mwami hato ya kuli kuve nilizwelo pili. Mweteze kwa makante afotuka kwanu kwa NBC. Vana mpoti vafile lituso za masheni kuya hamu ya ho wa skolo sa muketela primary. Mwasla landa sa sbinda kama sheni afita mwa $1.1 million. Kanzela ya skwa masa pulukelo kutusa kwa sichava. Sesi vile tengiri moze 19 za kwa mlaho. Nampoti iko nekufa masheleni afita mwa $100 million kwa projekti mwalikuitika fela ze 14 za naha. Mwala masheleni ao $58 million se ifilwe kwa sichava.
kuvulea kwake zaro membala kuzwela katengo alushe hitula wize tusoza basheni lisiyala kubaza butokwa kubona kulize batala kwa sicha bali batengi mwali ngosa leli valirwe kigavana wa skwiti sa Zambezi Doros Kavola wize kikwa butokwa kubavale la miyaho ye mincha kakubulea kuli usinyi habuba tahali miki kuzwe zava na nabukamso wabona miki kalo yengwi yalizwelo pili. Katengo ka European Union EU kalimbe kiremi hato fama visa kwa baya hiva na Somalia kasamula okuba nukusa utwana mwa Mogadishu mwokubona izikuli vato mwokubona izikuli havasikalma naka vato vabaswe ukuta Somalia ihana kulumela kukena mwa Shinken kubani mavisa minako ya kuluksa mavisa ya likupo ika ekeze haka mazazi A45. Pasporti ya sindumeleti kazula pili kubani litifo. Brussels ifitze nonge ya yona kakuto kwa saliswa no kuzua Somalia. Fata vaili vani vatu wabakuta kuzua kwa Europe. Presidenti wana haya Somalia Seki Muhammad. Unyaza iyo kakubulea kuli Mogadishu hainaku amwerava ya hivanaha. Somalia kafera kuno wize vato basweli kubulera kuli kiva ya hiva na hakuzwela kwali na hazengwi kutisa na ha Somalia butata ni bawa batokwa maino kakuvava bale hi mwa Europe. Brussels iko dele kulimbeka mihato eswana kwali na haze chwaleka Ethiopia ni Gambia kuno mihato ni ikile ya chimbulu waka samula okuva ni iswali sanofali mu amazwahulemu. Wama yemo apahami mwaspo kola sana haya South Africa ukunu pilwe ni kuholofazwa. Sapili asikavo na alakale mwata vaili vani uli angelino ya buvangoki. Mapokola kachenu vali mzeko wakubata kufula uva mwali patiso. Kasamula ho ya lirimanisuwe mwakweli kuyomuhulu mwali lukole libona za buvangoki ni butwela. Major General Feroz Khan na akunu pilwe la sunda mwasiva kasama ino sa Johannesburg. Kani naso nila kubona la lavulalu makuta ya Madlanga. Yeo hivyo nisizelikezo za avuli angelino kuwa maemo apahami mwaspokola kuzwa mwakweli ya muimunene. Na lili manisizwe mwakweli ya kandao kasamula wakutamiwa falitava zeli vani kuza maisa zesika alumelewa. Uakalezwa mwalitava za kuonga ongalitava za buvangoki. Kuza maisa kuwae ni kulekisa ze kola ni vushuli. Kufreza makante kize toza onape. Liko olama kete ni pavaro ya stia vali unge kile mgendenge kwa lavira kwa butuku wa polio. Kaa kufali ngusaka kungola. Namibia Statistics Agency NSA yomuhulu waka maiso Alexi. Shmuafeni wize kekezo muzavuto kwa kali nepo. Kikuwa vuto kwa kulika tengo kakonekseveza hande. Ni va European Union EU yeli mbekilebi hato fari mwama visa kwa vaya hiva na ya Somalia. Makante aferire.

Kama nitisi wa saa sugi na kwenye hapa papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufilisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Na ya mwaku wate inkwa papa ya mbola ya mautu atari chinchiosu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kuminasi wa saa isu ni temu sokiye. Kikuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana rivala kukie tanela. Ka quarter to seven. Mema kande aka silaka na kweka mita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu wa minas maswavi nizarike pelo.

Fala aqui, ó. Ah, calma aí. Quer o pangala cozi? Qual é? É, já quer o pangala cozi? Que fail? Just 7, o Brasil. E é na Just 7 que é na Yawira? E a música que Just 24? Que Just 24 wanaha Japan? Just 24 wanaha Japan? Yena sano, ke sano. Me keva kena ma breki ya kunwa mezi. Kubonala kuli kwa mleneng kwale. Kwa chisa isingilisha. Keva kena ma breki nya na ka kunwa mezi. Me kubonala kuli kistu kutuku kwale. Kwa suru kuna vapale kwa Houston Stadium. Ili kwa na Mexico. Vafumaneka breki hanya ni ka kunwa mezi. Japani kidhero, Brazil kidhero. Mimbola isazura piri. Mbola isazura piri. Kubonala guli va Brazil kubonasa guli kivava nyani. Kivava vonala vwanana. Kona ava kolire. Kubonala guli keva sevafeza kunua tumezi. Sevakuta. Melonzo ma 23 minutes. Mbola inzo ma 23 minutes bona bafumana break. Kubona lo kutiva Brazil. Amtali mezi fali nepeza bona. Okeva wina kwina no ye half five. Amtali ma falogo ya bona ba Brazil. Kima star yanzi five. Kubona lo kutikeva wina kalo ye ya World Cup half five times. Ensha. Kubonala kuti mutu yo yena bega yena kipa wa Brazil ni Suzuki. Kiva tu baba bonala kuli vaka kataza lodi kwa kusala mbola. Casemiro ni yena wa Brazil uteni mwateni. Yena Suzuki kikipa wa Japani. Meli kwa tazeo zizi ma round of 32 kafera zona. Meye kanwera kwa tazeo kafera. Ika vonala kuli ya pekinga ni kukuta koizwa. Luzi mo programu ya sports ki World Cup. Me ki Brazil ni Japani vavanzi mwa hali. Balahira kwali kwa Houston Stadium ili mo Mexico. Mbola kekala keva feza kuyonwa mezi. Mbola ke kala kona kuvonala kuli fan de fale va Brazil kiva tu vatavile luli luli va vonala kuli va kona kunga kalolo ye ka kuli mutavero wale a ke mutavero fela lovora ke ilto just 21 wa na Japan. Encha kiva va kala. Me vava kalisa mbola kiva Japan yena H. Ilto ula hambola eterere terere kena mahali me ikuta kukipa wavona yena Suzuki ula hambola ya kena mahali me ito swali wa Japan hape wa Japan kivao jezi 14 yena Alto kavmai izwire mi kikona kiki ava Japani kikona kiki ava Japani mi lubona kuli vakauhani kiva tu vava sayemi mwasukwata va Japani vakauhani aluzivikapa kona kiki vaka ikona chwani majors number one wa na Brazil ena bega usore kuno ye msama zoho ni kufiza sichava sahaye. Lubona kuli kama imbola izwire. Itrowera fatoho. Ya just 18 wa Japani yena uweza. Kiena ya zusembola. Yena uweza kiena zusembola mi ifitezi on top of the bar. Kili papali the World Cup. Va Brazil va kalambola kiva va itambeka. Ikuta kukipa wa Brazil ela beka.

beka ena akio wala era hape mulikana hai ena Danlo wa Brazil ukena niona mahali uto ilahera Gabriel kivao va Japani va swalambola wa itambeka wa vena wa Japani jazeti nena na kamura kiwa Japani yo uswalambola wa ilaha ikuta kwa Brazil va Brazil va swalambola nivona kivao va yemsa va itambeka wa Brazil kono kuvona kuli just for Brazil uzifera no sikimakueno and kio wa mata just for wa tambika mulikana haye utambika kwa mulao kukipa yana beka beka usalambola kio kipa mwana utambika mulikana haye na Danlo wa mata nimbola utambika beka kiena kipa wa Brazil mi wa yemsa hande kipa utambika mulikana haye na Morquinius kio wala ha ito fita kwa Japani wa Japani wa itambika nivona kivao kavumai ito fumana wa Brazil wato matani mbola wa Japani kio unzifa senta o matani mbola wa Japani kio waya niona kwa kukulita wanusa kavumaya kubola kutu wa Japani kwa wanusa mbola inuire wa Japani mi just number 24 kio wa mata Japani 1 Brazil dara Japan 1 Brazil wena kuvona ku team ground ya Houston Stadium va Japani Kevanusa 1 me Brazil Navasialezi fera mutu yale ku matano simbola kuzofa center me kuyo kensa mbola makanyandi kids number 24 yena sano kianu simbola yo sano wa Japan me va Japan vavonala ku tavaloli me Japan 1 Brazil 0 lonzo ma 29 minutes kuya losanze ma first half 29 minutes kubona hala kuli mbola heske vai kutseza na azwere la lulifa center yana sano ni kuyo la hambola mwenduzoi lahera mavapa ni center hesku kena ma go yana bega kubona hala kuli kala ikutov maswe o ne koi vona bola beka a sky vona me Japani lo vona monyasu yana manager wa squad aseo o yemi kwa line utavirema aswe ko vona la kuti azamaya Japani 1 Brazil 0 me va Brazil va swala mbola va vatako itahanera a va kutsa mbola kwa mlaho mbola insa center ku jezi 9 yana una wava Brazil uswala mbola kio utambeka rhino va tambeka na va Brazil kivao va tambeka va insa center kala tambeka mulikana haye yana Lucas jezi 20 kio va Brazil va swala mbola izwa ku jezi 8 yana Gumaras uswala mbola ya kwa Japan va Japan va ketera mbola ni bona Brazil uswala mbola kio kavumai wa Japani kalato takambola encha kavumai kalato takambola iva ya va Brazil utambeka mulikana haye fa center ins fa center kio izwa ku Gubaras jazz 8 wa Brazil vans fa center vai tambekana mostly vali kuli va Brazil va severisa 4-1-2-3 mithri kienzi fahala center mi vai tambeka hande vana ne vavona la kuli vana ne ma midfielder vava kolira va Brazil ne vona ku teams fer fa midfielder mbola kio ya tambekiwa mulikana hayo utambeka jezi 26 yena Ryan wa Brazil kamai wa Brazil kala lova la fasi vamo tsabutuku me kuvona la kuti just 16-1 ha Brazil yana Ryan hatirwe ku number 10 wa Japani yana Don Japani wa Japani mi vafumana free kick va Brazil jazz 8 kians vatani mi jazz 8 kena Gumaras kubonala kuli Gumaras kyakala mbola yale mesquatra frasa Brazil ni Japani si kubukali kwa ground kwa liva palero

mesikuvukani kwa goya wa Japan. Me wa Japan Suzuki uitukisa kusala mbola. Kavmai mbola izwire. Me mbola ya izwisize. Ki jersey number 4. Ya izwisize mbola ki wa Japan. Encha. Me kuferedeza kwa mtangana yale ya nusize mbola yale uweda. Kikuferereza kukundeluli vazi wa kufereza mbola wa Brazil va Japani luvone wa Brazil wa posta slow in ya kena mahali inzi facenta slow in kiyo va sava pale facenta mose li varegute 3 iva pirefere facenta wa Brazil midfield davone kolire kivava itambega wa Japani watoswa la mbola kono kubona hala uda Suzuki usweli mbola wana Japani mini luvone Vini Junior Wajaz 7 kwa na Brazil, Vin Junior, kiena yala hile mbola yale telele telele mi Suzuki, wana Japan uzoswa la mbola. Mi va Japan vakala, kama utro lungsa wa Brazil, utro va slow in, ma positions wa Brazil vanane 63%, mi va Japan ki 6%. Kona mwa ye mezi, va Japan va posa slow in, kuwana wati slow in posizo kwa Japan. Encha ikena mohari va Brazil. Va suari mbola kama va Japan kai kuta facenta. Va Brazil wato suala mbola hape inzi kwa Japan. Va Japan kiva o yemsa ande mbola utotambeka. Va Brazil va itambeka ikuta facenta. Kuwana wali squata sesa Brazil. Va kona hulfa midfielder sikoli le squata seo. Major 17 wana Brazil yena Danlo utambika mlikana hae mbola kamumai kamumai inzi kwa Japani inzi ma kamumai kia wa va blocked va Japani kwa block mbola isuri kuna vapale wakali vapale la va kwa goya va Japan kubona wakali vanzia hulu fast kwa mlaho kono kamumai wa Brazil wa sore mbola kivava kena niona kamumai mbola izwire wa Brazil wa zwise mbola Vini Junior wa voda hala mwa mwali paparimo me kuna ni free kick wa Japan ni Brazil kubona hala kwa liwa Brazil va utoku chisaloli. Me va Japan va suwele mbola ki va wazo kwa goya wana vaya facenta. Kavumai mbola ito soli wa Brazil kiyo waya kwa go. Kutia yonso wa tambeka. Wa Brazil wa Kavumai Junior isweri wa tambeka mulika na haye. Ki wa Brazil kiyo vai tambeka na ayayayaya. Kavumai kesi nye haka le mbola yale. Va isanzi kwa Brazil ikuta facenta. Me wa iswala jezi number 5 Cosmiro. Wa tambeka na Japani va kutsa mbola ni va kutsa na mbola wa Japani kiva va zamani mbola va fitra mlaini wa center kivao jersey number 20 na Brazil kavmai kalazu sambola like va slow in ke slow in yezu sio kwa Brazil yena pagueta kona mbola izama hande Brazil isali 0 Japani 1 Me Ivanzo mwa 36 minutes. Mbola isazwera piri. Mbola itagwa Brazil. Va Brazil kwa wamata ni mbola. Utambeka mwri kada haifa line ya center. Jezi number 17 yena Gabriel. Jezi 17 ki Danlo. Kivava kena niona va Brazil. Kubona la kuli rivatela va Japani. Li blokre. Rivatela va Japani li kolire. Kubona la kuli Brazil fa ikeni moisa azwi. Kasmiro solambola kio. Utambeka yomu wa Brazil va solambola. Kavmai vai tambeka. Kai sinyambola kai kuta iso. Kuna kuta kwa goya va Brazil. Va Brazil kubona la kutilivati la va Japani. Ava koni kulipunya. Alipunyu ilivati la va Japan. Va Brazil va shimbire mbola.

koko kwa itambeka wa Brazil wa itambeka hande kono. Li vati la wa Japan. Li kolire. Ni vona kwa li wa Japan. Vona wa bloka fera. Avasa shotingera kwa pata kwa li wa yonusa wa Japan. Aluzivika pa kini. Mwendi wa ikualerezu yuka kwa li. Timu ya Brazil. Iwini remi shukwe ya World Cup ha ngata ngata. Mwendi kona sama yuka lelezu wa Japan. Kono mbola azama ya. Isori kuna roteta fera kuwa Brazil. Va Brazil kuwa wasola mbola. Ha kama hii. Unatezi mwago. Suzuki. Yena kipo wa Japan. Usori mbola. Kid number 9. Jersey number 9. Wa va Brazil yena una. Yena chunea. Elcha ya kalambola kia wa Japan, miwa Japan wa tambeka mbola, itafa senta. Basore kuna ula ha Brazil, uye msa mbola. Utambeka mlikana hae, mbola senzi kwa Brazil, wa Brazil kwa wa itambeka. Mi akuna wa maka. Basore kuna itambeka fwa mbola inge kuta kuta kwa Brazil. Wa Japan wa anzifera kika kwata. Kona wa Brazil wa watakweza kukena kuliva yonisa. Kono livati la wa Japan la pala. Kivava Brazil vavata kukena. Kono kavu mai la pala. Vai tambika wa Brazil wa surungu no itambika kwa mlaho. Kuvonala guli. Keva le mwaguli. Ava saezi chualo. Ava naku kena. Ava naku nusambola. Kijaz number 9 yena una. Wava Brazil usuri mbola. Wa tambika wa mlikana hai. Jersey number 16 yena Santos. Va Brazil kivao. Vai tambika na. Ah, kama mai wa Japani ungire mbola. Kio wa Japani, umata ni yono yonu isa wa Japani. Kio wa Japani, ah, kama mai mbola izwire kislo ini ya wa Japani. Mi wa Japani kivao keva yaza, la mbola. Iyako jezi 18 wa Japani yana ueda. Ueda wa Japani utambika mulikana hae kwa mlaho. Yena tanik. Kio vana tamna mbola. Utambeka kipa Suzuki. Suzuki utukselize. Utambeka niena Suzuki. Utambeka Tomiyasu. Tomiyasu utambeka fasenta kono wa Brazil. Utoso la mbola jazi. Satan wa Brazil. Yena Danlo. Usuele mbola Danlo. Utambeka mulikalae wa Brazil kwa kuitambeka. Vana ni mapasi ya mandendende wa Brazil kono. Kwa pata wa Keni. Livati la Japan ilivulea kuta. No mukute. Yo, jazi 17 yena. Jazi 7 yena. Vini Junior. Usuari mbola kono kamu mai. Utambika mulikara hae. Vini Junior kio usuari mbola wa Kena niona. Utambika mulikara hae fasenta. Vai tambika. Kiwa wala alfa senta. Ni vule zuguli va Brazil va Severisa. 4-1-2-3. Kona formation ya vona. Mi. Kevala ha 40 minutes. Suzuki usweri mbola. Jezuan Suzuki. Utambika mulikana hae wa Japani. Niera wa Japani utambika mulikana hae kwa mlaho. Kivava sweri mbola ma guys. Kubolala kuti Japani kwa mlaho hae kona hali. Vana bamba. Vai tambika mbola ya ndende kivao. Wa Japani yana. Ilto ula mbola ya telele telele. Itaha kumulikana haya mbi. Kuta kwa mlao hape. Va Japan nivona sababa pale kwa mlao kono. Kufonala kuli vanzia. Hulu hulu hulu vai taha nera. Jezi tayeni wa Japani yena John. Uswela mbola. Utambika mulikana haya. Mulikana haya wa msa mbola wa cheka. Valikana vayeko vanzi. Vai tambika wa Japani. Kufonala kuti jezi 5. Jezi 15 wa Japani yena Kamada. Kiasweli mbola kono kamumai. Mbola seva pala yafara kwa Japani. Ni wa Brazil seva komo. Kira kutiku. Kupa kupanga halanyi. Elcha Japani kivava suri mbola vai tambeka. Kavu mai. Isanzi kwa Japani. Kiva Japani kivao vai ya kwa kunusa. Vai tambeka. Vai Japani vai tambeka. Hante kivava matra kwa goya va Brazil. Nivuna kuli va peneka. Encha va peneka. Lucas Pegueta. Kabla kam mai upale mbola ale. Jersey number 5 yena Casemiro. Na wira fafasi mbola. Mi referee uye msambola. Kava kala kuwa yale wa Brazil. Mi vakalamba.

ilo yawire mi ma paramedics ba muzusa muhali kubona kuli mbola sezwe rapiri keva yake za hanya ne ka 6 minutes falimo kasmilo utrav chuku kwali utulahae en kasmilo kubona kuti uzure Encha kubona olimbola jazz 17 wa Kenya yayo lile Casemiro na Fabiano uyo lile Casemiro Fabiano uyo lile Casemiro Membola Keikala inzi kwa squadra sa Brazil Encha va Brazil kivao Vasuari mbola, mimbola ke laiwa ye tere. Va Brazil va kutsa mbola fa center. Me mbola inzi kwa Japan. Kia mbola. Kuvonala goli wa Brazil usuari mbola vataku kena niona. Kama mbola izwire. Me keva fuma na kona ye kalahiwa kwa Brazil. Keva fuma na kona ye kalahiwa kwa Brazil. Mi Brazil va bonsa goli vaitane zloli vaitane wa Brazil bola kuti mova yemezi yala hambola wa Brazil kiofi lubona goli yala hambola wa Brazil kiofi kubona kuti yo ya Kenifa midfielder ya Kenifa na Tanaka yana Fabiano oituksa zloli lubona mbola kio yala wa itafa goya va Japan kama ike hediwa Vin Junior O talemezi kalo yale kumona wakuli mbola nenzi kwa hule. Mbola isa suwera piri, mi mwa kufereleza, mwali na kwa zeza kufereleza Brazil 1, Japan 1. Encha, luvo nakuli. Luvo nakuli Japani, mbola wa Japani wa isweli luli. Enzo kwa Brazil haluzivi kuli kufaa kuli vai palerwe vakafiwa extra time kapa vakafiwa ma penalty ki round of 32 vavataya vakayo kena ma round of 16 konolo bola kuli sakusezifera mizuzo miveri kuli mbola ifita kuma fererezo Japani 1 Brazil 1 mimbola isazora peri enzo kwa Japani va Japani kivao va swala mbola ikuta kwa livati mozi wako livati la Brazil likodira hulu kivavala alufera kwa mlaho kono va Japani ava Keni. Vaswari kuno lairafera kwa mlaho va Brazil va Japani ava Bonahali. Encha vaswari kuno lairafera fa center va Japani ava Maki. Aluzu kukomo kwa wali kupangalani. Sama swari kuno weza prevent fera kulivati kwa anwisi wa kapachwani. Va Brazil kivavala va vatako ya anwisa kavumai wa Japani. Wa Brazil kio vatako yonwisa. Wa Brazil kiva olvone. Vin Junior. Mbola inwire. Jersey number 22. Wana ha Brazil unwisi mbola. Jersey number 22. Wana ha Brazil unwisi mbola. Na Gabriel. Wa Brazil. Ma last minute. Ma 90 minutes. Wa yeke 25 minutes. Kewa to kena sa mbola iliwi. Yena jersey number 22 Gabriel. Utro kena mwa kalulo ya buveri. Hava yozo kwa half time. Unwisi mbola ya ndendende. Brazil 2, Japan 1. Brazil 2, Japan 1. Kono kufunana kuli mbola seifera. Mbola seifera Brazil keva. Eni kufunana kuli mbola. Ikafera Brazil 2, Japan 1. Luvone ze pangahala mwahali. Kono kubona kukuli mbola. Vava litonolo mwali za zilaka chenu kiva Brazil. Jazz 22, unwisi za mbola yena Gabriel. Utronu za mbola ma extra minutes. Brazil mbola kaifera. Encha. Mbola kaifera. Kubona kuti mwakalo ya chwale. Brazil enwisize mbola
mais Brazil.

Mani tisi wa saesu kina kwa enda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mantu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Maemu wa kubata inkwa papa ya mbola ya mautu atari chinchirusu na kamita kwa lipatala zauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina tisi wa saesu ni temu sokiye. Kikuri lizusu wa maswavi nizalike pelo likana rivala kukitanela. Ka quarter to 7. Mema kande akasira kana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu mina zmaswa vinza likepelo. Kuri terivale Monaco ya Firem. Waituma wa shiva saisu kumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za alipatalazo za Mwanyi FM. Mirofitse wa utumina utuna kumina kaswa lisano ya kamita. Ye mzuwe peliki kwa alipatalazo zefu tuka kwanu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

Abrengina kwa-3 kwa-3 minutes past 9. Kona kufitza kutumelo kufo suviho nyambe. Baibili mina makalo ya zari papari. Mwakuna noya squata sana Brazil. Ni na Japan. Peto mo Brazil. Yeza hante kundi sari mbola ze peli. Kambola ilimwi. Fari mo squata sekweza hante makalo ya round of 32. Peto la dumela kalo ya round of 16. Abrenge kwa chenge mzwa pirini na wakamita ya paswa ya ituma kuzetu na The Perfect DJ na Mumba Matali. Ni kwa nae kukutela kuzibaza hape mtomo wa inga mbolo maevikie. Utali mafaka ulo ya wino sakata wa alubasi. Wino sakata wa alubasi kona mtomo wa viki mwa inga mbolo. Mielu sika mirafari mwa alikerezo kwa mapupo yende ya manyalo. Nuko na kwa zama isa hande kuwa manyalo atire. Kilezo mangi zeo. Elikona kufitua epeto kwa banzwa manyalo. Kukona kupa manyalo amande. Ni kwa itera kuwa manyalo atire.

Petro kazi bo emana ni ona kali kazi mubone ezetsa kushekesha kwa libaka kulika ntehe kili nzali fizeo likona kuberekiswa kibalatiwa Petro munyari ni munyariwa abanzika emwasi baka kuli Petro kone kuvupa linyalo litile okona kuyetela kuliza maisa hande Orange kama ikutwa mina hamulize fa nombolo ya kamita 066 253 088 me utazwa pirima kaluya Orange ya usikaba na potezi ndu ya muya karibu wabu zao lizwelanga kono me kuli na konisiwa karifu kumina kawafira kumuze motaleza hama upala wa askriti sa azambezi le krite ze mwe me mani kuya rina zeli mseto ya Namibia rifasi lote Avrangi kora pas tenaini. Kenako iye ukire. Kikumina kulisa. Avrangi kwa mihalakusa kutumane. Rumeza matimu. Waka pina. Kabo itseja.

0: abrenge kabinete kunze kutwara hande halunge ba mwanya FM kebuso mwaka
1: ne ngibu shusha
0: aturi ketere ke una ba mwaka
1: ndi aba mfesi kuka zanga boyo amseka itere za kona rukoro ya radio fa
0: yalo skamez fa kallo ya bino sakata bolu basi foro batakutare mafari mu alikelezo ze kona kufua kwa manyalo kukona kupa manyalo sakata nukona kuetela manyalo kuba atile nufari kirezo ze kona kupa manyalo nukona kwa kotopa hande na kuna nize nizani ze tisa kukerosa manyalo
1: oho mga tiri uitume tiri uiteze kwa mandura baba mga keni fateni
0: atiri tumeze
1: bye bye.
0: Abrengi kora cholo kinga mbola wa irise, skamelo ya vikie ke wino sakata waluvas. Mehubata kutari mahainya ni kalulu ya busu waka chino. Kwa marikelezo ze kuna kufiwa farimu ama nyalo, kubupa ama nyalo sakata. Nukona kwa kotopa kwa manyalo ati ile. Na kuna nizeni zane ze shanda ula manyalo. Kekuli kuna nikelezo zena nukufiwa. Epeto. Stamu za kulupiro hauna kuba wabu swana. Epeto. Kikuli mazazi ana ni kushuta na mwashitanga na mazazi pito ni wupiro ni bwona. Mubu inezi. Epeto. La mubu loka chenu chua nawa. Hau tali mamulatu wa hao. Mwendi mufapani kazeni za hali peto. Mwishira ni kama ikuto. Sabu la langi kulawa. Hakia na hande. Mwendi maikuzo maikuto hata kazo peto mutaho. Kona liku batengi. Kone kuli na hali tengizeo, muze kuli hali pazula kusala uberi. Kutaha zemu. Zemu kaba ni kutale manizo na kuna upiro, ni epeto li nyalo. Hila ni kuzula pili. Meona hali kaloze kwa nda kuli. Mkone kuli taisa mufeli kerezo mweleze. Wapanzi mwari wakaza manyalo. Mwindi peto, wapari mwari kaba na lakozi. Peto ya kufela kwa linyalo labuna. Kabaka mwenye la ufokoli. Kapa la kutokwa liseli. La kuli. Mazaza maswe. Naona kaulu ya upilo. Wakazazi. Habari nkwa mwela kukutumane. Peto na kunyono kuna kula wa. Niona mwendi. Masabu ili lekisizwa. Ya tumezi 9:30. Kamizuzu imibeli. Lutwe kubwa. Watozi kipsu mngaka. Watozi mfamo ya kipsi home. Awarengi kwa parafani.

Aí, bom. Aí, isso e é bom. Aí. Isso é uma fiesta, sem ti e é bom. Aí. Aí, bom.

Molodoy Lide.